0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine. Glina, preplet iz šibja, les in slama so poglavitna gradiva stavbarske dediščine v panonskem svetu. Z razliko od ostalih predelov Slovenije tukaj ni poznano nizanje prostorov v navpični smeri. Nekaj je sicer vrh kletnih primerov, zlasti na območju Bizeljskega in Bele krajine, sicer pa prevladujejo nizke, razmeroma majhne stavbne zasnove, pri katerih si stanovanski in gospodarski prostori sledijo v vodoravni smeri in sicer v vrsti ali postaviti na vogal. S tem nastanejo atrijske zasnove, pri katerih je z dvoriščne strani ne le vhod v stanovanske, ampak tudi gospodarske prostore. Stavbe so lahko podkletene, za vhodi v klet zunanje in redkeje notranje strani, ali pa imajo posamezne domačije svoje vinske kleti kot samostojne stavbe na območju Vinske Gorice. Med humanimi sestavinami dediščine stavbarstva v panonskem svetu je treba izpostaviti podaljšano streho oziroma napušč proti dvoriščni strani. Skladno zidave, atrijski princip, zunanje obdelavo sten z beljenjem in drugo. Podaljšana streha ali napušč hiš na dvoriščno stran se imenuje podsten ali podstenje. Zaradi ustrezne širine po celotni družini v smeri slemina hiš je nastal nekakšen pokrit zunanji prostor. Vanj je bil pogosto ukomponiran tudi vodnjak. Torej, v čem so humane razsežnosti tega detajla? Pokrit prostor je vedno in v vsakem času nudil stanovalcem najrazličnejša zavetja in varoval hišo. Gospodinja je lahko tudi v slabem vremenu prišla po suhem do vseh gospodarskih prostorov ali po vodo. V poletni vročini je bilo prijetno posedeti v hladu pod stenja, saj je bila pogosto v vhodu postavljena tudi klop. Širok napušč pod stenja je varoval leseno ali glinasto steno pred dežjem in vlago. Tudi sneg je po zimi zdrsel iz strehe daleč proč od stene in tudi topil se je na pomladnem soncu, ne da bi voda zalivala hišni temelj. Primer panonskega podstenja je spet primer dediščine, ki je nismo znali uporabiti pri snovanju sodobnih stanovanskih hiš. Tudi zasnova domov v obliki vogala ali na v ključu se šele nekaj zadnjih let uveljavile naprimer na področju individualne gradnje v primestju. Manj pa srečamo takih primerov v samem panonskem svetu Slovenije. Tu je namreč vedno več takih stavb, ki se oddaljujejo od tega dediščinskega modela in postajajo nekakšni bivalni transformatori. Dediščina stavbarstva v panonskem svetu, čeprav skromna po videzu in velikosti,

0: Kaže še eno, tudi pomembno razsežnost za sodobnost. Za te stavbe je bilo značilno, da so njihovi lastniki redno skrbeli tudi za zunani videz z beljenjem sten, ki so bile ilovnate ali lesene in premazane z ilovico. Na delu Panonskega sveta v Beli krajini, na delu Dolenskega med Novim mestom in Kostanjevico in na Bizeljskem je bilo v navadi le barvanje reš med bruni lesenih hiš. Pogosto so osnovni barvni ton še dodatno okrasili s pikčastim ali kakim podobnim vzorcem. Humane razsežnosti stavbne dediščine Panonskega sveta kaže tudi sama skladnost zidave. Razmerje med posameznimi deli stavb in njihovimi funkcijami so v razmerjih. Stavbne gmote deluje uravnoteženo in zato tudi skladno z naravnim okoljem. Današnja podoba slovenskega Panonskega sveta kaže popolnoma drugačno podobo. To je sicer po svoje razumljivo, saj se življenje razvija naprej in se z njim razvijajo tudi naša bivališča. Toda velika, morda nikoli več popravljiva škoda je, da pri iskanju sodobnih rešitev nismo znali izhajati prav iz modelov stavbne dediščine. Ta je namreč tako kakovostna, da se pogosto hodijo k njej učit, jo odkrivat in nadgrajevat tudi tuji strokovnjaki. Stopinjah naše dediščine.
1: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Predsednik PGD Benedikt Slavko Senekovič, pozdravljeni, dobrodošli.
1: Lepo zdrav tudi vam in vsem poslušalcem Radija Slovenske Gorice.
0: Verjamem, da je v teh dneh že vse v pripravi za veliko veselico, PGD Benedikt. Sicer pa ste gasilci tako ali tako čez vso leto, se mi zdi zelo aktivni. Poleg vseh teh intervencij, na katerih posredujete, se mi zdi, da se kar zaposlite še z nekimi drugimi aktivnostmi. Kakšno je bilo za vas letošnje leto do zdaj?
1: Ja, gasilsko leto pravimo, da se je končal pri občnem zboru in za 6-5 dni novo obdobje. Ne? Tako je bilo tudi letos. Po končanem občnem zboru navadno se začnejo kakšna izobraževanja. Mi smo jih tudi nekaj imeli, med njimi je tudi nekaj zdaj na novo že nižji gasilskih častnikov. Nekaj imamo specialnosti, to je delo bilo z motorno žago in to smo praktično že vse opravljeni. Tako da v tem času je bila v teku tudi tretja navedalna akcija, to je bilo v mesecu maju, ko smo izvedli zadnjo nabiralno akcijo za novo gasilsko vozilo GVC2, ki je sedaj v podjetju Vebo in čaka na nadgradnjo.
0: Ja, kar se tiče tega vozila, kakšno vozilo pravzaprav bo tole?
1: To je gasilska avtocisterna z 5000 litri vode, pa z so pripadajočo opremo, kaj pač v te GVC2 spada. Ne?
0: Uh-huh. In če bo vse posrečijo, boste drugo leto že postavili v novi gasilski dom?
1: Če bo šlo vse po planu, to bom tudi nadaljevanju povedal, bo v Benediktu drugo leto stal novi gasilski dom, tako je vse obljuba gospoda župana, svetnikov občine Benedikt, da bi v prihodnem mesecu nekak probali že postaviti temeljni kamen.
0: Po nadaljevanju še več povedala o novem gasilskem domu. Morda še na tem mestu, kakšno je stanje v društvu glede članov? Ste zadovoljni? Vas je dovolj?
1: Članstvo je nekje približno stalno isto. Zdaj imamo trenutno 107 članov, od tega je 20 mladih. V operativi pa imamo 36 operativnih članov.
0: Uh-huh. Zadošča tole operativa?
1: Operativa je po normah, ker smo pač društvo tretje kategorije, tako da to moramo zagotavljati.
0: Zelo pomemben segment v društvu je zagotovo mladina. V vsakem prostovoljnem gasilskem društvu, kako je pri vas, kaj?
1: Smo kar zadovoljni. Mladi je pač tak, kak vse posod, eni odhajajo, eni prihajajo. Samo trenutno smo zadovoljni z staležem mladih.
0: Uh-huh. Kakšne aktivnosti, kaj recimo za njih pripravljate skozi leto?
1: Ja, zdaj je petek, soboto, nedeljo potekal tabor mladine v Jurskem dolu. Tam je tudi bilo naših članov 6 udeleženih z dvema mentorjama. Koliko sem se z mentorji pogovarjal, so se imeli enkratno, sodelovala je tudi policija, reševalci, vojska, tako da še je bilo vse skupaj malo bolj pesto.
0: Uh-huh. Imava kakšne številke? Koliko mladine približno imate trenutno?
1: Naše mladine je 20, ne? Uh-huh. Na taboru pa jih je bilo samo pač 6 jih je sodelovalo, ker to je nekak po vsakem društvu nekaj, ne?
0: Ja, se pa tam v bistvu vseh društev gasilske zveze združijo, ne?
1: Gasilska zveza Lenart, ja.
0: Je verjetno kar veselo na takšnem taboru.
1: Povedali so, da je bilo enkratno, tisti najhujši val so preživeli na nekih vaja v gozdu, uh-huh. Pol pa te vedno malo po šotorih, pa tak. V glavnem bilo je baje, da je bilo zelo lepo.
0: Lepo. Opremljenost društva, kako ste s tem kaj zadovoljni? Slišimo torej, da novo vozilo dobite, kako je kaj z ostalimi stvarmi?
1: Ja, stara avtocisterna, ki jo zdaj imamo, je 2002 letnik, pol vemo, koliko je staro, ne, 24 let. Mi jo redno zdržujemo, mislim, avto je praktično, lahko rečemo, je kot novi, ker pač smo se zavedali, da vsako leto ne bomo mogli imeti novega, ne? Ker 2002. leta, ko je prišla ta avtocisterna, je to bila velika stvar, da pa je pač postalo staro. Ne? Imamo še bolj našega Miškeja, ki je tudi toliko star.
0: Miško, ste ga poimenovali?
1: Ja, Miško, vsi mu povemo, da je Miško. Je tudi že v svojih letih, samo vse še nam glavne služi. Ne? Uh-huh. Imamo pa en tudi VW-ja, to je moštveno vozilo, tisto je sicer mlajše, ker praktično tisto krat, ko smo to mogli kupiti,

0: pač neki zakon je prišel, da vozilo ne sme biti starejše od 12 let, ne. In smo bili praktično prisiljeni zaradi mladine, nismo mogli mladine voziti, smo mogli, te pa smo šli na nabavo tistega novega vozila, to sicer smo dvigrat, je vozilo kupilo PGD Benedikt, nismo nikoga imeli, pač sami smo se odločili, da ga bomo kupili. Tako da ja, to imamo zdaj za enkrat. Oprema je kar solidna, vsako leto, pa 1000 evrov namenimo za nabavo opreme, stara gre pač ven, nova prihaja. Pač, če se kaj pokvari, pač menjamo, ne?
1: Tako. Zdaj vozila so takšni večji stroški, manjši, ampak še vedno stroški, ne, so pa razne oblačila in pa druga oprema, kot so orodja, ne. Tukaj pa vseeno gasilska zveza nekaj pride nasproti s financiranjem in pa občina verjetno.
0: Ja, občina, ne, občina, občina ima predvidena, koliko bi nam naj sofinancirala letne, v leto dni, ne, tako nam bolj vsaki mesec nam nekaj nakažejo, mi pa to skrbno zbiramo, ko imamo malo več, pa pol nekaj kupimo, ne. Ja, to je občina vsaka in čast.
1: Potrebe pa verjetno so vsako leto, ne, tako kot ste omenili.
0: Društvo, ki nima potreb, je slabo društvo.
1: Ja, točno tako.
0: Ja. Mi pač gremo do neke meje, koliko se pač županom, pa to lahko zmenimo, kaj navadno ni bil problem. Je stalno nam je prišel naproti, tudi pri tem gasilskem domu je, on zdaj tako rekel, jaz sem imel drugo zamisel, on pa je pol prišel čisto drugo, ki smo se sploh nikoli zamišljali, da bi to bilo možno.
1: Pa ste zadovoljni?
0: Ja, seveda smo, ne.
1: Kako je zdaj torej z gasilskim domom gradbeno dovoljenje bo kmalu?
0: Zdaj je dokumentacija pripravljena praktično v celoti za vlogo za gradbeno dovoljenje. To je zdaj pripravljeno še ravno prejšnji teden, sem hodil nekaj stvari podpisovati. Zdaj pa je vse na upravni enoti Lenar, da nam to čim prej naredijo. Pol pa akcija.
1: Ja, malce nas spomnite, lokacija, kaj pravzaprav pridobivate?
0: Tukaj smo zdaj praktično, ni možnost delovati društvo nekaj. Nimamo možnosti niti parkiranja, kaj šele vaje, stalno moraš nekoga prositi, pa moram to reči, ne, nimamo dobenih problemov. Tam gori podjetja Inox nam stalno da plac, da lahko imamo vaje, ker to je poleg tega, moraš imeti nekaj 100-metrski pas, moraš imeti, češ vaje razvijati, ne. In nismo imeli nikoli problemov, tako da tudi takovanja, ko imamo tu, ki se spomni pod cerkvijo na levi strani, tam tudi nikoli ni bilo, čeprav je lastništvo, ni občina. Glavne, ni bilo nikoli problemov. Ne. Zdaj pa bi, če bomo se na to lokacijo preselili, to je od, kjer je vejo benjkti, kak je, od benzinske pumpe Šelove naprej, na desni strani, ko je konec Benedikta, tam da suknemo desno in tam je naša parcela, ki smo jo kupili že pred.
1: Kar nekaj časa je zdaj že, ne?
0: Ja, dokumentacija se je vlekla, ne?
1: Tako.
0: Dokumentacija. Za vsako pridobitev nekaj določenega papira, to je 2 meseca, to so zlate cajte, če to pride skozi.
1: Kar se tiče same stavbe, lahko kaj razkrijete že, kako bo tole zgledalo?
0: To bo stavba, nizka stavba bo za ravno ploščo gore, ne? Odzadi bo ta stolp gasilski, ne? Zdaj za enkrat se pogajamo. Mi bi radi imeli 6 garaž, župan pravi, da imamo 5 za dosti, tako da zato ne vem, kako bo. Samo glavne, to je, pol pa je poleg, če neki upravni, pa što te pisarniški del, ne, pa malo arhiva, pa tako, nekaj tanka smisli bi pa što zgradili se.
1: Da bo konec konca pravzaprav olajšano vaše delo, ne?
0: Vsakno bi imeli.
1: Kar se tiče samega društva, sva kar nekaj povedala, zdaj pa greva k tistemu, zaradi česar smo vas pravzaprav povabili v studio, to pa je seveda gasilska veselica, ki jo pripravljate. To pa je zdaj res že tradicija, se mi zdi, ne? V Benediktu skoraj da ne gre več brez te veselice.
0: Ja, take veselice, ko so zdaj zadnjih 5 jih je bilo, po koroni se to začelo, ne? Da smo imeli 4 veselice brez šotora, ne, to je skoraj nemogoče. Lani smo ga postavili, pa smo dobro skozi prišli, ker nam je pol noči dež vlil se. Smo bila veselica končana, vsake bi imeli, ne. Letos smo malo menjali sistem, časi smo mi plačali šotor, zdaj pa ga letos pa ga plača občino, mi pa muziko, ne, tako.
1: Što je se razdelili?
0: Razdelili smo se.
1: Pošteno.
0: Župan je bil stalno, pač župan, občina je bila stalno pripravljena, da nam eno plačamo mi, eno pa občina in smo navadno redili dobre veselice. Ne? Uh-huh. Da, ja, za soboto je praktično, včeraj smo imeli sestanek, vse pripravljeno, samo še pogodbe nimamo z lepim cajtom.
1: Sončno upravo.
0: Sončno upravo, še nimamo pogodbe. Boj, da bo lepo, pripravljeno imamo vse, lepo vabljeni vsi,
1: tako,
0: ki ste pripravljeni poslušati dobro muziko. Mi imamo pripravili pijačo, jedačo, vse kaj treba.
1: Prejšnje leta ste imeli zanimive glasbene goste, Čuki so že večkrat bili, pa Modrijani, Polkaholiki sva ugotavljala, ne? Letos pa prihajajo Mladi Gamsi.
0: Mladi Gamsi.
1: Tudi dobro poznajo, se mi zdi, občanke in občani, ne?
0: To je, sicer, jaz se toliko nisem spoznal, to je podpredsednik, je muzgant, on je to z njimi kontakte navezal, ker je pač malo bolj v muziki doma in ja, smo se odločili, pa pravijo, da je to za veselico pravi ansambl.
1: Zagotovo. Tako da povabiva v soboto 4. julija gasilska veselica z Mladimi Gamsi, prireditveni šotor ob 20. uri. Lokacija se mičkeno spreminja.
0: Malo
1: ne?
0: Se spreminja, ja. Samo je, ne more zgrešiti.
1: Tako.
0: Ne more zgrešiti.
1: Tako da se vidimo torej v soboto v Benediktu. Preden se posloviva, gospod Senekovi, samo še vprašanje, kakšni so kaj načrti zdaj še do konca leta za vas v društvu?
0: Ja, načrte, tako imamo že celo letne, ne, samo zdaj se bo leto polovilo. Največje želje imamo, da bi se pa začel gasilski dom delati, ne, da bi to enkrat steklo, ker zdaj samo smo delali 3,5 leta papir na to vojsko in to je tudi malo mučno, ne.
1: Mm-hmm.
0: Toliko krat nekaj nit, pa ene papire, druge, ni bilo tako lahko, kak se marsikdo misli. Jaz sem naredil nekaj kilometrov za tudi gasilski dom. Nikoli sem nisem vozil z gasilskim avtom, samo svojim, ker sem rekel, ne moja spotnega naloga, še pol pisal, ko prijem gasilski dom, ne. In ja, to imamo, v plani imamo, da bo to, je pa vse ostalo, kaj je normalno sledi. Zdaj bo tako verjetno do malo počitnice, na dopuste bomo šli. Pol pa bo tako je mesec oktober, mesec požarne varnosti in že teče naprej. Pa je že november tu, pa treba koledarje pripraviti, pa pride december, pa treba iti v koledarsko akcijo, ne. Tak pač to je ustaljena tirnica, gasilske so pač take, ne?
1: Uh-huh.
0: Tak da, ja, mislim, da bo še kaj pestil ta del leta, 6 mesecev še.
1: Ja, govorila sva, zdaj sem se spomnila samo pravzaprav o aktivnostih, sicer pa zelo pomemben del vaših aktivnosti so pa intervencije, ne? Morda samo tole vprašanje, ker je takšen čas, veliko je teh neuri bilo v preteklih tednih, mesecih, v Benediktu ste kaj posebej morali kje posredovati?
0: Letos, hvala Bogu, ni bilo nekih hujših stvari, tiste normalno pač, to, kaj nam pač zdaj vse naložijo, da kakva drevesa spucamo z cest, ko je podrto, manjše stvari pač, nič nekaj takega ni bilo, strašenje še niso preobdavili, ti se še vredno bojo, proti jeseni prišli, drugo pa ne, ni bilo nekaj, hvala Bogu, ni bilo nekih hujših stvari, nismo imeli dobenega takega požara, praktično težko, ni bilo nekaj. Kaj bi malo bolj zaznamovalo, pa kaj včasih kako leto bilo.
1: Ja, včasih jih je kjero leto hujše.
0: Sploh tiste neurja, ko so bila, ko smo praktično po teden dni bili zunaj praktično, da smo pomagali ljudem, da tisto kaj lahko pomagaš, se vsega in tak ne moreš. Ne? Tisto osnovo, da jim pokrijemo strehe, koliko lahko s folijo, pa to naredimo. Drugo pa in tak ne moremo pomagati, ne.
1: Naj le tako ostane še naprej mirno leto, tako kot ste povedali, da je bilo do zdaj. Zagotovo pa torej velja tudi z vaše strani ob koncu še enkrat povabilo na veselico.
0: V vsakem primeru vidimo se 4.7. to soboto ob 20. uri na igrišču, lahko rečemo, osnovne šole Benedikt, pa mislim, da se bomo vsi imeli lepo. Bi še pa izkoristil priliko, če se nevam na radiji, zahvalil bi se vsem, ki so 3 leta pomagali v društvu, da smo lahko zbrali denar in da bo to gasilsko vozilo 2. leto marca prišlo v Benedikt. Hvala vsem.
1: Hvala vam za obisko v studiju. Veselo veselico vam želimo in se vidimo v soboto v Benediktu.
0: Hvala tudi vam.

0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno,
1: aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: KZ Radgona.
2: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
1: Gnojila za dognojevanje.
2: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
1: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
2: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
1: KZ Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica KZ Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. KZ Radgona.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro. Z vami sem Tilen Reiter. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešani, kaže objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije CSIS. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. CSIS ocenjuje, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešenih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Med 525 tisoč in 625 tisoč umrlih, ranjenih in pogrešenih pa je bilo še na ukrajinski strani, ocenjuje ameriški center s sedežem v Washingtonu. Od tega je umrlo med 125 tisoč in 150 tisoč ukrajinskih vojakov. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se bo danes srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Po navedbah ministrstva bo današnje srečanje spoznavne narave, namenjeno pa je pregledu aktualnih vprašanj z področja državnega tožilstva in izmenjavi mnenj o napovedanih zakonodajnih spremembah. Tako je pričakovati, da bo govor tudi o pripravi zakonskih rešitev za ustanovitev posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala Skok. Na rektoratu Univerze v Mariboru so predstavili pripravo novega enovitega magisterskega študijskega programa druge stopnje logopedija in surpopedagogika, ki ga razvijajo na pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Program je odgovor na vse večje pomankanje logopedov in surgopedagogov v Sloveniji ter na naraščajoče potrebe po obravnavi otrok, mladostnikov in odraslih z govorno-jezikovnimi motnjami. Regionalna dostopnost študija bo mladi iz vzhodne Slovenije omogočila izobraževanje bližje domu, hkrati pa povečala možnosti, da bodo po zaključku študija ostali in delovali v domačem okolju. Na Univerzi v Mariboru podarjajo, da bo po nov program pomembno prispeval kakovostnejšim in dostopnejšim logopedskim storitvam ter dolgoročnemu zmanjševanju kadrovskega primankljaja. Sport. Španska nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V osmini finala je v Los Angelesu upravičila vlogo favoritinje in s 3-0 premagala Avstrijo. S tem se je prvič po letu 2010, ko je bila tudi svetovna prvakinja, uspešno prebrodila prvi izločilni dvoboj svetovnega prvenstva. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas je večinoma sončno vreme, čez dan pa občasno zmerno oblačno. Najvišje dnevne temperature tako danes so od 24 do 29 stopinj, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 7 do 13, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Preverimo še aktualne temperature. 17 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku. V Lenartu, Maribor 15, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 17, na obali prav 17 stopinj, ter na Kredarici 6 stopinj nad ničla.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Peugeot. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Jako dosele je za konec hiter skok na naše ceste, dela danes še naprej Promet ovirajo na štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentilj, da nimo pri Slovenski Bistrici ter Slovenskih Konicah, kar je dobra stvar je to, da v tem trenutku ne nastajajo zastoji na naši štajerski avtocesti. Dela danes predvidena tudi na lokalnih in regionalnih cestah, pozorno tako v Staršah pa v Kungotiv Framu ter na relaciji Rače Fram predvideno delovišče. Kamorkoli se odpravljate danes v tem jutru, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 6 uro zjutraj.
3: Politje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. V tem trenutku je dobrih 9 minut čez 6. Tilen Reiter pa se danes prebujam z vami ob koncu tega delovnega tedna. Ja, 3. julija danes, petek, lepo vreme zunaj, takšno svežo in ja, lepšega jutra si praktično skoraj da sploh ne bi morali zamisliti. Še posebej zato, ker v nadaljevanju seveda na valovih radija Slovenske Gorice sledijo vse tiste stalne jutranje rubrike, s katerimi ste se vajeni prebujati in na katere ste nekako navajeni, iz katerih izveste tisto, kar morate vedeti v tem delu jutra, tako da še en razlog več, da ostanete v naši družbi, seveda pa te naše rubrike hodijo vzajemno skupaj samo dobro glasbo. Skratka, dobro jutro, Slovenske Gorice.

0: Petek je in zagotovo že v tem delu dneva razmišljate o tem, kam bi se lahko odpravili ob koncu tega tedna, no mi vam z veseljem pomagamo.
1: Kam? Kdaj?
0: Je naš družabni koledarček je precej bogat, izjemno poln, prežet s polno različnimi in zanimivimi dogodki, pa kar preverimo, kam vas vabimo. Že danes, denimo 3. julija vabljeni na osrednjo proslavo ob 27. prazniku občine Benedikt, seveda vse skupaj poteka v sklopu Benediktovega 26. današnje proslavo organizira občina Benedikt skupaj s kulturnim društvom Benedikt. Svečana slovesnost se bo pričela ob 20. v športni dvorani Benedikt. Ja, danes pa bo pestro tudi v Lenartu v sklopu poletnega festivala Lenart, Folkartu Lenartu na sporedu. Športna dvorana Lenart bo tako gostila folklorno skupino Guamanik de Puerto Rico. Ja, prav sklepate iz Puerto Rica, tam pa bo tudi ansambel ljudskih plesov in pesmi Orce Nikolov iz Severne Makedonije, zares imeniten kulturni večer se obeta danes v športni dvorani Lenart s pričetkom ob 21. uri. Jutri v soboto pa od 16. ure dalje lepo vabljeni na trg v centru Svete Ane. Tam bo potekal dogodek Vino in kulinarika. Za vas ga pripravlja Društvo vinogradnikov Sveta Ana. Tam bo poskrbljeno za prijetno druženje ob vrhunskih vinih in odlični kulinariki v čudovitem ambientu centra.

0: centra Svete Ane. Pestro državno dogajanje od sklopa Benediktovega 26, pa tudi jutri, v soboto 4. julija, gasilska veselica z mladimi gamsi, gasilci z Benedikta vas se lepo vabijo, da se jim pridružite in skupaj uživate v družabnem večeru pod prireditvenim šotorom s pričetkom ob 20. uri. Benediktovo še v naslednjih dneh vabi v svojo družbo v nedeljo 5. julija na tradicionalno graharijado, potekal pa bo dan takole. Ob 9. uri pohod po občini Benedikt, ob isti uri se pričenja graharijada, ob 13. pa na sporedu dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije, vse skupaj pa bo potekalo v centru Benedikta. V nedeljo 5. julija na sporedu še koncert za orgle in glas, koncert z meditacijo, seveda v sklopu Benediktovega 26, natančneje v cerkvi Svetih treh kraljev v Slovenskih Goricah, vabi vas kulturno-umetniško društvo Musika Benedikt, da se jim pridružite ob 19. uri. In smo že v prihodnjem tednu, natančneje se ostavimo pri sredi 8. julija, Benediktovo 26 vas vabi v večgeneracijski center Benedikt, tam bo potekala delavnica Benedikt in duhovnost, organizira pa ga kulturno-umetniško društvo Musika Benedikt s pričetkom ob 19. V četrtek 9. julija bo v Benediktu dišalo po domači kuhinji s pravlično urico pod lipo pri osnovni šoli Benedikt, tja vas vabi, kulturno društvo Benedikt in društvo kmečkih žena in deklet Benedikt. Njim pa se pridružite že v dopodanskih urah, sem želel dejati, natančneje ob 10. In smo že v koncu naslednjega tedna, preletimo zgolj dogodke, katere si lahko že sedaj zabeležite na vaš družabni koledarček. Prihodni petek, 10. julija, v sklopu Benediktovega 26, načišni bit, v soboto 11. julija, sveta maša na čast svetega Benedikta, v soboto pa tudi malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt, zares zanimivi dvoboji se obetajo in lahko vam garantiran dober nogomet bo tam zavideti. V nedeljo 12. julija pa žegnanje in slovesna sveta maša na čast svetega Benedikta.
1: Kam, kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Petek, 3. juli je danes, poletje je tukaj, je pa to 184. dan v letu, do konca tako prestane še 181 dni. Sonce v tem času leta vzide v 5. uri in 19 minut, zaide pa ob 20. in 52 minut, kar pomeni, da je dan dolg nekje 15 ur in pol. V petek 3. oziroma ne samo v petek, bom rekel kar samo 3. julija pri nas v Sloveniji obeležujemo dan rudarjev v spomin na 5-dnevno gladovno stavko zasavskih rudarjev leta 1934. Imamo pa 3. julija tudi kar nekaj izstopajočih godovnikov, denimo Heli Škof pa Anatoli Škof, Tomaš Apostol, no prav v slednjem pa bo več govora v nadaljevanju. Nevednega Tomaža, kot so mu rekli, bi lahko imenovali svetnika današnjega časa. Znani prezor nezaupanja bi utegnil napeljati na misel, da je bil dvomljivec, boječnež, svoje glavec, če ne bi prav iz evangelijskih poročil v njem prepoznali enega najsamostojnejših in najodločnejših med apostoli. Ko je Jezus hotel iti v Judejo, da bi obudil Lazarja, so ga učenci zadrževali, da ga ne bi Judje kamnali. Tomaš pa je tedaj spodbujal tovariše, pojdimo še mi, da z njim umerjemo. Po gospodovem vstajenju, ko se je Jezus prikazal apostolom na velikonočno nedeljo, je Tomaš pokazal nekoliko trmaste nevere, ko ni verjel desetim apostolom, ki so mu veselo zaterjevali. Gospoda smo videli, v razbolelosti tistih dni je nekam široko dejal, če ne vidim na njegovih rokah znamenja žebljev in ne vtaknem svojega prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, ne bom veroval. Čez 8 dni je Jezus spet prišel k apostolom in tudi Tomaš je bil med njimi. In dodaj mu Jezus reče, položi svoj prst semkaj in poglej moje roke. Daj svojo roko in ne položi v mojo stran in ne bodi neveren, temveč veren. To je bilo takrat vroče dobremu Tomažu. Padel je gospodu k nogam in ga molil, moj gospod in moj bog. Jezus pa mu je rekel, ker si me videl, veruješ. Blago tistim, ki niso videli, a so verovali. Tomaš je svetopisemsko ime in izhaja iz latinskega imena Tomas, to pa tako kot grško Tomas iz aramejskega Toma z nekdanjim pomenom dvojček. Po podatkih statističnega urada je v Republiki Sloveniji 11.463 oseb z imenom Tomaš. Ime Tomaš pa je tako uvrščeno med vsemi moškimi imeni po pogostosti uporabe na visoko 14. mesto. Ja, mi pa sedaj preverimo, kaj se je odmevnega in zanimivega zgodilo prav na današnji dan 3. julija v zgodovini našega človeštva. Leta 2008 se je med spustom po Savi na današnji dan pri hidroelektrarni Blanka zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubilo 13 ljudi, tudi sevniški župan Kristijan Janc. Do nesreče je prišlo pri spustu prek prelivnega polja, saj hrbet jezu izjemno nevaren, v prelivnem polju pa se voda nevarno vrtinči. Dva čavna, ki sta zapeljala čez prelivna polja, sta se prelomila na pol, potnike pa je pri tem potegnilo v sifon. Od 14 potnikov se je rešila le žena župana Janca, žrtvam nesreče pa se je poklonil ves državni vrh. Leta 1844 so na današnji dan na Islandiji pobili zadnji par pingvinov vrste Velika Njorka. V Ljubljani so leta 1995 odprli prvo mednarodno grafično razstavo, ki je naznanila začetek grafičnega bienala. Leta 1964 je ameriški predsednik Lyndon Johnson podpisal odlok, s katerim je v veljavo stopila prepoved rasnega razlikovanja na javnih mestih. Na današnji dan, leta 1883 se rodil Franz Kafka, ki je v 40-ih letih življenja, umrl je leta 1924, postal en najpomembnejših književnikov 20. stoletja. Za njegova najbolj znamenita dela veljajo Preobrazba, Proces in Grad. Na današnji dan, leta 1962, se rodil tudi ameriški filmski igralec Tom Cruise. Na današnji dan se je rodil tudi Jure Šinkovec, slovenski smučarski skakalec, no danes pa praznuje tudi nemški dirkač Formule 1 Sebastian Vettel. Ja, svet je na današnji dan zapustil leta 1971. Jim Morrison zaslovel je kot pevec skupine The Doors in še dan danes velja za enega najbolj karizmatičnih mož v zgodovini sodobne glasbe. Morrison naj bi umrl zaradi prevelikega odmerka heroina, a ker nikoli ni bila opravljena avtopsija, njegovo smrt obkroža nemalo skrivnosti, medtem ko je njegov grob v Parizu priljubljeno romarsko mesto za vse glasbene navdušence. Ja, na današnji dan je torej umrl tudi Kristijan Janc, slovenski politik, poslanec. No, takole za konec pa preverimo še misel današnjega dne oziroma reklo, ki se glasi: ljubezen je sreča brez miru.

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: Ja, flirti prepevajo samo ti, mi pa lahko rečemo samo vi, poslušalci in poslušalke Radia Slovenske Gorice. Radi vas imamo, da se takole prebujate z nami, družite z nami vsak dan od jutra do večera. V tem trenutku je dobrih 38 minut čez šesto. Tilen Reiter sem v vaši družbi, za vse tiste, ki ste morda se nam pridružili v tem trenutku. Bomo pa sedaj preverili, kaj pravi vremenska napoved za danes, za jutri, za tale vikend in za prihodnji teden. Ja, zares se ne moremo kaj preveč pritoževati. Vreme nam je v teh dneh postreglo z nekaj svežimi trenutki. Tole jutro prav paše ta svežina, da se malce ohladimo in da že zjutraj v zgodnih urah ne pripeka preveč in tako bo tudi v prihodnih dneh v Slovenskih Goricah. Vikend bo lep, ogrelo se bo tja največ, predvidoma do 27 stopinj. Kakšen dež ni predviden za naše konce, je pa predviden prihodnji teden v torek nekaj kapljic, torej tukaj vidim in ja, menim, da ne bo kaj preveč deževalo, zgolj toliko, da nas osveži, potem pa ja, samo lepo toplo vreme do konca prihodnjega tedna in ja, uživajmo v teh poletnih dneh. Še skok na ceste v tem trenutku, brez večjih posebnostih, seveda pa naj tako tudi ostane. Tista stalna delovišča še naprej ustrajajo, skratka vožnjo prilagodite voznim razmeram, kamorkoli se odpravljate v tem jutru. Sedaj pa preverimo v policijska poročila.
2: Policijska poročila.
1: Ja, policisti iz policijske postaje Lenart so včeraj zabeležili dva dogodka, to ni veliko, tako da smo lahko iz tega aspekta že nekoliko veseli praktično. Je pa prišlo do prometne nesreče včeraj v Zgodniščavnici z udeležbo dveh vozil, prišlo pa je tudi do delovne nesreče v Cerkvenjaku, tako da na tem mestu velja opozorilo, da bodimo previdni v teh toplih dneh, pijmo dovolj vode, ne pozabimo torej na hidracijo in v najbolj vročem dnevu najbolj vročem delu dneva se bolj držimo v senci, ne na vročini. Tako da ja, upamo, da v prihodnjem tednu v policijskih poročilih seveda ne zabeležimo dobenega dogodka, mi pa se ravnajmo še naprej po predpisih in nekot nam torej govorijo zakoni.
2: Policijska poročila.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: 11 minut je do 7 ure zjutraj, za nami pa tako že prva ura jutranjega mozaika, prva ura našega skupnega druženja v petek 3. julija. Je v novicah, če se nekaj trenutkov, pa izpostavljamo nekaj tem, in sicer Trump si želi konec ubijanja v Ukrajini. Sloveniji še 20 milijonov evrov iz sklada Evropske unije za modernizacijo. Izvedeli boste tudi več o naložbah občine Cerkvenjak, ki torej nadaljuje z razvojnimi in novimi naložbami. Portugalci pa so po dramatični tekmi preko Hrvatov si priborili osmino finala. No to in še več, torej v novicah ob 7. uri. Ostanite.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela Ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
4: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 €. Več na mana.eu.
5: Gasilska veselica PGD Benedikt.
6: Kdaj?
5: V soboto 4. julija.
6: Bo muzika?
5: Bo. Pridejo mladi gamsi.
7: Pa mi je, enega dale še ta.
5: In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
6: Se vidimo 4. julija v Benediktu!
8: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Tilen Reiter. Predsednik ZDA Donald Trump si želi mirovni sporazum, ki bi končal nesmiselno ubijanje Ukrajini, je odziv na obsežne ruske napade na Kijev, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 21 ljudi, dejal neimenovani ameriški uradnik. Trump je pred vrnitvijo v Belo hišo lani dejal, da bi lahko rešil vojno v Ukrajini v 24 urah, a prizadevanja ZDA za posredovanje pri sklenitvi premirja med Moskvo in Kijevom doslej niso bila uspešna, spopadi pa so se v zadnjem času še zaostrili. Sklad Evropske unije za modernizacijo bo za podporo 51 naložbam povezanim s čisto energijo 11 državam Evropske unije izplačal skupno 2,5 milijarde evrov. V tej tranši bo med drugim Sloveniji izplačanih 20,2 milijona evrov, so sporočili iz Bruslja. Slovenija bo tako za schemo, prek katere bo država sofinancirala naložbe v zmogljivosti za proizvodnjo in shranjevanje električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, v okviru tokratnega izplačila prejela 9 milijonov evrov. Za schemo za posodobitev in razvoj omrežja za prenos in distribucijo električne energije v Sloveniji pa bo država prejela 11,2 milijona evrov. Sredstev. Občina Cerkvenjak je letos ob občinskem prazniku zaznamovala 28 let samostojne poti. Kot podarja župan Marjan Žmavce, je občina v skoraj 30 letih močno razvila, kar je opazno tako v središču kraja kot v okoliških naseljih. Samo v zadnjem letu dni so v športno-rekreacijskem centru uredili fitness na prostem, na objektih osnovne šole in vrtca pa postavili 160-kilovatno sončno elektrarno, ki bo občini zagotovila večjo energetsko samooskrbo in nižje stroške električne energije. Občina je vlagala tudi v komunalno infrastrukturo, predvsem obnovo in vzdrževanje cest ter sanacijo posledic neurij. Ob tem so pripravili projektno dokumentacijo za nove investicije in bili na več državnih ter evropskih razpisih uspešni. V zadnjem letu so tako resničili več pomembnih projektov, razvoj pa nameravajo nadaljevati tudi v prihodnje.
2: Imamo še seveda želje, da se bi zdravstveni dom za eno, dve ambulante razširil za kako fizioterapijo ali pa za kakje pediatrijo oziroma za ta referenčna ambulanta nima svojega prostora. Tako da tu bi za eno, dve ambulante bi bilo dobro da razširiti. Potem ta razgledni stolp, da bi ga enkrat realizirali. Seveda vrtec dograditi, tudi smo se ponovno prijavili na razpis ministrstva za šolstvo. Na komunalnem področju še kar precej tega, šole bi bilo potrebno, rekli, te mansardne prostore, ki so sicer že pripravljeni urediti za glasbeno šolo, par oddelkov, torej teh manjših učilnic naredite, ker zdaj seveda pač so v teh klasičnih učilnicah v šole, ki so in niso najbolj primerne, pa seveda še tudi knjižnica postaja pretesna, šolsko kuhanje bi trebalo obnoviti, sicer stalno nekaj poserviciramo, ampak ni to to, tudi upravni prostoru primankuje. Tako da je kar nekih izzivov za naprej še, seveda pa še sproti se kaj pojavlja, zdaj seveda ravno urejujemo parkirišče v centru Cerkvenjaka z 6 električnimi polnilnicami, za okrog 30 parkirnih mest, sploh za tiste, ki prihajajo, torej starše, ki pripeljajo otroke v vrtec ali pa seveda v šolo in tudi tisti, ki so zaposleni v šoli učitelji, pa se potrebuje teh parkirnih mest v centru, pa tudi drugih, rekli tistih urbane opreme, stalno pač kaj potrebno. No?
1: Sport. Portugalska se je po dramatični tekmi uvrstila v osmino finala nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V Torontu je v 16. finala z 2-1 premagala Hrvaško. Prva je na tekmi povedla Hrvaška po zadetku Ivana Perišića v 53. minuti, izid pa je poravnal Cristiano Ronaldo, ki je v 68. minuti uspešno izvedel kazenski strel ter matiral vratarja Livakovića. Zmago je iberski ekipi zagotovil Gonzalo Ramos v četrti minuti sodnikovega dodatka. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas večinoma sončno vreme, najvišje dnevne temperature, tako danes od 24 do 29 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 7 do 13, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne pa bodo tudi posamezne plohe ali nevihte. Preverimo aktualne temperature, 19 stopinj Celzija v tem trenutku izmerjenih v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor 15 stopinj, Murska Sobota 16, toliko tudi v Ljubljani, na obali 18, na Kredarici 6 stopinj nad ničlo.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojac. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Še naprej danes v tem jutru velja pozorno voziti na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, denimo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter na relaciji med Ramljem in Slovenskimi Konicami. Promet poteka po enem voznem pasu vsako smer, zato še posebej strpno, previdno in počasi, da ne pride do kakega naleta. Dela na Štajerki pa tudi pri mejnem prehodu Šentilj. Pozorno, na regionalnih in lokalnih cestah dela še naprej v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, 7 minut je čez 7 uro zjutraj.
4: Politje. Politje. Politje. Politje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ja, tako je, drage poslušalke, dragi poslušalci. Nahajamo se v jutranjem mozaiku na valovih Radija Slovenske Gorice. V tem trenutku je natanko 12 minut čez sedmo. In ja, tudi v tej uri vam lahko garantiram, da vam ne bo dolg čas, če ostanete v naši družbi. Malce bomo skočili v kuharski svet, ter že čez nekaj trenutkov izveste tudi tisto glavno temo, o kateri bo govora, seveda v naši petkovi rubriki recepti. Kot veste, smo včeraj tudi prvič izpeljali torej te poletne glasbene želje. Zares hvala za bogat odziv v naših v komentarjih pod našo objavo in eden izmed teh se me je zares dotaknil, poslušalka Irena je napisala takole, moj najboljši radio, Radio Slovenske Gorice, uživamo v vsaki vaši glasbi in si pojem zraven, če ravno nimam posluha. Ja, poslušalka Irena, če ste slučajno že budni in ste v naši družbi v tem trenutku, nič skrbet, še kar nekaj priložnosti bo v tem poletju, da tale posluh izostrimo, izboljšamo in verjamem, da boste v jesen prišli kot prava prerojena pevka. Napisali ste, da v eno trenirate, tako da to je že zelo dober znak in seveda nas pozdravljate, kar pa tudi mi vas nazaj, praktično vse vas poslušalke in poslušalce Radija Slovenske Gorice. Ostanite v naši družbi.

Je torej čas nekaj trenutkov v naši petkovi rubriki Recepti. Danes pod drobnogled ne bomo vzeli kake priljubljene jedi ali pa sestavine. Kaj te menim, da v kuhini vsi poznamo?

Imamo kakšen preverjen nasvet, ki ga je povedala naša babica, mama, stara mama, teta, prijatelj ali pa smo ga preprosto prebrali na spletu in ali smo se kdaj sploh vprašali, ali ta res drži. Ja, danes se bomo razkrili nekaj najbolj razširjenih kuhinskih mitov in preverili, kaj je resnica, še preden pa se tega lotimo, pa v naši družbi poskočni muzikanti in Čuki. Imejte krokodilčke v očeh.

0: Oj.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v današnjih receptih. Ja, kuhinja je prostor, kjer se recepti prenašajo iz roda v rod, poleg njih pa potujejo tudi številni nasveti in določena pravila, na katere smo slišali od naših babic, druge od staršev, tretje smo našli na spletu. To na vprašanje je, ali vse to res drži. Danes v nadaljevanju bomo skupaj preverili nekaj najbolj znanih kuhinskih mitov. No pa začnimo pri testeninah. Verjetno ste že slišali, da je treba v vodo dodati malo olja, da se testenine ne bodo zlepile. V resnici olje plava na površini vode in s testeninami med kuhanjem skoraj nima stika. Še več, če se olje oprime kuhanih testenin, se omaka na nje slabše prime. Veliko bolj pomembno je, da testenine kuhamo v dovolj veliki količini vrele vode in jih prvih nekaj minut večkrat premešamo. Ostanimo še malo pri testeninah. Pogosto slišimo tudi, da jih moramo po kuhanju splakniti z mrzlo vodo. Ja, to drži le v redkih primerih, naprimer, kadar pripravljamo testeninsko solato. Če jih bomo postregli z omako, jih ne spiramo, saj s tem odstranimo škrob, ki poskrbi, da se omaka lepše poveže s testeninami. Naslednji kuharski, v narekovajih, mit se nanaša na zamrznjeno zelenjavo. Ja, marsikdo meni, da je sveža vedno boljša. Pa je res? Velikokrat ne. Zelenjavo za zamrzovanje tako ali tako običajno poberejo, ko je najbolj zrela, nato pa jo zelo hitro zamrznejo. Tako hrani veliko vitaminov in hranil. Po drugi strani lahko sveža zelenjava do trgovine potuje več dni, zato ni nujno vedno bolj hranljiva. Če torej v zamrzovalniku hranite grah, koruzo ali brokoli brez skrbi, to je odlična izbira. Pa poglejmo še sladkor. Rjavi sladkor pogosto velja za bolj zdravo alternativo belemu. Res je, da vsebuje nekoliko več mineralov zaradi melase, vendar so te količine tako majhne, da z vidika prehrane bistvene razlike skoraj da ni. Najpomembneje je, da sladkorje ne pretiravamo, ne glede na njegovo barvo. Kaj pa jajca? Eden najbolj razširjenih mitov pravi, da je treba preveriti njihovo svežino tako, da jih damo v kozarec z vodo. Pri tem je nekaj resnice. Če jajce potone in ostane na dnu, je zelo sveže. Če se postavi po konci, je še vedno uporabno, le nekoliko starejše. Če pa priprava na površje, ga raje zavrzimo, saj je najverjetneje že pokvarjeno. Ta preprost preizkus temelji na dejstvu, da se znotraj jajčne lupine s časoma povečuje zračni mehurček. Še en zanimiv mit pravi, da vroče hrane nikoli ne smemo postaviti v hladilnik. Včasih je to veljalo predvsem zaradi starejših hladilnikov, ki so se težje spopadali z višjo temperaturo. Današnji hladilniki so precej zmogljivejši. Hrano je sicer priporočljivo nekoliko ohladiti, nikakor pa je ne puščamo več ur na kuhinskem pultu. Prav pri sobni temperaturi se bakterije najhitreje razmnožujejo. Za konec pa še en, ja, kar precej pomemben nasvet, ki ga marsikdo ne pozna. Meso po peki ni najbolje takoj narezati, kajti če mu namenimo nekaj minut počitka, se mesni sokovi enakomerno porazdelijo po notranjosti. In rezultat? Meso ostane bolj sočno, okus pa še bogatejši. Lahko ste se torej prepričali, da v kuhinji ni vse tako, kot se zdi na prvi pogled. Nekateri nasveti so se skozi leta izkazali za odlične, drugi pa so ostali zgolj navada. Prav zato se včasih splača preveriti, ali določeno pravilo temelji na dejstvih ali zgolj na dolgoletnem prepričanju. Morda boste že pri naslednjem kosilu preizkusili katerega od današnjih nasvetov in ugotovili, da tudi brez kakšnega kuhinskega mita jed uspe prav tako ali pa še bolje. Vi pa ne pozabite, v naslednji rubriki Recepti bomo pod drobnogled ponovno vzeli kako novo sestavino ali jed ter odkrili še kakšno zanimivost, ki vam bo prišla prav pri naslednjem kuhanju. Do takrat pa dober tek!

In je dobrih 36 minut čez sedmo, vi poslušate Radio Slovenske Gorice. Ja, v tem trenutku smo v Lenartu izmerili 20 stopinj Celzija ob precej jasnem sončnem vremenu, skratka jutro, kot bi si ga lahko samo želeli. Tale ohladitev kar prija po zares vročih preteklih dneh in, kot sem že v prejšnji uri nekako povedal, bo tako tudi v prihodnje. Nočas nekaj trenutkov pa bomo tudi nekaj minutk namenili našim rudarjem, ki danes obeležujejo svoj dan, torej poklic, ki je zahteval veliko poguma, vztrajnosti in medsebojnega zaupanja. In ste vedeli, da eden najbolj znanih slovenskih pozdravov izvira prav iz rudnikov, no več o tem pa torej v nadaljevanju.

0: Adonis.
1: Je danes 3. julija v Sloveniji, torej obeležujemo dan rudarjev, praznik posvečen ljudem, ki so svojim delom pomembno prispevali k razvoju naše države. Rudarstvo je desetletja zagotavljalo energijo za industrijo, ogrevalo domove in oblikovalo številne kraje, kot so denimo Velenje, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi ter Idrija. Rudarski poklic je bil vedno med najzahtevnejšimi. Delo temi, vlagi in zahtevnih razmerah je od posameznika zahtevalo veliko znanja, vse skupaj pa je sabo potegnilo tudi veliko odgovornost in močan ekipni duh. Prav zato je med rudarji veljala posebna povezanost, vsak je vedel, da je njegova varnost odvisna tudi od sodelavca. Posebna zanimivost predstavlja tudi rudarski pozdrav srečno, danes ga pogosto uporabljamo ob različnih priložnostih, njegov izvor pa sega prav v rudnike, če niste vedeli. Pred vsakim spustom v jamo so si rodarje zaželeli srečo, saj je ta pomenila predvsem eno, da se bodo po končanem delu vsi varno vrnili domov. Naša republika, oziroma naša lepa država Slovenija se tako ponaša z izjemno rudarsko dediščino. Idrijski rudnik živega srebra je eden najpomembnejših na svetu in je skupaj s španskim Almadenom uvrščen na UNESCO seznam svetovne dediščine. Premogovništvo pa je skozi desetletja odločilno vplivalo na razvoj Šaleške in Zasavske doline ter pustilo močan pečat v življenju tamkajšnjih prebivalcev. Dan rudarjev je tako priložnost, da se zahvalimo vsem, ki so svoje znanje posvetili delu pod zemljo. In čeprav se je rudarstvo skozi leta močno spremenilo, tudi osahnilo marsikje, pa ostajajo žive vrednote, ki jih ta poklic simbolizira, torej solidarnost, ustrajnost in spoštovanje do zahtevnega dela in kot veleva stari rudarski pozdrav, srečno!
0: Danes.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Zares izjemno hitro teče čas v današnjem jutru, kajti tako smo zaključili že drugo uro našega skupnega druženja. Preostane mi samo še to, da nekako osvetlim novice ob 8. uri. Izvedeli boste več o vročinskem valu, ki je zajel tudi vzhod Združenih držav Amerike. V Splitu zaradi vse več opitih turistov omejitev prodaje alkohola. Vlada je izdala odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Predsednica republike pa se odpravlja na proslavo v Šentil. Tadej Pogačar pa je pripravljen na boj na dirki po Franciji. Vse to torej ob 8. uri v novicah.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
4: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
3: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
4: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
3: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
4: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
5: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
6: Vroča ponudba v P-Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xdvojneve.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
7: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
8: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
9: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom. Popusti. Popusti pri Borakteks. Popusti na poletna oblačila. Velika izbira oblačil za dame in gospode. Za mlade in mlade po srcu. Oblačila Borakteks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona. Borakteks.
10: Valovanje na pravi frekvenci 96,4.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Več milijonov prebivalcev vzhodnega dela ZDA je včeraj zajel vročinski val, ki bo trajal do ponedeljka, napovedujejo meteorologi. Praznično vročino ob dnevu neodvisnosti 4. julija spremlja tudi visoka vlažnost. V večjih mestih, kot je New York, do konca tedna pričakujejo temperature do 40 stopinj Celzija. Oblasti opozarjajo na pričakovane izpade električne energije zaradi okrepljene uporabe klimatskih naprav. Pristojne službe v Splitu se po poročanju hrvaških medijev v zadnjih letih soočajo z vse večjim številom opitih oseb na mestnih ulicah. Po neuradnih podatkih naj bi šlo največkrat za mlade turiste iz tujine, ki poleti množično obiskujejo priljubljeno obmorsko mesto. Mestne oblasti zato že načrtujejo omejitev prodaje alkohola. Vlada je na seji izdala odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Ocena škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe znaša 35,19 milijona evrov za dodelitev finančne pomoči upravičencem, ki so trpeli 100% škodo, pa bodo pristojni leto zagotovili 360 tisoč evrov. Ko so po seji vlade spomnili na ministrstvu za kmetijstvo, je lanska pozeba prizadela 486 oškodovancev v 95 občinah in 2044,02 hektarja kmetijskih površin. Šentilj bo v soboto 4. julija gostil osrednjo proslavo občin Kungota, Pesnica in Šentilj o 35. obletnici osamosvojitve Slovenije. Slovesnost se bo ob 11. uri začela v športni dvorani v Šentilju v Slovenskih Goricah. Slavnostna govornica pa bo predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Dogodek bo posvečen dnevu državnosti ter spominu na dogodke iz časa osamosvojitvene vojne. Organizatorji želijo z njim počastiti eno najpomembnejših prelomnic v zgodovini samostojne Slovenije ter podariti pomen enotnosti, poguma in domoljubja. Proslavo pripravljajo občine Kungota, Pesnica in Šentilj skupaj z veteranskimi, policijskimi in kulturnimi organizacijami ter Zavodom za šport, kulturo in turizem Šentilj. Šport. Tadej Pogačar je na novinarski konferenci dejal, da je pripravljen na boj na dirki po Franciji, na katero se podaja kot glavni favorit, čeprav verjame, da bo moral premagati več tekmecev, poroča francoska tiskovna agencija. Slovenec se bo boril za peto zmago na dirki, ki velja za največjo tritedensko na svetu. To so novice Radija Slovenske Gorice, da dajemo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas večinoma sončno ter jasno vreme. Najvišje dnevne temperature danes so od 24 do 29 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 7 do 13, najvišje dnevne od 25 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Preverimo aktualne temperature. Temperature do 22 stopinj Celzija v tem trenutku, izmerjenih v Lenartu, Maribor v tem trenutku 18 stopinj, Murska Sobota 19, Ljubljana 18, na obali 19, na Kredarici 6 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Kot vselej za konec svojo pozornost dajemo še stanju na naših cestah, v tem trenutku brez kakih večjih posebnosti, opozarjamo pa na delovišča, ki promet ovirajo v veliki meri še naprej na Štajerski avtocesti, pri mejnem prehodu Šentilj denimo delovišče, pa seveda še naprej pri Slovenski Bistrici ter pri slovenskih konicah na teh relacijah, pa lahko danes čez dan pričakujemo tudi zastoje za voljo povečane prometne konice. Dela seveda potekajo tudi na regionalnih in regionalnih cestah, lokalnih in regionalnih, torej v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram še naprej ustraja delovišče. Velja pa eno, še naprej vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 8.
3: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Natanko 9 minut je čez 8 in tako smo stopili še v zadnjo uro skupnega druženja v današnjem petkovem jutranjem mozaiku. In tale ura pred nami bo najbolj pestra izmed vseh treh. Že čez nekaj trenutkov bomo pokukali na našo spletno stran. Prisluhnili boste lahko tudi glasbeni poslastici pa obvestilom ter ponudbi malic v tej uri, torej za res pestro dogajanje v tesnem sodelovanju samodobro glasbo. Ostanite.

0: Izlet na splet.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v rubriki Izlet na splet, v rubriki, v kateri vas takole vsakodnevno povabimo, da obiščete našo spletno stran. No, do nje dostopate tako, da v spletni brskalnik tipkate www.rsg.si in v trenutku se znajdete odeti z vsemi zanimivimi vsebinami, ki jih najdete torej na naši spletni strani. Denimo lahko prebirate med vsemi zanimivimi novicami in oddajami, katerim ste lahko že prej prisluhnili v živo na valovih Radija Slovenske Gorice, no vse pa seveda skrbno beležimo tudi na spletu, da ne gre v pozabo. Ponudba malice znajde na naši spletni strani, če ste lačni, pa vam ni ravno do kuhanja v teh vročih dneh, se lahko odpravite kaj dobrega pojest k našim izbranim ponudnikom in menije malic najdete na naši spletni strani. Tudi spletni koledarček beležimo v rubriki Kam kdaj za vihek, se nahaja povsem zgoraj, hitro ga boste opazili, stisnete nanj in že ste takole razsvetljeni z vsemi zanimivimi dogodki, ki se v teh poletnih dneh dogajajo v naši bližnji okolici. In ja, dajte, odpravite se med ljudi in uživajte s tistimi, ki jih imate najraje. V zgodnjem desnem kotu z gumbom živo pa nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli si to zaželite. No in v povezavi s rubriko Kam kdaj, spletnim koledarčkom zanimivimi dogodki, ki se dogajajo v teh dneh, pa je povezana tudi novica, da je v Benediktu že vse pripravljeno za veliko gasilsko veselico. Kot že veste, te dni tam poteka občinski praznik Benediktovo 26, letos gre za 27. praznik občine Benedikt in med vsemi zanimivimi pestrimi dogodki se tam znajde tudi gasilska veselica, že kar precej tradicionalna zadeva, ki jo vsako leto skrbno pripravijo gasilci iz Benedikta in tudi letos bo temu tako. Letos okoli aktivnosti, ki so povezane z nabavo novega vozila tam in sedaj še bodo vse skupaj podkrepili tudi z veselico. Organizatorji pričakujejo zares dober obisk in tako vabijo vse občanke in občane ter obiskovalce iz širše okolice, da se jim pridružijo. No, za nas je ravno na temu te veselice spregovoril tudi predsednik prostovoljnega gasilskega društva Benedikt Slavko Senekovič.
2: Take veselice, ko so zdaj zadnjih pet, jih je bilo, da smo imeli štiri veselice brez šotora, ne, to je skoraj nemogoče. Lani smo ga postavili, pa smo dobro skozi prišli, ker nam je pol noči dež vlil se. Letos smo malo menjali sistem, časi smo mi plačali šotor, zdaj pa ga letos pa ga plača občina, mi pa muziko, ne tak.
3: Ste se razdelili?
2: Razdelili smo se.
3: Pošteno.
2: Župan je bil stalno, pač župan, občina je bila stalno pripravljena, da nam eno plačamo mi, eno pa občina in smo navadno redili dobre veselice, ne. Tako da, ja, za soboto je praktično vse pripravljeno, samo še pogodbe nimamo z lepim cajtom.
3: Sončno upravo.
2: Sončno upravo, še nimam pogodbe. Boje, da bo lepo, pripravljeno imamo vse, lepo vabljeni vsi. Pripravljeni poslušati dobro muziko, imamo pripravili pijačo, jedačo, vse kaj treba. Vidimo se 4.7. to soboto ob 20. uri na igrišču, lahko rečemo, osnovne šole Benedikt, pa mislim, da se bomo vsi imeli lepo.
1: Tako kot je povedal torej predsednik prostovoljnega gasilskega društva Benedikt, vabljeni jutri v soboto 4. julija na gasilsko veselico z mladimi gamsi.
0: Izlet na splet.

0: Poletna poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novemu glasbenemu sodelovanju, ki po 20 letih znova združuje dva znana obraza slovenske glasbene scene, Rebeko Dremelj in Domna Kumra. Natanko 20 leti potem, ko sta navdušila skladbo Noro se ujame vam, predstavljata novo poletno uspešnico z naslovom Daj mi noč. Gre za lahkotno, razigrano in nalezljivo pesem, ustvarjeno za dolge poletne večere, dobro družbo in brezskrbne trenutke. Rebeka in Domen pravita, da njuna glasbena kemija ostaja enako močna kot nekoč, nova skladba pa je poklon poletju, prijateljstvu in dobrim vibracijam. Ob tem sta obudila tudi lepo prijateljstvo, saj sta letošnje prvomajske praznike skupaj z družino preživela v Dominikanski republiki, kjer je nastal tudi prvi promocijski material za pesem. Videospot za skladbo so posneli v čudovitem Piranu, ki svojo obmorsko romantiko odlično dopolnjuje poletno zgodbo pesmi. Glavni vlogi v videospotu sta prevzela znana slovenska vplivneža Katarina Benček in Marko Pavlovič, ki svojo energijo še dodatno popestrita zgodbo. Kot pravita Rebeka in Domen, daj mi noč je pesem za vse, ki imajo radi dobro družbo, morje, ples in dolge poletne noči. Zdaj pa je čas, da ji prisluhnemo tudi mi. Tukaj je poletni duet Rebeke Dremelj in Domna Kumra, daj mi noč.

Spoštovani pridelovalci žit, KZ Radgona obvešča, da ste pričeli z odkupom pšenice. Odkup se bo vršil na lokacijah KZ Radgona v Tišini in Gančanih ter na odkupnem mestu sušilnice Črnci. Prav tako so pričeli z odkupom oljne ogrščice na odkupnem mestu kmetijstva Črnci. Vse informacije o povezavi z odkupom pšenice in oljne ogrščice dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona.

0: Skupina Flirt in njihova zares prečudovita skladba Kometa v tem jutranjem mozaiku danes na valovih radija Slovenske Gorice. No, že sedaj pa se nam je pridružil tudi Mirko Marko iz trgovine Marko in ga seveda lepo pozdravljam. Mirko, lep pozdrav.
1: Dobro jutro, tudi mi rečemo lepe pozdrave. Tako ste rekli, je Marko trgovina za Markovi prehrastovce, to je malo vun z Lenarta, ne? Ki se lahko malo prepeljete na izlet, na kako dobro kavico, pa na kakšen nakup. Mi vas pričakujemo vsaki dan, ne nucate dost kupiti, ampak vsakrat pomalo. Naše cene ne skačejo gor, dol, danes tak, jutri tak, ampak imamo nekaj konstantne cene, zanimivih nekaj, nekaj pa tudi mogoče kakva višja cena, ampak mi se vseeno trudimo, da vas zadovoljimo. Šel bom ponudbi našega piščančega mesa, sicer tale, kaj bom zdaj govoril, je v zmrzovalniki, piščančja krila v zadnjih špicev, vedno imamo po taki dobri ceni 2,99 € kilo, piščančja stegna tudi po dobri ceni 2,99 €, piščančja bedra, to je zgornji pa spodnji del kila 2,99 €, piščane cele, to je AVE znamka Spekmuja, za kilogram bi odšteli 2,99 €. Tole meso stane približno toliko kot kilo salate, bom rekel, ali pa paradižnik, tako da res dobre cene. Potem vam ponujamo tudi pripravljeno panirano piščančje meso, zdaj vsi tisti, ki bote šli na dopuste, pač tam mogoče kaj bolj enostavno kuhamo, imamo tale pripravljene medaljončke, ki otroci najraje jejo te manjše piščančje medaljončke, pa kordon blue, pa paniran file, zlati zrezek, to je vse od prtnine tuj, pa tudi cela piščančja bedra že panirana, enostavno pripravo, damo jih v olje vroče in lahko jemo, pa tudi bom rekel, prtnina tuj je neka kvaliteta, dobro. To je za dopuste sabo, mogoče bi na dopust vzeli tudi vino Janževec, pri nas, ki imamo zelo ugodno ceno za tega našega dolgoletnega, kvalitetnega vina, za liter bi odšteli 3,99 €, potem pa zlato rebulo ponujemo po 2,99 €, potem je tu eno liter vino, ki je tu zelo, bomo rekli, okusno, za liter bi odšteli 2,99 €. To bi bilo nekako za odžeja, ne? Potem bi pa šli do zgodbe za vlaganje s kumarc, kislih kumarc, so že, bom rekel, kis, najcenejši 3-literska embalaža, kis za vlaganje 3,99 €, potem vam ponujamo tisti klasični kis, 5-literski talis v plastični embalaži, ki ga vsi poznajo, pa potem tudi takšno litersko embalažo, potem ne smemo pozabiti kis Simonič iz Svete Ane, za 3 liter bi odšteli 2,49 €, ta že ima dodana izvlečke za čimk, kumine, pa popra, pa tega. Potem bi vam ponudili seveda tudi vse tote začimbe, pokrove, pa kozarce, potem pa tudi odkotanja, tale mešanica za čimp, za kumarice. Zdaj bi tudi povedal, tako kot veste, vsi v nedeljo imamo mi našo trgovino dežurno od 6. do 18. To moram povedati, da pri nas tudi ob nedeljah, pa tudi ne, ostali dni, sedaj imate na zalogi tale tudi to sveže pakirano na pladnih sveže meso, tako da vsak tisti, ki pozabi, mogoče kaj kupiti še pri nas, vedno lahko dobi sveže čevapčiče, sveže krila, pakirana sveže nabodalca ali pa kaj takega. Tak, to bi bilo vse nekako vse za tole poletno oglašanje. Jaz bi se zahvalil in vas povabil.
0: Gospod Mirko, najlepša hvala za vaše klice. Želim vam veliko uspeha pri delu in še veliko zadovoljnih strank.
1: Ok, hvala, adio.
0: Nasvidenje. Tako torej, vabljeni poslušalke in poslušalci v trgovino Marko v za Markovo. Tako, od ponudbe v trgovini Marko pa do ponudbe Malic na valovih radija Slovenske Gorice.

dan, ker vsaki z vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bolje splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spontanosti.

0: Ponudba Malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Torej, soočamo se z nekaj tehničnimi težavami, ki pa jih že rešujemo, tako da v tem trenutku lahko preverimo seveda ponudbo malic naših izbranih ponudnikov. Pa se najprej ustavimo v gostilni 29 na Trgu Osvoboditve 16 v Lenartu. Danes tam na dnevnem meniju dnevna juha, porani zrezek v pivskem testu, rizibizi solato, pa mehiške perutničke, dolar čip, čips, salso in solato, postrv na žaru krompir z blitvo in solata ter pizza Napoli. Ostajamo v Lenartu, natančneje preverimo ponudbo malic v lenarškem hramu. Danes tam namenijo zelenjavna juha, ocvrt file osliča, krompirjeva solata, pa ocvrt piščančji zrezek s prilogo in solato, svinjski zrezek v omaki s prilogo in solato, makaroni z mesom solata ter vampi po tržaško. Cena malice tam znaša 6,50 evra, kar je potrebno vedeti in se zapomniti, da imajo ob torkih in četrtkih cenejšo malico za upokojence, takrat leta znaša 5,50 evra. Malice strežejo med 9.30 in 13.30 ura, odprti pa so od ponedeljka do petka, od 7 do 15. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa so zaprti. Dosegljivi so vam na telefonski številki 051 316 733. Sedaj se premaknimo v spodnjo Voličino 80A, tam se nahaja gostilna pizzerija Vinska torta. Danes za malico tamle dnevna juha, ocvrt oslič, krompirjeva solata, prebranec, klobaso, pa solata, kebab ter pizza s tuno. Imajo tudi stalno ponudbo malic, tam se nahaja pizza klasika, pečena postrv s prilogo in solato, pa dunajski zrezek s prilogo in solato. Perutničke ali rebrce iz krušne peči si lahko zaželite ter piščančji zrezek iz žara. Malice v gostilni pizzeriji Vinska trta strežejo med 10 in 13 uro, dosegljivi pa so na telefonski številki 02 729 2772. Za konec preverimo še v pizzerijo Agata, tam danes za malico dnevna juha, ocvrt oslič, ocvrti krompirček, tatarska omaka in solata, pa Agatin burger z ocvrtim krompirčkom, njoki Agata, solato in sladico ter pizza kalamari. Vsak dan nudijo še dunajski ali pariški zrezek s prilogo, pa cvrt, sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko mako in solato, pa špagete po bolonsko si lahko zaželite ter tudi solatni krožnik s piščančimi trakci ter solatni krožnik s tuno, v stalni ponudbi malic pa tudi pizza Agata. Cena malice znaša od 7,50 do 9,20 evra, malice streže med 10.30 in 14. uro, dosegljivi pa so na telefonski številki 030 220 220.

0: Ponudba Malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Čas je za piknik, pridi v Implan.
2: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombetke in različne omake za burgerje.
1: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram. Oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
2: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
1: Cena nizka, roba fina. To je Implant trgovina.
3: Radgona. Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
4: Gnojila za dognojevanje.
3: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
4: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
3: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
4: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
7: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Vroča, vroča ponudba v PE Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xvojneve.joco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
11: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hodoki daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
4: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
11: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešani, kaže objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. V omenjenem centru ocenjujejo, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešanih, pa naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Med 525 tisoč in 625 tisoč umrlih, ranjenih in pogrešanih pa je bilo še na ukrajinski strani, ocenjuje ameriški center s sedežem v Washingtonu. Od tega je umrlo med 125 tisoč in 150 tisoč ukrajinskih vojakov. Pred sedežem Združenih narodov v New Yorku se je včeraj zažgal moški. Pozneje so ga v bolnišnici razglasili za mrtvega, je sporočila tamkajšnja policija. Preiskava incidenta še poteka, motiv uradno še ni znan. Predsednik mednarodne kampanje za Tibet, Tenčo Gyatso, je moškega identificiral kot Lobga Rangzena. Gyatso je dejal, da se je Rangzen posvetil mirnemu osveščanju o krizi človekovih pravic v Tibetu. Po njegovih besedah je bil Rangzen kritičen do novega kitajskega zakona o spodbujanju etnične enotnosti in napredka, za katerega Peking pravi, da si prizadeva vzpostaviti skupno nacionalno identiteto med etničnimi skupinami. Tuji aktivisti pa trdijo, da bo zakon še bolj zmanjšal pravice etničnih manjšin, kot so Tibetanci. Občina Trnovska vas tudi letos z enkratno denarno nagrado spodbuja zlate maturante. Do nagrade so upravičeni zlati maturanti splošne in poklicne mature s stalnim prebivališčem v občini. Za pridobitev 200 evrov bruto morajo oddati pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki je na voljo v občinski upravi in na spletni strani občine. Izpolnjeno dokumentacijo morajo upravičenci oddati ali poslati po pošti, najpozneje do 30. septembra. Občina Trnovska vas prav tako namenja tudi v letošnjem letu enkratne denarne nagrade v spodbudo in pomoč diplomantom, magistrantom in doktorantom na območju občine Trnovska vas. V Kopru se drevi z dobrodelno tekmo začenja 32. evropski rokometni festival Eurofest. Letošnji dogodek obeta rekordno udeležbo, saj organizatorji pričakujejo več kot 250 ekip z več kot 3500 rokometaši iz 22 držav. Uradna otvoritvena slovesnost bo jutri, ko bo množica tekmovalcev preplavila koprske ulice in se predstavila obiskovalcem v veliki povorki. Ekipe bodo tekmovale na 10 prizoriščih v koprski občini, tudi na posebnem montažnem igrišču ob morju. Športni boji bodo trajali do 8. julija, ko bodo rokometaši odigrali finalne dvoboje. Festival močno bogati življenje mesta in krepi prepoznavnost, pa poudarja koprski župan Aleš Bržan. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri je večinoma sončno, čez dan danes občasno zmerno oblačno, temperature danes od 24 do 29, jutri zjutraj od 7 do 13 in jutri čez dan od 25 do 28 stopinj Celzija. Še obeti v nedelju se bo od severa delno pooblačilo, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. V Lenartu Slovenskih Goricah v tem trenutku 24 stopinj Celzija. V Mariboru po zadnjih podatkih, to je bilo izmerjeno pred 1 uro, 21 stopinj, Murska Sobota 22, Ljubljana 20, Portorož 22 in Kredarica delno oblačno 7 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Citroen na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer poteka dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti in sicer pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah pozorno še dela še zmeraj potekajo v Staršah, Kungoti v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: pogledamo na uro, 5 minut čez 9.
5: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v malih oglasih na Radiu Slovenske Gorice. Spet imate priložnost, da pokličete in date svoj mali oglas. Telefonska številka, ki vam je na voljo, 090-7444. V naslednjih 8 minutah pa sprejemamo vaše klice. Tako da, če bi želeli dati svoj mali oglas, torej zdaj je pravi trenutek, da pokličete 090-7444.

0: Zdaj pa imamo klic v malih oglasih. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan. Prodamo novi ječnem na telefonsko številko 051-322-465.
0: 051-322-465.
1: Ja, hvala.
0: Hvala tudi vam za klic, nasvidenje. 051-322-465.

Mali oglas na Radiu Slovenske Gorice. Če bi želeli oddati svoj mali oglas, je zdaj pravi trenutek, da pokličete, torej 090-7444. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, morda kaj iščete, kaj ponujate, vse to torej v malih oglasih v naslednjih minutkah. 090-7444, linija je prosta, čakamo torej vaše klice.

Še čakamo vaše klice v malih oglasih, le en klic smo v tem terminu sprejeli, morda si še kdo premisli ali pa ste se nam šele pridružili. V vsakem primeru lepo vabljeni, če bi želeli dati svoj mali oglas, da še pokličete 090 7444.

Ja, kot kaže, ne bo več klicev, tako da z malimi oglasi v tem trenutku tudi zaključujemo. Še en termin bo danes ob 12:10, tudi takrat seveda vabljeni v našo družbo. Poslušalki, ki je poklicala v tem terminu, pa želimo dobro kupčijo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci in tisti, ki že vrsto let pozorno spremljate naš program, veste, da v začetku julija vedno v naš studio povabimo tudi Konrada Krajnca. Konrad, lepo pozdravljeni tudi letos v našem studiu.
3: Dobar dan želim in prav lep pozdrav vsem.
2: Že vrsto let ste seveda aktivni, dejavni na tem likovnem področju. Predvsem vas v Slovenskih Goricah poznamo tudi po tem predajanju znanja mlajšim rodovom. In po poletni likovni koloniji, ki je, koliko let nam boste vi povedali, potekala na otoku Krku, kamor ste odhajali slikati z mladimi.
3: Ja, mednarodna poletna likovna akademija za mladi je lani potekala 18-tič. Tako da smo postali polnoletni, je bil, da smo tudi malo praznovali in je bilo zelo prijetno.
2: Kar nekaj generacij mladih se je zvrstilo v teh šolskih neformalnih klopeh.
3: V tem času je na morju obiskovalo tole mednarodno poletno likovno akademijo preko 200 učencev, veste kaj, to je pa zelo lepa številka, ne, in to danes imajo vsi ne krasne spomine pa doživetja in tudi so odnesli ogromno znanja pa druženja z domačini in ena, to je ena življenjska šola za mlade ljudi, ne, da spoznavajo tudi drugo plat življenja in drugo, in druge zgodbe, ne.
2: Bilo lahko rekli, da je to predajanje znanja mladim eno od vaših poslanstev?
3: Ja, gledajte, zdaj tako je. Človek se vedno ima v življenju dve poti. Lahko se izbereš ta prava ali pa drugo, ki moče ni tako prava. Jaz sem se žal, mislim, da veselje izbral to, ki je prava in me veseli. Gledajte, toliko me ni mikalo neko premoženje pa bogatstvo, bolj me nekje dajala tale to poslanstvo, da lahko tole znanje predajaš drugim. In to dejansko je tale pot, ki pušča eno veliko gazo za sabo, ne, ki se nikoli ne izbriše. To so znanje, ko daš mladim, prav, oni prav dejansko iščejo znanje in želijo znanja in ga tudi pobirajo, sebe vzamejo. In to je ogromno, potem ko spoznaš, da ti mladi so ogromno sprejeli in da to nekaj še širijo naprej, si nekaj zadovolj in te da tisto bogatstvo, ki te napolni tvoje notranje življenje.
2: In tudi potem, ko že zaključijo likovno šolo pri vas, ne, in osnovno šolo recimo, se vsi radi vračajo, ne, se stkajo ene take posebne vezi med istomislečimi.
3: Glejte, vedno, ko odpiramo razstave, pa recimo take dogodki, se ti prejšnji učenci vedno vračajo. Mi živamo se tisti učenci, ko smo bili v prvi šoli, ta Rogan Petra, pa Prnada Periš, pa Dejberge, pa ti. Oni se vedno vračajo, imamo z njimi sodelujemo. Ne? To je lep dogodek, ki imajo in je krasne spomina tista prve likovne kolonije, ki so bili na županjama, tiste mali otoški vasici, ki se dejansko čas se je ustavil. Da, ni več tako, pa takrat je bilo tako, ne. Ja.
2: Sva že kdaj govorila o tem, ne, kaj pomeni slikati in ustvarjati nekje v galeriji recimo in če primerjamo to ustvarjati zunaj v naravi.
3: Glejte, to sta dve veliki dimenziji. V ateljeju ti prijeli sled zmanjka ideje, veste. Jaz, ko se nekaj več ni inspiracije, tista nitka, ki ti prijeli naprej se nekaj trga, ne več tiste moči. Dočinti pa narava ti da pa vedno inspiracijo. To vedno date neke nove ideje, sonce, poglede in to se vedno. Mi vedno imamo, v šoli imamo teorijo. To so ne tri elemente, barva, svetloba in oblika. In v naravi dobiš vse te stvari, kaj sem jih zanaštel. Dobiš svetlobo, barvo in obliko. In če to likovno delo zajame te tri elemente in nekako ima likovno delo eno zgradbo stoji nad pravim nevesto, ne, se ne podira. Ne. Tako da narava je večni vir inspiracije. In tu lahko rečem, da je ena najboljši in najvišjih šol, kaj je na svetu, kaj se lahko človeka nauči. Ne. Narava te presili, da viš, da tam sonce sije, da je tam ena globoka senca, da je tam res tista voda tako modra in tako naprej. To te narava presili, ja. Premalo, narava je recimo velika terapija. Narava nas vse pozdravi. Gledaj, če imaš ti en vrt, na primer, pa reš na vrt, pa malo ima stik z zemljo, potem te pomirja. Recimo, sploh prvega stekarja, za njega narava vir življenja, tista reka življenja, ki te polni izvir življenja, je narava. Ne? Poglede, mislim, da je pravi rekel Jean-Jacques Rousseau nazaj k naravi. Sam to nas lahko veste, reši, samo moramo jo bolj čuvati, pa jo ceniti in spoštovati.
2: In če se pogovarjamo o tem, kako se vračamo k tistemu prvobitnemu, ne, tudi k našim koreninam, potem lahko to naveževa na letošnje ustvarjanje ob praznovanju 830-letnice prve pisne omembe Lenarta. Ste se odločili, da letos ne boste slikali na morju, pač pa da boste ostali doma v Slovenskih goricah.
3: Ja, leto sem se tako odločil, ne bo mednarodne poletne akademije na morju, bomo slikali v Lenartu. In smo v Lenartu pripravili in poletni slikarski ekstempore za mlade. Leti v namen, videli, vsekako na naše mesto, naš kraj, da smo malo odložimo. Poglejmo, ona tu nam ves čas je ob strani in nam pomaga in začutimo nekako moralno dolžnega, da svojemu kraju damo en del tega našega znanja in ustvarjena, ti mladi pokažejo, da znajo ustvarja, da to lepoto, Lenarto, te zgodbe daje na slikarsko podlago. Se smo dali naslov, smo dali tudi navedli noter ta čas, zgodbe Lenarta od Agate do danes. Mislim, da je to zajeti ves čas, da bomo nekaj pričeli o zgodbe Agate in se do danes bomo to poskušali prenesti na slikarske podlage.
2: Preden bomo pa lahko mi vsi ostali občudovali ta dela, ki bodo nastala na tem poletnem slikarskem ekstemporu mladih, kdaj se boste družili, kako bodo ta srečanja vaša potekala?
3: Prihodni mesec 7. mi pričnemo v ponedeljek, to je 6., 7., 8. Zberemo priseg pri galeriji ob 9. uri zjutraj in potem bomo slikali do 12. ure. Potem imamo kosilo pri galeriji ob 12. uri in tudi sladoled. Te še bomo ta dela malo kaj pogledali, analizirali, potem pa zaključimo ob 14. uri. Dela bo potekala pod vodstvom mentorov mene, moja malenkost, galerista, slikarja, potem da je magistra, profesorica za likovno umetnost Alija Posel in slikarka Marie Kramberger. Mislim, da je vodstvo in mentori so zelo vredo, strokovno sposobljeni, tako da dobili tudi mladi znanja ogromno na tem slikarskem ekstemporju. Gledajte, to bo slikalo po Lenartu, imeli smo stik prav tudi malo z ljudmi, se pogovorili, tu smo napisali, da želimo v času, ko bo ta kolonija potekala, ekstempore potekalo, lahko pridejo tudi ljudje nas kaj obiskati galerijo, pa da vidijo, kako se ustvarja in da malo imajo prav stik s temi mladimi umetniki. Ne? Ja.
2: Bo verjetno kar zanimivo, ne, pogledati v dela, ki so v nastajanju, pa potem na razstavi končne izdelke.
3: To bo zelo zanimivo, se ne bomo vse pripravili za razstavo dela, ampak razstavljate pa nekje v drugi polovici oktobra za občinski praznik občine Lenart, ne, da potem se nekako posvetimo našemu kraju, našemu prazniku, našega mesta, tako da bo to tudi lep dogodek. Ne.
2: Tudi tematsko, ne, ste se nekako odločili, da boste sledili temu, kar nam to okolje ponuja, torej zgodbe Lenarta od Agate pa do danes.
3: Tako je. Dva dni bomo slikali po Lenartu, te razne stare vedute, potem portale, recimo staro arhitekturo, in da pa budemo slikati v Hrastove, zato vam spoznamo, kje je ta Agata nekje bila večja in tako malo to zgodbe, kaj budimo pa da vidimo, ne.
2: Tako da razstava bo precej drugačna od običajnih, ne, zaradi motivike.
3: Ja, razstava bo, zdaj ne bo tega medranskega melosa, ampak je bolj Slovenje goriška, lenarška, naša domača zgodba. Tudi smo gledali povabili k sodelovanju šolo Lenart in Voličeno. Tu so se vsi lepo odzvali, tako da bomo šli malo široko z našo paleto slikarsko in tudi z učenci in našim programom. Ne, ja.
2: Tako da, koliko vas sicer takole je zdaj v tem šolskem letu obiskovalo likovno šolo?
3: Likovno šolo je obiskovalo 10 stalnih. Bilo je sicer malo več, ampak ti 10 so bili stalnine. Oni pa tako eni prihajajo občasno. E, ja, to razumem. Mora ga to veseliti, da pride pogledati, mi ga mi ga ne zavrnemo. Če ga ni trikrat, pa prije pa dobiti petič, ga mi zopet sprejemo. Ne? Glede, vsak ima svoj utrip. Vsak ima svoje želje in svoje videnje. Ne? In mi ga ne moramo ta nič priseljevati, mi imamo to vse dejansko zelo, tako imamo eno likovno šolo, ki je zelo prijazna. Ne? Ja.
2: Tako in jaz sem vedno znova presenečena, ne? Ko si potem razstavo ogledam, kakšne mojstrovine dejansko nastanejo, kako spretni in vešči so tega mladi.
3: Ja, gledaj, to...
2: Vas tudi vas še vedno to, navdušijo po vseh
3: vedno,
2: teh letih?
3: Ja, vedno, gledaj, ti mali so not in zaklad. In not so navlika paleta, ki se ne pokaže tako. A oni to nekaj prinesejo vse svoje tiste impresije, svojo energijo, gledaj se na platno, na zbarre me to izrazijo. In mnogokrat smo z mentori, recimo, pogledaj, kaj je ta gledo stvar, kakšne ima barve, kakšne kombinacije barv. To je toliko not in radost je te mladi duši, da žri na energija, tista nekaj na poezija, ljubezen do življenja in do vsega. Ne? Vse pogledajte, recimo tudi psihologi, mladim, ko hoče otrok misli ne zna pisati, daje naslikati risbo in ga poznajo po njegovih barvah, njegovo dušo, kaj se v njemu dogaja. Ne? Zdaj, barve so in roko pisane. To je likovni tekst, ki nam govori tudi vse o notranjosti tega slikarja, pa barve so pa zopet ta skala, ki nam govori barvna sladnost. Ne?
2: Vi ste spet pripravili nekaj, kar bo zagotovo prineslo živahnejši utrip v srčje slovenskih goric. Poletni slikarski ekstempore mladih bo v Lenartu potekal torej od 6. do 8. julija. Zaživele bodo zgodbe Lenarta od Agate pa vse do danes. Slišali ste, drage poslušalke in poslušalci, mladi umetniki vas vabijo, da jih med ustvarjanjem kaj obiščete. Če ne prej, pa zagotovo morate priti pogledati razstavo, ki se bo odprla tam ob občinskem prazniku v drugi polovici oktobra letos. Mentorji so že nestrpni, že čakajo, sladoled je pa tudi že v skrinji, ne?
3: Je že pripravljen, ja.
2: Potem pa zaslužene počitnice, verjetno za vse, ampak verjamem, da tisti, ne, ki so umetniki po duši, bodo tudi kaj ustvarjali čez poletje. Kaj mislite vi?
3: Tako, gledajte, čez poletje se vedno kaj ustvarja, čeprav mogoče bolj nekaj take ura, ko so še ni tako vroče, ampak gledajte, tako je, to vedno skušamo nekako stvari združiti. Da, ampak poletje nikdi ni tako onake, velika vročina ni tiste moči inspiracije, ampak se vedno kaj dogaja, ne. Ja.
2: Galerija Krajnc in likovno društvo Lajči Pandur Lenart spet pripravlja ta takšen čudovit uvod v mesec julij. Upam, da boste vi vseeno potem po tem ekstemporu našli čas, pa da greste pogledati malce tudi na Krk.
3: Ja, gledaj, je že malce, takoj, ko bomo končali tale ekstempore, sem že zelo mnogo spodja na Krku, ne. Tako. Moram povedati, da sem zdaj, ko sem spodje dal tam seznanost županja našega Dobrinsika, da ne prijemo slika dolje, so bili vsi presenečeni in so zelo dejansko zelo obžalovali, da nas ne bo, ker je tale vas, ko tam živimo, imamo tudi gor galerijo, so bili tako presenečeni, oni že živijo z nami, veste, in se z nami družijo, to, ko spodje razstavo odpremo, tam spešajo vse tiste ženske, od kekso, vse, to so dejansko, rečemo se miza, šibi se miza, ne. In mizice se pogrnili, res, in nas vse zelo pogrešajo, ampak sem obljubil, da prijem do drugo leto, ko bo 20 let obletnica, da bo preplavo spravo slavje. Ja.
2: Zmenjeno. Konrad Krajnc, hvala lepa za obisk v našem studiju in se vidimo kmalu.
3: Ja, je bi še enkrat leti povabil vse obiskovalce, pridite te mlade mojete kot podpred njihovem delu, da do nekje dobili še moralno podporo. Se veste, to je generacija, ki bo nam bodoče krasila in obogatila naš likovni utrip življenja.
2: Lepše skoraj, da ne bi mogli zaključiti tega najinega pogovora.
3: Ja, gledajte, jaz se pa tudi moram zahvaliti vam, Radio Lenar, ki se tako nam omogočite, da bidemo veter in nam bogatite naš likovni utrip. Mi se vam, moje imeno, pa imeno učencev in mentorjev, se vam prav presrečno zahvalim, ki tako nekaj sodelujemo že mnogo leta, pa še želim, da še bi naprej tako sodelovali, vsaj še 20 let na manj. Hvala.
2: Tudi vam. Hvala lepa.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Kam greš na malcu?
2: Kam?
1: V Hamburger Hill.
2: Spet?
1: Ja. Včeraj je boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
2: Pa ti si jaj inventar tam.
1: Ja, če je dobro, je dobro.
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
3: Pridi lačen,
1: odidi srečen.
0: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 €. Več na mana.eu.
4: Gasilska veselica PGD Benedikt.
5: Kdaj?
4: V soboto 4. julija.
5: Bo muzika?
4: Bo. Pridejo mladi gamsi. Pa mi je, enega dale še pa. In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
5: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
6: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
5: Kaj?
6: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
5: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
6: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
7: Slušni center Milošič. Na Maistrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.

0: ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav. Nekateri državljani podpisa namreč ne morejo oddati. Po poročanju televizije Slovenija trdijo pobudniki referenduma. Kot je za televizijo povedal predstavnik pobude proti politični policiji Tadej Štrok, starena prejemajo sporočila, da nekateri državljani ponekod na upravnih enotah za oddajo podpisa dolgo čakajo. Nekaterim naj bi dejali, da podpisati tisti dan ne bodo mogli oddati, ker program ne dela. Oddajanje podpisa za razpis referenduma naj bi bilo oteženo tudi preko e-uprave. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so za televizijo navedli, da pritožb niso prejeli. V zadnjih dneh sicer na državni informacijski strukturi zaznavajo občasne motnje v omrežju, so še pojasnili. Zbiranje podpisov pa sicer poteka do 14. julija. Glamping Sun Valley v biotermah v Mali Nedelji ima na začetku poletne sezone približno 75% zasedenost hišk in okoli 55% zasedenost šotorov, so za Slovensko tiskovno agencijo povedali v upravi bioterm. Glamping v Mali Nedelji trenutno obsega 33 nastanitvenih enot, od tega 22 hišk in 11 šotorov. Ponudba glampinga v biotermah je sicer sezonska, saj šotori obratujejo le poleti, a so hiške na voljo vse leto. Občina Cerkanjak je izdala opozorilo lastnikom in uporabnikom kmetijskih zemljišč, da pri upravljanju kmetijskih del preprečijo nanos zemlje, blata in drugih nečistoč na občinske ceste ter v cestne jarke. Ob močnejših padavinah lahko namreč zemlja z neustrezno obdelanih površin zamaši odvodne jarke, oteži odtekanje meteorne vode in povzroči nevarne razmere za promet ter škodo na občinski infrastrukturi. Na občini podarjajo, da je odlaganje zemlje in drugih materialov na javne ceste prepovedano, povzročitelj pa mora morebitno onesnaženje nemudoma odstraniti na lastne stroške. Uporabnike zemljišč zato pozivajo naj z ustreznimi ukrepi, kot so obdelava prečno na pobočje, ohranjanje travnih pasov in urejeno odvodnjavanje, zmanjšajo možnost erozije ter po končanem delu očistijo morebitno umazano vozišče. Organizatorji kolesarske dirke po Franciji, na kateri bo Tadej Pogačar v soboto v Barceloni začel lov na peto zmago, se pripravljajo na morebitne spremembe trase zaradi podnebnih sprememb. Prihodnje dni se v Evropo vrača nov vročinski val, ki bi lahko privedel tudi do odpovedi posameznih etap, piše Guardian. V preteklosti so potek dirke že motile vojne, stavke, nemiri in nazadnje koronska pandemija, vendar organizatorji še nikoli doslej nobene etape niso odpovedali zaradi ekstremne vročine. Možnost, da bi se to zgodilo letos, je postala verjetna, potem ko so vremenoslovci za nekatere regije v Franciji in Španiji znova napovedali temperature do 44 stopinj Celzija. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma sončno, čez dan občasno zmerno oblačno danes. Temperature od 24 do 29, jutri temperature od 7 do 13 in čez dan od 25 do 28 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. V Lenartu Slovenskih Goricah v tem trenutku 26 stopinj Celzija, v Mariboru izmerjeno pred eno uro, pretežno jasno 25, Murska Sobota jasno 24, Ljubljana jasno 22, Portorož tudi jasno 26 in Kredarica pretežno oblačno, namerili so 7 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pri mejnem prehodu Šentilj. Potem pa pozorno tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela, tako še zmeraj v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, 5 minut čez 10.
5: Poletje. Na Radiu Slovenska Gorica.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v našem tedenskem pregledu vidnejših dogodkov doma in po svetu. Pretekli teden je najbolj zaznamovala vročina, ne le kot neprijetnost poletja, temveč že kot resen družbeni, zdravstveni, pa tudi politični izziv. Evropo je zajel eden najizrazitejših vročinskih valov v zadnjih letih. Temperature so marsikje presegle 40 stopinj Celzija, več kot 190 milijonov ljudi pa se je znašlo v območju, kjer so dnevne temperature presegle 35 stopinj. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da to ni več izjema, temveč novo pravilo. Letošnji vročinski val bi naj tako bil zgolj generalka za prihodnost. Naslednja poletja bi naj bila še zahtevnejša. Vročinski valovi pogostejši, daljši in intenzivnejši. Posledice pa so že zelo oprijemljive. V Franciji so v nekaterih mestih zabeležili do 50% več klicev nujne medicinske pomoči. Londonska reševalna služba je doživela najbolj obremenjen dan v svoji zgodovini. V Španiji pa ocenjujejo, da je vročina v nekaj dneh zahtevala okoli 300 življenj. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je Evropa samo v zadnjem tednu zabeležila več kot 1300 presežnih smrti, povezanih s ekstremnimi temperaturami. Tudi Slovenija ni ostala izjema. V podnanosu v Vipavski dolini so izmerili 38 stopinje Celzija, kar je najvišja junijska temperatura od začetka meritev leta 1950. Klimatologi opozarjajo, da bo letošnji junij med petimi najtoplejšimi od zgodovini meritev, krati pa se je prav junij v Sloveniji v zadnjih petih desetletjih segrel za približno 4 stopinje. To ni več statistična zanimivost, ampak sprememba življenjskih razmer. Po vsem povedanem, vročinski valovi postajajo seveda tudi resen javnozdravstveni izziv. Zato ni odveč nekaj osnovnih smernic, kako se obnašati v takšni vročini.
1: Organizacija življenja in pa dela na ta način, da bomo lahko se umaknili v senco in v hlajene prostore, ko bo le mogoče, oziroma ko je najhujše, ne, tekom dneva. Nadomeščanje tekočin, nadomeščanje vode, vsaj kakšen liter in pol tekočin dnevno. Torej, to je tista voda, ki jo popijemo, ne tista voda, ki jo zaužijemo s hrano. Zdaj, če smo pa dodatno fizično aktivni, pa še več, ne, odvisno od stopnje fizične aktivnosti, pa več. Pri tem nadomeščanju tekočin so pomembni seveda tudi elektroliti, tako da ob večjih naporih, v višjem znojenju je treba nadomeščati tudi elektrolite. Potem pa hlajenje prostorov, tako doma kot v službi, zdaj, če nimamo teh možnosti, zelo pomaga tudi vsaj nekaj časa na dan, da se umaknemo v kakšni javni prostor, ki je hlajen. Tudi to pomaga, da se telo malo regenerira. Že nekaj ur, ne, bivanja na hladnem zelo pomaga telesu. Pa pozoren biti tudi na druge, ne, pozorne na starejše ljudi, ki sami živijo, absolutno pozorni na majhne otroke in dojenčke. Včasih se zdi nemogoče in odveč, ampak upozorilo, da nikakor nikogar ne puščamo nikoli v avto, ki je parkiran, vedno znova slišimo in beremo, ne, tudi letos smo brali v cestu.

0: Tisoč ljudi, skoraj 13 tisoč jih je ostalo brez strehe nad glavo. Napeto ostaja tudi na Bližnjem vzhodu. Po koncu neposrednih vojaških spopadov med Združenimi državami Amerike in Iranom se diplomatska prizadevanja nadaljujejo, vendar nezaupanje pravzaprav ostaja veliko. V središču pozornosti je Hormuška ožina, ena najpomembnejših svetovnih pomorskih poti za prevoz nafte in zemeljskega plina. Iran zatrjuje, da ima popoln nadzor nad plovbo skozi ožino, obenem pa z Omanom že razpravlja o prihodnjem upravljanju tega strateškega območja. V Dohi, v Katarju, so medtem potekali posredni tehnični pogovori med ameriškimi in iranskimi predstavniki. Tako Washington kot Doha poročata o določenem napredku in napovedujeta nadaljevanje pogajanj. Čeprav so diplomatski signali spodbudnejši kot pred nekaj tedni, ostaja regija zelo občutljiva. Vsak napačen korak bi lahko znova ogrozil svetovne dobavne poti energentov in povzročil nove gospodarske pretrese. Izrael medtem sporoča, da bo njegova vojska ostala na jugu Libanona toliko časa, dokler bo gibanje Hezbolah predstavljalo varnostno grožnjo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je ob obisku vojakov podaril, da si Izrael želi miru, vendar varnost ostaja njegova prednostna naloga. Na evropskem političnem parketu je prišlo do redne menjave predsedovanja Sveta Evropske unije. Šestmesečno predsedovanje je od Cipra prevzela Irska. V ospredju njenega mandata bodo gospodarska konkurenčnost, evropska varnost, širitev Evropske unije ter nadaljna podpora Ukrajini. Tudi domača politika ostaja živahna. Stranka Resnica je sporočila, da ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je parlamentarnim strankam ponudil predsednik vlade Janez Janša. Predsednik stranke Zoran Stevanovič je dejal, da bodo še naprej podpirali predloge, ki bodo po njihovem mnenju koristili Sloveniji in nasprotovali tistim, ki jim ne bodo. Na področju energetike pa je Slovenija naredila zanimiv korak naprej. Zaživel je sistem souporabe električne energije. Lastniki sončnih elektrarn lahko odslej presežke proizvedene energije delijo ali prodajajo drugim uporabnikom po medsebojno dogovorjenih pogojih. Gre za nov model sodelovanja, ki spodbuja učinkovitejšo rabo obnovljivih virov energije in lahko številnim gospodinstvom zmanjša stroške elektrike. Takšne spremembe kažejo, da energetski prehod ni več zgolj vprašanje velikih elektrarn in državnih investicij. Vse pomembnejšo vlogo dobivajo tudi posamezniki in lokalne skupnosti, ki postajajo aktivni proizvajalci energije. Ob koncu še pomemben menik za slovensko avtomobilsko industrijo. Iz novomeškega Revoza je po 33 letih proizvodnje zapeljal še zadnji Renault Clio. V tem času so jih izdelali skoraj 2,3 milijona. Clio pa je predstavljal skoraj polovico vseh vozil, izdelanih v novomeški tovarni. Gre za konec pomembnega industrijskega poglavja, ki je zaznamovalo več generacij zaposlenih in pomembno prispevalo k slovenskemu izvozu. Gremo pa zdaj še k lokalnim temam, ki jim tudi sicer našem programu namenjamo precej prostora. Najprej v Maribor. V mestni občini Maribor so namreč v tem tednu uspešno zaključili prvo fazo participativnega proračuna Maribor jutri, to je za obdobje 2027-2028. V tem ciklu so prejeli rekordno število projektnih predlogov.
1: Z velikim navdušenjem sporočam, da smo prejeli rekordnih 353 projektnih predlogov, kar je največ v zgodovini izvajanja participativnega proračuna v Mariboru. Rekordno število prejetih predlogov potrjuje, da participativni proračun ostaja pomemben mehanizem vključevanja občank in občanov v soustvarjanje razvoja mesta. K temu so prispevale seveda tudi številne aktivnosti obveščanja in vključevanja javnosti. Še posebej me pa veseli, da so občani se aktivno pripravili na oddajo projektov, se pravi, dodali so veliko zanimivih informacij, se pravi, idejne zasnove, fotografije, skice, predračune in drugo dokumentacijo. To kaže, da dobro poznajo potrebe svojega okolja. Naše delo pa še zdaj ni končano, zdaj prehajamo v ključno fazo participativnega proračuna strokovno presojo projektnih predlogov. Pred komisijo je zahtevna naloga, da skozi transparenten in strokoven postopek pregleda vse prispele predloge, preveri njihovo izvedljivost in pripravi seznam projektov za glasovanje. Prepričan sem, da bomo tudi v tem ciklu skupaj z občani oblikovali kakovosten nabor projektov, kateri bodo jeseni odločili občani sami.
0: V krajevni skupnosti Sladki Vrh v občini Šentil se v prihodnjem obdobju obeta za približno 4 milijone evrov investicij. Poudarek bo na športni infrastrukturi, obnovi cest in sanaciji plazov.
2: Trenutno zaključujemo spremljajoči objekt na teniskem prostoru v višini 450 tisoč evrov. To so garderobe namenjene ljubiteljem tenisa. To bo velika pridobitev, da bomo imeli tudi na razpolago prostor, kjer bo se lahko potem usedli, in sicer da bomo imeli en manj

0: najljubši tenis bar tudi v Sladkem vrhu, ne samo za tenis, ampak za vse krajane. Tako da je predvideno zaključek nekje konec junija, v začetku julija in pa trenutno imam razpis za izgradnjo tudi nove tenis igrišča, kjer naj bi se dokončalo v septembru in potem slovesno otvoritev, ko naj bi bil ta neki športni park tudi zaključen. Tam smo posanirali tudi nogometno igrišče za tartanom in pa igrišče z umetno travo, tako da je ta en kompleks, pozabil sem še odbojko zdraven in pa kerti, ki imajo določene aktivnosti, tako da bojo lahko imeli res pravi rekreacijski prostor za vse. To ni vse, mi imamo v krajevni skupnosti Sladki vrh predviden za sanacije ceste malo manj kot 500,000 in pa plazove višine 1,1 milijona evra. Mi bomo začeli za sanacijo največjega plazu, ki je v višini malo manj kot 1 milijon evrov. V klancu so 4 plazovi skupaj na razdalji 1,2 km in bomo pa sanirali. Celoten ta odsek imamo odobren na strani države, čakamo samo še pogodbo financiranja. Predvidena je tudi ureditev te kolesarske površine in sicer od Broda pa mimo tovarne Paloma in pa vključno z ureditvijo krožišča in skupaj za ukrepi za umirjanje prometa, ker naj bi tudi neke sredstva se strani države dobili.
1: V občini Sveta Ana pa sta v fazi priprave dokumentacije dva največja razvojna projekta zadnjih let, gradnja doma za starejše ter prizidek k osnovni šoli. Gre za pomembni naložbi, ki bosta izboljšali kakovost življenja občanov, hkrati pa tudi spremenili podobo kraja. Zato pri takšnih investicijah ni pomembna le funkcionalnost objektov, temveč tudi arhitekturna umeščenost v prostor.
2: To so projekti, ki vpliva, zato smo tudi z, bom rekel, nekim občutkom se skoncentrirali na samo arhitekturo, tako da verjamem, da bosta dodali dodatno olepšala prostor, zdaj seveda o tem vizualni podobi imamo vsak svojo mnenje, lahko rečem, da ta zadnji projekt, recimo trgovina in pa stanovanj na vstopni cesti proti Sveti Ani ali pa tik pred samim naseljem, bom rekel, tudi vizualno obogatil sam prostor, marsikdo ga opazi, tudi take detalje, kot je urejenost okolice, pa mogoče graj, pa tista pasica na fazadi in to so mali detalji, ki so mogoče arhitekturno niti niso cenovno nedosegljive, pomembno pa doprinesejo k temu, da je pač neki objekt mogoče privlačnejši za oko, pa zaradi tega ne bistveno dražje. Nekako v teh projektih, ki jih mi vodimo, si držimo nek pogodbeni pridržek, da tako rečem, na arhitekture. Zato smo z vsemi temi projekti tudi z domom starejših sami projektirali do faze pridobitve gradbenega dovoljenja, da ta arhitekturni del, ki je pravzaprav bistveni, ne samo umeščanje se prostor, tudi se kar se tiče kvalitete razporedenosti prostora, pa tudi zunanja vizualna podoba nekako v nekih okvirih, ki so obvladljivi tudi z naše strani ali pa da imamo vse besedo pri tem.
1: Občina Benedikt pa v teh dneh že živi v utripu občinskega praznika. Benediktovo 26 prinaša številne kulturne, športne, družabne in zabavne dogodke, ki povezujejo občanke in občane ter privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. O prazniku pa se v občini ozirajo tudi na dosežke zadnjega leta. Po besedah župana je največje zadovoljstvo to, da številni projekti, ki so jih pripravljali več let, končno prehajajo v fazo izvedbe.
3: Na osrednji proslavi pred enim letom sem dejal, da si najbolj želim, da bi prišlo do uresničitve tistega, kar smo leta in leta delali, pa se na zunaj ni videlo, to je v pripravo dokumentov, med njimi sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, podrobnega prostorskega načrta, občinske celostne prometne strategije in podobnih dokumentov in nekaj od tega se že uresničuje. Tako da ljudje vidijo, da je gradbišče na vhodu v Benedikt smeri Lenarta, kjer se gradi nova komunalna oprema za novi del naselja, kjer bo nekje okrog 25 novih stanovanjskih objektov. Hkrati tudi v teh dneh pričakujemo, da bomo uspeli pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo novega gasilskega doma. Kar nekaj smo naredili v letošnjem letu tudi na vzdrževanju javnih poti in pa lokalnih cest, sanaciji plazov in to je tisto, kar je bistvo za pokazati in to je tisto, na čemer gradimo, da bo Benedikt tudi v prihodnje lepši, prijaznejši in bolj primeren za dobrobivanje v naši občini.
1: Občina je skupaj z društvi v občinskem prazniku pripravila več kot 2 tedna kulturnih, športnih, rekreativnih in družabnih dogodkov, namenjenih vsem generacijam. Dogajanje se je začelo že pretekli teden in se bo nadaljevalo do konca naslednjega tedna. Zadnji dogodek bo 12. julija. Vrhunec praznovanja bo pa ta teden z osrednjo slovesnostjo ob 27. občinskem prazniku.
3: V četrtek nas čaka turnir v kartanju, ki ga prireja Klub malega nogometa, in pa v petek osrednja proslava ob 27. občinskem prazniku v športni dvorani ob 20. uri, kamor so seveda vabljeni vsi, ki se jim taka proslava dopade, seveda pa posebej še naše občanke in občani, da se te proslave udeležijo. Na tej proslavi bodo tudi podeljena priznanja občine in pa županova priznanja za skupine, društva in pa posameznike, ki v tem obdobju še posebej izstopajo ali imajo okrogle obletnice delovanja. Pester kulturni program, ki ga pripravlja kulturno društvo s svojimi člani in pa tudi z člani drugih društev, in pa letos kot mogoče malo za poslastico še glasbeni gost Marko Vozel, ki bo ta večer popestril tudi z njegovo glasbo. Sledi sobota, kjer nas čaka gasilska veselica z mladimi gamsi v prireditvenem šotoru, pričetkom od 20. uri in vse tam do zgodnih jutranjih ur. Nato pa v nedeljo že kar naprej pestro tradicionalen pohod po občini od 9. ure, hkrati pa pričetek tudi graharjade, značilne grahove župe za to našo prireditev. Ko se pohodniki vrnejo, se okrepčajo s to grahovo župo, nato pa sledi še predstavitev kmetijstva in blagoslov kmetijske mehanizacije, zvečer pa še nekaj za dušo, koncert za orgle in glas v naši cerkvi svetih treh kraljev oziroma Slovenje Goriške katedrali, kot jo radi poimenujemo.
1: V Benediktu pa je danes seveda tudi že vse nared za tradicionalno gasilsko veselico prostovoljnega gasilskega društva Benedikt.
4: Take veselice, ko so zdaj zadnjih 5, jih je bilo, da smo imeli 4 veselice brez šotora, ne, to je skoraj nemogoče. Lani smo ga postavili, pa smo dobro skozi prišli, ker nam je pol noči dež vlil se. Letos smo malo menjali sistem, časi smo mi plačali šotor, zdaj pa ga letos pa ga plača občina, mi pa muziko, ne, tak.
1: Ste si razdelili.
4: Razdelili smo si.
1: Pošteno.
4: Župan je bil stalno, pač župan, občina je bila stalno pripravljena, da nam eno plačamo mi, eno pa občina, in smo navadno naredili dobre veselice, ne. Mm-hmm. Tako da, ja, za soboto je praktično vse pripravljeno, samo še pogodbe nimamo z lepim cajtom.
1: Sončno upravo.
4: Sončno upravo, še nimam pogodbe. Boje, da bo lepo, pripravljeno imamo vse, lepo vabljeni vsi. Pripravljeni poslušati dobro muziko, imamo pripravili pijačo, jedačo, vse kaj treba. Vidimo se 4.7. to soboto ob 20. uri na igrišču, lahko rečemo, osnovne šole Benedikt, pa mislim, da se bomo vsi imeli lepo.
1: Vinogradništvo na Sveti Ani ima dolgo zgodovino. Gričevnata pokrajina z ugodnimi legami ponuja odlične pogoje za pridelavo grozdja, vinogradništvo pa ostaja pomemben del lokalne identitete. V občini deluje tudi društvo vinogradnikov, katerem si želijo predvsem, da bi bogato tradicijo vinogradništva hranile tudi mlajše generacije. Kdo želi spoznati Anovska vina, pa bo imel to priložnost že to soboto, 4. julija, ko društvo vinogradnikov Sveta Ana vabi na prireditev Vino in kulinarika.
5: 7 vinarov se predstavlja na samem dogodku. Poleg vina bo na voljo tudi ta kulinarični del. Gostilna Eder pripravlja to zadevo, kar se tiče, verjetno bo nekaj poletnega, nekaj domačega, tokova, da bo za vsak okus nekaj. In pa seveda Slovenija Goriška gibanca, za vse tiste, ki imate radi kaj slajšega, kako sladico. Tako da vinari načeloma pripravlja, bojo imeli vsak svoje vina, tam pa bo vseh vin nekaj, tudi imeli belih, suhih, slajših, tudi nekaj rdeč. In penečih vin. 4. julija od 16. do 21. ure v trgu v centru Sveta Ane bomo vinari in kulinarika.
1: Na voljo bodo degustacijski kozarci in potem s tistim lahko pravzaprav poskusimo vse to, kar ste prej našteli, ne?
5: Tako, degustacijski kozarec je v tej ceni in pa v bistvu 28 kuponov, tudi lahko probamo 28 različnih vin.
1: Za konec pa še en izjemen športni dosežek. Kolesarski ultramaratonec David Rihtarič iz Zgornje Kungote, po rodu iz Benedikta v Slovenskih Goricah, je uspešno zaključil eno najzahtevnejših enodnevnih ultrakolesarskih preizkušenj na svetu, Race Across the Alps. Letošnja trasa je bila zaradi plazu podaljšana na 560 km in je vključevala kar 12 alpskih prelazov ter 14 tisoč višinskih metrov. Dirko je dodatno otežila izjemna vročina, zaradi katere je odstopila polovica tekmovalcev. Rihtarič je cilj prikolesaril na 11. mestu, ob tem pa je povedal, da je dosegel skoraj enak čas kot pred 15 leti, približno 26 ur. Kot pravi, mu ta dosežek pomeni več kot sama uvrstitev, vse dokazuje, da z voljo in predanostjo leta niso ovira. Že prihodnji teden ga čaka nov izziv, ultrakolesarska dirka Ultra Cycling Dolomitika, dolga 720 km z 20 tisoč višinskimi metri. David je to dirko prekolesaril že v lanskem letu in že takrat napovedal, da to ni njegova zadnja dirka v Dolomitih.
6: Rad povem, da to je moja najkrajša ultramaratonska dirka, najlepša, vendar najtežja. Ne? Posebej težko dela to, ja, Dolomite se že sam ime pove, dirka dolga nekaj čez 700 km in v teh 700 km je potrebno premagati kar 22 prelazov, kar znese skoraj 20 tisoč višinskih metrov.
1: Kako se sploh fizično in pa psihično pripravite na tako zahtevne preizkušnje?
6: Ja, fizično res biti čim več na kolesu. Pač na kolesu trenirati. Psihično je tu malo večji problem. Psihično res bom rekel, ko veš, da sledi si hrib za hribom, brez neke ravnine, brez počivanja, pa tu v Dolomitih zna biti tudi vreme, zelo slabo, ne, na teh višinah, tako da psihično pač moraš biti, rekel, stabilen, pa vedeti, kaj te čaka, ne, vedeti moraš pač, da ne bo lahko in je potem dosti lažje. Narava, razglede, mislim res, kdo je bil v Dolomitih, ve, kaj so Dolomite, to je res kot v kakem dokumentarcu o naravi. Ja, zdaj med samo dirkom, rekel, pač ravno nekaj najbolj ne uživaš v teh razgledih, kot je težko pa to. Pa res, da tudi voziš po noči, ne, takrat pač ne vidiš nič kaj dosti okolje, zdaj, če je jasna noč, kaka ja, drugače pa ja, so za videl Dolomite in mislim, da ni bila to moja zadnja dirka v teh Dolomitih.
1: Za nami je teden, ki je znova pokazal, kako hitro se svet spreminja. Od podnebnih rekordov in mednarodnih kriz do zgodb, ki nastajajo v naših občinah. Vse to je del istega vsakdana. Prav zato ostaja pomembno, da ob poplavi informacij ne izgubimo stika s tem, kar se dogaja doma, med ljudmi in v skupnostih, kjer živimo. Lokalni radio ima pri tem posebno vlogo. Ni le vir informacij, temveč glas krajev, društev, prostovoljcev, podjetnikov, športnikov in vseh tistih ljudi, ki svojim delom vsak dan so ustvarjajo življenje v naši regiji. Velike svetovne zgodbe so pomembne, a prav lokalne zgodbe nas povezujejo, nam dajejo občutek pripadnosti in nas opominjajo, da lahko največkrat največ spremenimo prav tam, kjer živimo. Hvala, ker ste tudi ta teden namenili del svojega časa našemu programu. Želimo vam prijeten konec tedna, mirne in varne poletne dni ter veliko razlogov za dobre novice. Slišimo se znova prihodnji petek v oddaji od petka do petka.
7: Petka do petka.
1: Naši oddaji od petka do petka lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.450 € plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
1: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
6: Gasilska veselica PGD Benedikt.
7: Kdaj?
6: V soboto 4. julija.
7: Bo muzika?
6: Bo. Pridejo mladi gamsi. In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
7: Se vidimo 4. julija v Benediktu.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslanske skupine SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica bi na nujni seji Državnozborskega odbora za finance razpravljale o, kot so zapisale, neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Na mesto premišljenega upravljanja javnih financ smo bili po njihovih navedbah 4 leta priča vedno novim primerom negospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi. Med primeri so izpostavili nakup več kot 13 tisoč prenosnih računalnikov in nakup stavbe za namene pravosodja na Litijski cesti v Ljubljani. Ob tem so opozorili, da je nekdanja vlada v izdihljajih mandata z negospodarnim delovanjem dvigovala rast odhodkov. Ustavno sodišče je sprejelo pobude družbe Piroplanet za oceno ustavnosti in začasno zadržalo del letos sprejete novele zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki prepoveduje prodajo pirotehničnih izdelkov fizičnim osebam ter prodajo ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, omejuje na čas med 19. in 31. decembrom. Ustavno sodišče je sicer aprila določbo prejšnjega zakona o pirotehničnih izdelkih enkrat že razglasilo za neustavno in jo razveljavilo, a je bil zakon vmes torej noveliran, spremembe, ki naj bi bile v veljavi od 9. avgusta letos, pa omejitev spet vsebujejo. V Muzeju norosti na gradu Cmurek so predstavili prejem nagrade Kenneth Hudson, ki jo podeljuje Evropski muzejski forum. Slednji je nagrado tokrat prvič podelil enemu od slovenskih muzejev. Krati so napovedali prvi festival norosti, ki bo julija potekal na gradu, kjer domuje muzej. Direktorica Muzeja norosti Sonja Bezjak je povedala, da je bil že sam prijavni proces izkušnja, saj so ob njem prepoznali, da izpolnjujejo številne kriterije kakovosti, ki jih Evropski muzejski forum pričakuje od sodobnih muzejev. Opozorila je tudi na specifične pogoje delovanja njihovega muzeja. Prvi festival norosti se bo nagrado Cmurek odvil med 10. in 12. julijem. V spredje bo postavil vprašanje odnosa družbe do ljudi s težavami v duševnem zdravju in ponudil raznolik program strokovnih, kulturnih in umetniških dogodkov. Muzej novejše zgodovine Maribor bo danes v Trafiki, muzeju za enega, ob glavnem mostu odprl razstavo z naslovom 50 let sladkih spominov, zgodba mariborske lastovke, ki so jo pripravili o 50. obletnici delovanja znamenite sladoledarne lastovka. Avtor in kustos razstave, ki bo na ogled skozi vso poletje, je Jan Malec. Po njegovih besedah gre za posebno dokumentarno razstavo, posvečeno polstoletnemu utripu mesta in okusom, ki so zaznamovali več generacij. Razstava bo ponudila preplet fotografij, predmetov in zgodovinskih dejstev. Med drugim bo na ogled prvi avtomat za sladoled družine, katere korenine izvira iz slaščičarske obrti pradetka Šerifa Demirja iz leta 1923, ko se je iz Makedonije preselil v Maribor. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in pa promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma sončno, čez dan danes občasno zmerno oblačno. Temperatura od 24 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 25 do 28 stopinj. Obeti v nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. V Lenartu Slovenskih Goricah v tem trenutku 26 stopinj Celzija, Maribor po zadnjih podatkih 27 stopinj oblačno, Murska Sobota zmerno oblačno 26, Ljubljana jasno 25, Portorož jasno 28 in Kredarica pretežno oblačno 8 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, oblašeni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter pri mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah potekajo dela še zmeraj v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogledamo na uro, 5 minute čez 11.
3: Politje. Politje. Politje. Politje. Na radiju Slovenska Gorica.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije. Gre za kolagenski napitek, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Z nami je Andreja Frasi iz podjetja BioStile. Dobrodošli, Andreja.
3: Lepo pozdravljena, Kaja. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvili za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktiven življenjski slog in lep videz kože.
2: Andreja, po čem se novi BioStile kolagen razlikuje od drugih kolagenskih izdelkov?
3: Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot običajen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid. Ključna prednost izdelka ni le posamezna sestavina, temveč njihovo medsebojno dopolnjevanje. In prav ta sinergija ustvarja celovito formulacijo, na katero smo v BioStilu še posebej ponosni.
2: No, vemo pa tudi, da je kolagen danes zelo priljubljen. Zakaj?
3: Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v kosteh, hrustancu, vezeh in drugih vezivnih tkivih.

0: mizi, hrustanec, zobe, dlesni in kosti.
1: Pravite, da je po 30. letu kolagen ključnega pomena?
0: Seveda, kajti po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. letu ta proces še bolj upade. To se najbolj opazi na koži. Pojavijo se gube, koža je manj elastična in ta manjko kolagena občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in seveda tudi na naših laseh.
1: Torej, Andreja, povedati morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
0: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar 6 tipov kolagena. 3-krat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribji in jajčni. Ne smemo pa pozabiti povedati, da je naš kolagen hidroliziran. Seveda to pomeni, da je razbit na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje vgradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Da ne pozabim, naš kolagen vsebuje tudi silicij, mumijo smolo in pa kurkumin.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen, 6 viri kolagena, kar je res odlično. In danes, dragi moji, je novi Biostile kolagen na voljo s kar s 50% popustom. Za naročila pokličite 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Zaj. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile in govorimo o novem kolagenu nove generacije. Kolagen s šestimi viri kolagena s pomembnimi sestavinami, ki delujejo vzajemno na naše telo in s kar tremi različnimi okusi, je danes na voljo po akcijski ponudbi. Danes si prejmete kar 50% popust in kar je najboljše, okusi izberete sami. Torej, nič 8 nič 8888 je prava številka za informacije in naročila. Andreja, omenili ste bogato sestavo. Kaj pravzaprav vsebuje en dnevni odmerek?
1: Zdaj pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. Zato smo v eni formulaciji združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej goveji kolagen tipa 1, goveji kolagen tipa 2 in tipa 3. Ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, v hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da izberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. In prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolniti skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silici iz bambusa je pogosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. In posebnost formule je tudi šilaid oziroma mumijo smola. To je naravna gorska smola, ki so jo uporabljali že stoletja in jo zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, C-vitamin, silici iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
0: Torej, Andreja, zakaj ste se odločili za toliko različnih sestavin?
1: Zato, ker smo želeli ustvariti čim bolj celovito formulacijo. Danes uporabniki od kolagena pričakujejo več kot le eno sestavino. Zato smo združili različne vire kolagena in jih dopolnili sestavinami, ki formulo še dodatno obogatijo.
0: Pomislili pa ste tudi na okus. Kateri okusi so na voljo in zakaj več različnih?
1: Danes si lahko poslušalci sami izberejo okus, ki njim najbolj ustreza. Na voljo so kar 3 odlični okusi. Osvežilni ananas, sočna jagoda ali klasičen mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Ananas je bolj svež in tropski, jagoda je nežna in sadna, mango pomaranča pa je nekoliko bolj klasična in zelo, moram reči, priljubljena izbira. Tako si lahko prav vsak izbere okus, ki njemu najbolj ustreza. Ali pa jih izmenjuje med sabo.
0: No, ali pa ima doma vse 3 okuse in vsak dan popije drugega.
1: Točno tako.
0: Naj ponovno spomnimo na današnjo ponudbo. Novi BioStile kolagen je danes znižan za kar 50%. Kolagen s 6 viri kolagena in izjemno sestavo, ki da piko na i. Za naročila pokličite nič 8 nič 8888. Svetovalci vas že čakajo, torej nič 8 nič 8888. Smo kmalu spet skupaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Ponovno pozdravljeni. Gospa Andreja Fras iz podjetja BioStile ostaja z nami. Pogovarjali sva se o tem, kako pomembno je dodajanje kolagena po 30. letu in kako lahko z njim podpremo sklepe, kosti, kožo in lase. Kolagen šestimi veri kolagena, hialuronsko kislino in kombinacijo izjemnih drugih sestavin je samo tekom današnje oddaje znižan za kar 50%. Kar je izjemno pomembno, pa je tudi to, da si okus izdelka izberete kar sami, dragi moji. Ali želite sočno jagodo, osvežilni ananas ali pa okus mango pomaranča? Pokličite na 080-88-88. Gospa Andreja, omenili ste, da je vaš kolagen hidroliziran. Zakaj je to tako pomembno?
2: Zato, ker je hidroliziran kolagen razbit na manjše peptide, ki jih telo hitreje absorbira. To pomeni učinkovitejše delovanje. Točno tam, kjer telo kolagen najbolj potrebuje. Ali v sklepih, ali v koži, v nohtih, ali more biti v dlesnih.
1: V zadnjem delu današnje oddaje še vprašanje, ki zanima marsikaterega poslušalca. Komu je novi BioStile kolagen pravzaprav namenjen?
2: Priporočamo ga vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej ljudem po 40. letu starosti, ko začne kolagen v telesu hitreje upadati. Primeren je za vse aktivne posameznike, za rekreativce, športnike in za vse, ki želijo svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim kolagenskim napitkom.
1: In kako se izdelek uporablja?
2: Uporaba je izjemno enostavna. Ena vrečka na dan zmešana v 2 decilitra mlačne vode. Lahko ga popijemo namesto dopoldanske ali popoldanske malice. Ena škatla zadostuje za en mesec uporabe. Prvi učinki pa so opazni že po nekaj tednih redne uporabe.
1: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube. No, pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj pa je to?
2: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših notkih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: No, marsikdo se sprašuje, zakaj bi sploh redno jemal kolagen, če se še ne sooča z bolečinami ali gubami. Je preventiva res tako pomembna?
2: Absolutno. Prav preventiva je tista, ki naredi največjo razliko. Z rednim uživanjem kakovostnega kolagena lahko upočasnimo staranje kože, ohranimo sklepe prožne, lase goste in nohte močne. To je luksus, to je skrb za kakovostno življenje, ki se začne danes, ne šele takrat, ko mogoče že zbolimo.
1: Andreja, hvala za vse informacije in za vaš obisk.
2: Hvala za povabilo. Prav vse lepo pozdravljam in vam želim veliko zdravja.
1: Poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Pokličite zdaj na 080-88-88. Ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanje je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88 in srečno do prihodnjič.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Akcija tjedna u Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter le 1,59 €. In ponozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster. Bagarjev in teleskopskih naklonalnikov Bobcat. Gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari. Ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
3: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
6: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Hrvaški gasilci že četrti dan gasijo gozdni požar na dalmatinskem otoku Čijovo, kjer se je ogenj večkrat znova razplamtel zaradi močnega vetra. Požar je po navedbah gasilcev doslej uničil okoli 110 hektarjev trave, nizkega rastlinja in gozda ter več gospodarskih objektov. Aktivnih ostaja tudi več drugih gozdnih požarov na hrvaški obali. Požar na otoku Čijovo je izbruhnil torek pri naselju Žedno po močnem neurju. Ogenj, ki ga je zanetila strela, se je v nekem trenutku nevarno približal hišam, vendar je gasilcem uspelo zavarovati stanovanske objekte. Zaradi močnega vetra se je včeraj znova razplamtel tudi požar pri Senju, požar pri Komiži na Visu pa je lokaliziran. Gasilci so zaradi velike požarne ogroženosti prebivalce pozvali k previdnosti. Ob tem so navedli, da so imeli na območju Hrvaške v zadnjih 24 urah 140 gasilskih intervencij. Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor kljub poskusom dogovora ni uspelo prepričati skupine interventnih radiologov k nadaljnemu sodelovanju. Kot so sporočili danes, so ti 1. julija, ko bi morali podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, skupinsko podpisali odpoved delovnega razmerja. Kot pravijo v UKC Maribor, so vse od nastanka krize v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Svetom zavoda skušali v okviru veljavne zakonodaje konstruktivno iskati rešitve. Izvedli so številne pogovore in sestanke, so se zahteve radiologov po njihovem tedensko spreminjale in stopnjevale. Kot pravijo v bolnišnici, so se za pokritje najnujnejših interventnih posegov in zagotovitev neprekinjenega zdravstvenega varstva obrnili na druge javne zdravstvene zavode, ob tem pa bodo reorganizirali endovaskularno kirurgijo in interventne posege. V Muzeju norosti na gradu Smurek bo v soboto, torej jutri ob 10.30, potekalo javno vodstvo v slovenskem jeziku. Kot nam je povedala Barbara Kotnik, kustosinja iz Muzeja norosti, je na gradu letos precej pestro.
2: V gradu je v tem tednu že kar prijetno, ne samo, da so se dvignile temperature, je pa kar vroče tudi, kar se tiče vodstev in števila obiskovalcev. Letos je zares sezona zaživela že takoj aprila, ko smo otvorili sezono. Verjetno deloma tudi na račun naše nominacije za Evropski muzej leta, s tem povezane tudi neke večje medijske prepoznavnosti, pa tudi vedno več obiskovalcev nas najde po različnih poteh. Tako da so praktično vsi termini vodstev zapolnjeni, ne samo javna vodstva, ampak zelo veliko imamo tudi skupin med tednom izven terminov javnih vodstev. Ne? Od avtobusov, izletnikov, upokojencev do šolskih skupin, tako da je zares pestro na gradu.
1: Obiskovalci bodo na tokratnem javnem vodstvu spoznali zgodovino gradu, ki že stoletja stoji na pečini nad reko Muro, ter zgodbe, ki so zaznamovale ta edinstveni prostor. Barbara Kotnik ob tem še pove, da so njihove razstave, ki si jih je na javnem vodstvu tudi mogoče ogledati, razdeljene v tri sklope.
2: V gradu imamo res zelo lepo število razstav, tam nekje na 15 smo zagotovo, mogoče celo že na 16, taki samostojno zaokroženi, ki jih pa potem mi razdelimo na sklope, tako da imamo en sklop je torej zgodovinski del gradu, tudi arhitekture, trat, potem naravna dediščina, vezano predvsem torej na reko Muro, naravovarstvene teme in pa tretji sklop, mi mu rečemo posledi norosti, ki govori torej o zgodovini nekdanjega zavoda, ki je deloval na gradu, pa ne samo nekdanjega zavoda, pogovarjamo se vedno bolj tudi o aktualnih temah. Na to nas nekako napeljejo tudi obiskovalci, ki pridejo, povejo svoje zgodbe. To je tisto, kar je najbolj pomembno, se mi zdi, da pričevanja, ki smo jih leta zbirali tudi za razstavo, so zelo pomembni nekako zapis in arhiv zgodovine, ki bi bila sicer verjetno žal spregledana ali pa nikoli spregovorjena. Zdaj pa mi za svojimi vsebinami, ker v gradu oziroma v muzeju nekako smo ustvarili en ta prostor odprtega pogovora, ljudje tukaj začutijo, da so sprejeti in da lahko spregovorijo o svojih stiskah. Predvsem je zelo pomembno, da to začutijo mladi. Veliko pričevanj dobimo tudi po vodenih ogledih ali pa obisko kakih dogodkov, ker ljudje preprosto začutijo, da je tukaj eno tako mesto, kjer lahko spregovorijo o tem in jih ne bo nihče obsojal. Žal je še vedno to tema, ki je na nek način tabu v naši družbi in naša naloga in tudi nekako misija je, da te tabuje presegamo.
1: To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma sončno, čez dan danes občasno zmerno oblačno. Temperatura od 24 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 25 do 28 stopinj. Obeti v nedeljo se bo severa delno pooblačilo, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
0: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter pri mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah potekajo dela še zmeraj v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro, dobrih 6 minut čez 12.
3: Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v malih oglasih današnji drugi, hkrati tudi zadnji termin, tako da velja izkoristiti tole priložnost, da pokličete in oddate svoj mali oglas. Če bi to želeli storiti, vam je na voljo telefonska številka 090-7444. Če kaj prodajate, kupujete, podarjate, bi zamenjali, da kaj iščete, kaj ponujate, vse to in še kaj verjetno torej v naših malih oglasih v teh minutkah. Telefonsko številko še ponovim 090-7444. Linija je prosta, lepo vabljen. Že imamo klic, dober dan želim.
1: Dober dan. Prodam skuter v dobrem stanju 040-525759.
0: Ponovila bom številko 040-525759.
1: Tako, hvala lepa.
0: Hvala, lepo zdrav, srečno. Nič 40, 52, 57, 59, to je prava telefonska številka za ta mali oglas.

0: Poslušate male oglase na Radiu Slovenske Gorice, imamo klic. Dober dan.
1: Dober dan, mi pa prodajamo 4-kolesnika, 650 kubične, star je 5 let, je pa na novo registrirano. Ne? Na številko 051-251-177.
0: Ponovila bom številko, torej 051-251-177.
1: Hvala lepa, nasvidenje.
0: Nasvidenje. 051-251-177 je telefonska številka.

Če bi želeli oddati svoj mali oglas, zdaj je pravi trenutek, da pokličete. To je današnji zadnji termin, danes torej malih oglasov več ne bo. Bodo spet jutri, tudi jutri, kot ponavadi v dveh terminih, 10 čez 9 in pa 10 čez 12, tako da boste imeli spet priložnost za oddajo malega oglasa ali pa seveda, da samo malim oglasom prisluhnete. Tudi zdaj pa še lepo vabljeni, malo še počakamo, če slučajno še kdo pokliče. 09 0 7 4 4 4 pa je torej telefonska številka za male oglase.

Takole, to so bili mali oglasi na radiju Slovenske Gorice. Poslušalcema, ki sta poklicala, želimo dobro kupčijo. Mali oglasi pa, kot že prej omenjeno, torej v našem programu spet jutri ob 9:10 ter ob 12:10.

Spoštovani pridelovalci žit, KZ Radgona obvešča, da so pričeli z odkupom pšenice. Odkup se bo vršil na lokaciji KZ Radgona v Tišini in Gančanih ter na odkupnem mestu sušilnice Črnci. Prav tako so pričeli z odkupom oljne ogrščice na odkupnem mestu kmetijstva Črnci. Vse informacije o povezavi z odkupom pšenice in oljne ogrščice dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3×200 ml, le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Vroča ponudba UP Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.450 € plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
4: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi pločevina sta kritina s posipom Žerar. Marex. Vosek 6D. Pernica.
5: Gasilska veselica PGD Benedikt.
6: Kdaj?
5: V soboto 4. julija.
6: Bo muzika?
5: Bo. Pridejo mladi gamsi.
7: Pa mi je, enega dale še ta.
5: In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
6: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
8: Galeja nepremičnine.
9: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
8: Profesionalen pristop.
9: Inovativno oglaševanje.
8: Hitra prodaja.
9: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
8: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
10: Radgona.
11: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
10: Gnojila za dognojevanje.
11: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
10: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
11: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
10: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
12: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuhari, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Že več kot 2 milijona ukrajinskih in ruskih vojakov je doslej umrlo, bilo ranjenih ali pa so pogrešani, kaže objavljena študija Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije. Večje število smrtnih žrtev so utrpele ruske sile. V omenjenem centru ocenjujejo, da je bilo od začetka vojne ubitih med 400 tisoč in 450 tisoč ruskih vojakov. Vseh žrtev v ruski vojski, torej umrlih, ranjenih in pogrešanih, naj bi bilo okoli 1,4 milijona. Med 525 tisoč in 625 tisoč umrlih, ranjenih in pogrešanih pa je bilo še na ukrajinski strani, ocenjuje ameriški center s sedežem v Washingtonu. Od tega je umrlo med 125 tisoč in 150 tisoč ukrajinskih vojakov. Pred sedežem Združenih narodov v New Yorku se je včeraj zažgal moški. Pozneje so ga v bolnišnici razglasili za mrtvega, je sporočila tamkajšnja policija. Preiskava incidenta še poteka, motiv uradno še ni znan. Predsednik mednarodne kampanje za Tibet, Tenčo Gyatso, je moškega identificiral kot Lobga Rangzena. Gyatso je dejal, da se je Rangzen posvetil mirnemu osveščanju o krizi človekovih pravic v Tibetu. Po njegovih besedah je bil Rangzen kritičen do novega kitajskega zakona o spodbujanju etnične enotnosti in napredka, za katerega Peking pravi, da si prizadeva vzpostaviti skupno nacionalno identiteto med etničnimi skupinami. Tuji aktivisti pa trdijo, da bo zakon še bolj zmanjšal pravice etničnih manjšin, kot so Tibetanci. Občina Trnovska vas tudi letos z enkratno denarno nagrado spodbuja zlate maturante. Do nagrade so upravičeni zlati maturanti splošne in poklicne mature s stalnim prebivališčem v občini. Za pridobitev 200 evrov bruto morajo oddati pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki je na voljo v občinski upravi in na spletni strani občine. Izpolnjeno dokumentacijo morajo upravičenci oddati ali poslati po pošti najpozneje do 30. septembra. Občina Trnovska vas prav tako namenja tudi v letošnjem letu enkratne denarne nagrade v spodbudo in pomoč diplomantom, magistrantom in doktorantom na območju občine Trnovska vas. V Kopru se drevi z dobrodelno tekmo začenja 32. evropski rokometni festival Eurofest. Letošnji dogodek obeta rekordno udeležbo, saj organizatorji pričakujejo več kot 250 ekip z več kot 3500 rokometaši iz 22 držav. Uradna otvoritvena slovesnost bo jutri, ko bo množica tekmovalcev preplavila koprske ulice in se predstavila obiskovalcem v veliki povorki. Ekipe bodo tekmovale na 10 prizoriščih v koprski občini, tudi na posebnem montažnem igrišču ob morju. Športni boji bodo trajali do 8. julija, ko bodo rokometaši odigrali finalne dvoboje. Festival močno bogati življenje mesta in krepi prepoznavnost, pa poudarja koprski župan Aleš Bržan. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri je večinoma sončno, čez dan danes občasno zmerno oblačno, temperature danes od 24 do 29, jutri zjutraj od 7 do 13 in jutri čez dan od 25 do 28 stopinj Celzija. Še obeti v nedelju se bo od severa delno pooblačilo, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Še pogled na ceste, pozorno na odsekih, kjer poteka dela, tako še zmeraj na Štajerski avtocesti in sicer pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pa pri mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah pozorno še dela še zmeraj potekajo v Staršah, Kungoti v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Aha.
1: Morda ste preslišali.
2: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov. Na glas o nepremičninah. Z Mojco Galeja Nepremičnine.
3: V bistvu že 2 tedna zapored vsakič, ko jo pokličem, Mojca nekje namaka noge v morje in me prav strahom v navednicah rečeno vprašati, kje jo motim to jutro, ampak vseeno jo bom. Mojca, dobro jutro, si kje na morju?
4: Dobro jutro. Nisem na morju, dopusta je žal konec, tudi sem zdaj že nazaj v pisarni. No.
3: Katastrofa, ja. Ne, šalim se. Sej vem, da si bila pridna tudi medtem, ko si se namakala v morju. Povej mi, se je kaj velikega, drastičnega zgodilo zdaj, ko te ni bilo v pisarni ali ne?
4: Pa, v bistvu ne, no, ampak sezona bo očitno zelo živahna, tako da imamo kar precej dela in ogledov, kljub vročini. Teda sem prepričana, da nam zagotovo ne bo dolg čas. Ne.
3: Dobro. Kaj pa sama ponudba? Je kaj bolj pestra? Kar je, če je, je verjetno to nenavadno, ne?
4: Pa ne bom rekla, da je ponudba ravno bolj pestra, to ni, ampak vseeno bom rekla, da je trg kar aktivno, aktivni kupci, bom rekla, da iščejo enako kot prej, tako da... Normalno se giblje tudi poleti trg, kljub vročini.
3: No, super. Kaj pa ti recimo danes izpostavljaš in je morda celo to mogoče najti tudi na spletni strani www.galeja.si?
4: Ja, jaz pa sem se danes odločila za 2 nepremičnine, da bom predstavila na kratko, ker nikoli ne veš, kdo posluša vaš radio.
3: Res je, in kje vse?
4: Ja, in kje vse. Tako da jaz verjamem, da tudi vaši poslušalci poznajo en lokal v Mariboru, mogoče tudi ti, legendarni Picasso, ki je v centru mesta bil.
3: Seveda, prodaja se.
4: Ja, tako da gre res za eno super poslovno priložnost, popolnoma opremljen lokal s pivnico. Tako da jaz mislim, da ga Mariborčani še... Kljub temu, da morda ga mladi več toliko ne poznajo, ampak še ga zelo dobro poznajo. Tako da objekt v bistvu obsega več kot 700 kvadratnih metrov površine, razporejenih v kavarno v bistvu z zimskim vrtom. Potem je restauracija zgoraj, v kleti pa še imamo eno tako avtentično pivnico. Tako da, ja.
3: To je tam, da si boste znali predstavljati blizu tržnice velike mariborske, ne?
4: Ja, v bistvu tik ob tehničnih fakultetah. Tako da jaz mislim, da je to super primerno za nadaljevanje gostinske dejavnosti, torej kot neko investicijo. Cena nepremičnine je 670 tisoč evrov, kar jaz mislim, da glede na velikost in lokacijo ter potencial je to poštena cena. Pa popolnoma opremljeno se prodaja, kar pomeni, da lahko pričnete z delom jutri.
3: Morda samo spremenite ime ali pa tudi ne, ker Picasso je bil ena taka res klasika v Mariboru. To je poslovni prostor. Imaš še kakšnega na zalogi ali imaš drugo ponudbo iz druge branže?
4: Ja, potem pa sem se malo spusla in sicer k zemljiščem, tako da za vse tiste, ki v bistvu sanjajo o gradnji doma v naravi, hkrati pa želijo ostati blizu Maribora, imamo eno odlično izbiro v Pernici, to je občina Pesnica, je na prodaj za zidljivo zemljišče velikosti 850 kvadratnih metrov. Se pa nahaja na eni res taki sončni in razgledni lokaciji, bližini Pesniškega jezera, sprehajalnih poti, pa lahko rečemo tudi odlične kulinarike. Ne?
3: Res je.
4: Ja. Cena zemljišča je 67 tisoč 920, in za vse tiste, ki res mogoče iščejo parcelo za svoj prvi dom, jaz mislim, da je to odlična izbira. Na naši spletni strani najdejo tudi video, slike, več informacij za obe ponudbi seveda.
3: Ravno gledam, to zemljišče res je lepo, bolj mirno, čudovito. Torej, odtipkajte www.galea.si, to je spletna stran nepremičninske agencije Galeja, vse imate tam zabeleženo.

0: Nepremičnine. Vse, kar morate vedeti ob nakupu ali prodaji vaše hiše, stanovanja ali zemljišča. Za vse poskrbi ekipa Galeja Nepremičnine. www.galeja.si. Delamo s srcem. Za ljudi. Nepremičnine so naša strast.
1: Morda ste preslišali.

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kam greš na malcu?
2: Kam? V Hamburger Hill.
1: Spet.
2: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
1: Pa ti si ja inventar tam.
2: Ja, če je dobro, je dobro.
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
1: Pridi lačen.
2: Odidi srečen.
4: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
5: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko, poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Potresa v Venezueli zahtevala skoraj 2600 življenj. Koalicija in Resnica bi na odboru za finance razpravljali o javnih financah v času prejšnje vlade. Junija, najnižje število brezposelnih po letu 1990. Občina Cerkvenjak nadaljuje razvoj z novimi naložbami. Mladi umetniki bodo ustvarjali zgodbe Lenarta. Še vreme, danes popoldne bo zmerno oblačno, jutri večinoma sončno. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2595. 12400 ljudi pa je bilo poškodovanih, je včeraj sporočila začasna predsednica države. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Izpostavila je, da pri reševanju pogrešanih, števila katerih oblasti ne sporočajo, po ocenah Združenih narodov naj bi jih bilo okoli 50 tisoč, sodelujejo reševalci iz 33 držav. Po podatkih Združenih narodov jih je 3 tisoč. V Iranu so v polnem teku priprave na pogreb nekdanjega vrhovnega vodja Alija Hameneja, ki je bil pred 4 meseci ubit v ameriško-izraelskih napadih. Njegovo krsto so danes prepeljali v veliki verski kompleks v prestolnici Teheran. Oblasti pričakujejo, da se bo 3-dnevnih slovesnosti, ki se začnejo jutri, samo v Teheranu udeležilo od 15 do 20 milijonov ljudi. Na njih pričakujejo tudi številne tuje delegacije in dostojanstvenike. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke EPP v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca SDS Branka Grimsa iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. V skupini Grimsom, čigar delovanje v imenu EPP, so omejili že januarja, med drugim očitajo pomankljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.
2: Doma.
1: Poslanske skupine SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica bi na nujni seji Državnozborskega odbora za finance razpravljale o, kot so zapisale, neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Namesto premišljenega upravljanja javnih financ smo bili po njihovih navedbah 4 leta priča vedno novim primerom negospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi. Med primeri so izpostavili nakup več kot 13 tisoč prenosnih računalnikov in nakup stavbe za namene pravosodja na Tiski cesti v Ljubljani. Ob tem so opozorili, da je nekdanja vlada v izdihljajih mandata z negospodarnim delovanjem dvigovala rast odhodkov. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9 odstotka manj kot mesec prej in 0,4 odstotka manj kot junija lani. Junija se je na zavodu na novo prijavilo 4.039 brezposelnih oseb, kar je 1,7 odstotka več kot maja in 7 odstotkov več kot junija lani. Z budnicami pihalnega orkestra so davi v Velenju naznanili rodarski praznik, ki bo vrhunec dosegel zvečer. Takrat bodo na 65. prireditvi Skok čez kožo v rodarski stan simbolično sprejeli 28 novincev. Do današnje prireditve je premogovnik Velenje v rodarski stan sprejel 4003 novince. To so dijaki rodarske, strojne in elektrosmeri ter v zadnjih letih tudi diplomirani inženirji rodarstva in geotehnologije. Rodarski praznik, ki ga vsako leto zaznamujejo 3. julija, je že dolgo največji praznik premogovnika Velenje in celotne Šaleške doline, so ob tem podarili v premogovniku.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radio Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občina Cerkvenjak je letos ob občinskem prazniku zaznamovala 28 let samostojne poti. Kot podarja župan Marjan Žmavc, se je občina v skoraj 30 letih močno razvila, kar je opazno tako v središču kraja kot v okoliških naseljih. Samo v zadnjem letu dni so v športno-rekreacijskem centru uredili fitness na prostem, na objektih osnovne šole in vrtca pa postavili 160 kW sončno elektrarno, ki bo občini zagotovila večjo energetsko samooskrbo in nižje stroške električne energije. Občina je vlagala tudi v komunalno infrastrukturo, predvsem v obnovo in vzdrževanje cest ter sanacijo posledic neurij. Ob tem so pripravili projektno dokumentacijo za nove investicije in bili na več državnih ter evropskih razpisih uspešni. V zadnjem letu so tako uresničili več pomembnih projektov, razvoj pa namerava nadaljevati tudi v prihodnje.
3: Imamo še seveda želje, da se bi zdravstveni dom za eno, dve ambulante razširil za kako fizioterapijo ali pa za kakje pediatri oziroma za ta referenčna ambulanta nima svojega prostora. Tako da tu bi za eno, dve ambulante bi bilo dobro da razširiti. Potem ta razgledni stolp, da bi ga enkrat realizirali. Seveda vrtec dograditi, tudi smo se ponovno prijavili na razpis ministrstva za šolstvo. Na komunalnem področju še kar precej tega. Šole bi bilo potrebno, rekli, te mansardne prostore, ki so sicer že pripravljeni urediti za glasbeno šolo. Par oddelkov, torej teh manjših učilnic naredite, ker zdaj seveda pač so v teh klasičnih učilnicah v šole, ki so in niso najbolj primerne. Pa seveda še tudi knjižnica postaja pretesna, šolsko kuhanje bi trebalo obnoviti, sicer stalno nekaj poservisiramo, ampak ni to to. Tudi upravni prostor primanjkuje. Tako da je kar nekih izzivov za naprej še. Seveda pa še sproti se kaj pojavlja. Zdaj seveda ravno urejujemo parkirišče v centru Cerkvenjaka z 6 električnimi polnilnicami, za okrog 30 parkirnih mest, sploh za tiste, ki prihajajo, torej starše, ki pripeljajo otroke v vrtec ali pa seveda v šolo in tudi tisti, ki so zaposleni v šoli učitelje, pa se potrebuje teh parkirnih mest v centru, pa tudi drugih, rekli tistih urbane opreme, stalno je pač kaj potrebno. No?
1: Na rektoratu Univerze v Mariboru so predstavili pripravo novega enovitega magisterskega študijskega programa druge stopnje logopedija in surdopedagogika, ki ga razvijajo na pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Program je odgovor na vse večje pomankanje logopedov in surdopedagogov v Sloveniji ter na naraščajoče potrebe po obravnavi otrok, mladostnikov in odraslih z govorno-jezikovnimi motnjami. Regionalna dostopnost študija bo mladim iz vzhodne Slovenije omogočila izobraževanje bliže domu, krati pa povečala možnosti, da bodo po zaključku študija ostali in delovali v domačem okolju. Na Univerzi v Mariboru podarjajo, da bo novi program pomembno prispeval kakovostnejšim in dostopnejšim logopedskim storitvam ter dolgoročnemu zmanjševanju kadrovskega primankljaja. Občina Trnovska vas tudi letos z enkratno denarno nagrado spodbuja zlate maturante. Do nagrade so upravičeni zlati maturanti splošne in poklicne mature s stalnim prebivališčem v občini. Za pridobitev sredstev morajo dati pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki je na voljo v občinski upravi in na spletni strani občine. Izpolnjeno dokumentacijo morajo upravičenci oddati ali poslati po pošti najpozneje do konca septembra. Občina Trnovska vas prav tako namenja tudi v letošnjem letu enkratne denarne nagrade podbudo in pomoč diplomantom, magistrantom in doktorantom na območju občine Trnovska vas. Šentil bo v soboto gostil osrednjo proslavo občin Kungota, Pesnica in Šentil v 35. obletnici osamosvojitve Slovenije. Slovesno se bo ob 11. uri začela v športni dvorani v Šentilju v Slovenskih Goricah. Slavnostna govornica bo predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Dogodek bo posvečen dnevu državnosti ter spominu na dogodke iz časa osamosvojitvene vojne. Organizatorji želijo z njim počastiti eno najpomembnejših prelomnic v zgodovini samostojne Slovenije ter podariti pomen enotno poguma in domoljubja. Proslavo pripravljajo občine Kungota, Pesnica in Šentil skupaj z veteranskimi, policijskimi in kulturnimi organizacijami ter Zavodom za šport, kulturo in turizem Šentil. V Muzeju norosti na gradu Cmurek bo v soboto ob 10.30 potekalo javno vodstvo v slovenskem jeziku. Kot nam je povedala Barbara Kotnik, kustosinja iz Muzeja norosti, je na gradu letos precej pestro.
4: V gradu je v tem tednu že kar prijetno, ne samo, da so se dvignile temperature, je pa kar vroče tudi, kar se tiče vodstev in števila obiskovalcev. Letos je zares sezona zaživela že takoj aprila, ko smo otvorili sezono. Verjetno deloma tudi na račun naše nominacije za Evropski muzej leta, s tem povezane tudi neke večje medijske prepoznavnosti, pa tudi vedno več obiskovalcev nas najde po različnih poteh. Tako da so praktično vsi termini vodstev zapolnjeni, ne samo javna vodstva, ampak zelo veliko imamo tudi skupin med tednom izven terminov javnih vodstev, ne? Od avtobusov, izletnikov, upokojencev do šolskih skupin, tako da je zares pestro na gradu.
1: Obiskovalci bodo na tokratnem javnem vodstvu spoznali zgodovino gradu, ki že stoletja stoji na pečini nad reko Muro, ter zgodbe, ki so zaznamovale ta edinstveni prostor. Del vodstva bo namenjen tudi reki Muri, ene najpomembnejših evropskih rek z vidika ohranjanja narave. Zaradi njene izjemne biotske raznovrstnosti pravijo tudi evropska Amazonka. Vodstvo bo obiskovalcem ponudilo vpogled v preplet kulturne dediščine, naravnih posebnosti in življenja ob reki, ki je skozi stoletja pomembno oblikovala ta del pokrajine. Barbara Kotnik ob tem še pove, da so njihove razstave, ki si jih je na javnem vodstvu tudi mogoče ogledati, razdeljene v tri sklope.
4: V gradu imamo res zelo lepo število razstav, tam nekje na 15 smo zagotovo, mogoče celo že na 16, taki samostojno zaokroženi, ki jih pa potem mi razdelimo na sklope, tako da imamo en sklop je torej zgodovinski del gradu, tudi arhitekture, trat, potem naravna dediščina, vezano predvsem torej na reko Muro, naravovarstvene teme in pa tretji sklop, mi mu rečemo posledi norosti, ki govori torej o zgodovini nekdanjega zavoda, ki je deloval na gradu, pa ne samo nekdanjega zavoda, pogovarjamo se vedno bolj tudi o aktualnih temah. Na to nas nekako napeljejo tudi obiskovalci, ki pridejo, povejo svoje zgodbe. To je tisto, kar je najbolj pomembno, se mi zdi, da pričevanja, ki smo jih leta zbirali, tudi za razstavo, so zelo pomembni nekako zapis in arhiv zgodovine, ki bi bila sicer verjetno žal spregledana ali pa nikoli spregovorjena. Zdaj pa mi za svojimi vsebinami, ker v gradu oziroma v muzeju nekako smo ustvarili en ta prostor odprtega pogovora, ljudje tukaj začutijo, da so sprejeti in da lahko spregovorijo o svojih stiskah. Predvsem je zelo pomembno, da to začutijo mladi. Veliko pričevanj dobimo tudi po vodenih ogledih ali pa obisko kakih dogodkov, ker ljudje preprosto začutijo, da je tukaj eno tako mesto, kjer lahko spregovorijo o tem in jih ne bo nihče obsojal. Žal je še vedno to tema, ki je na nek način tabu v naši družbi in naša naloga in tudi nekako misija je, da te tabuje presegamo.
1: Likovno društvo Lajči Pandur in Konrad Krajnc letos namesto tradicionalne mednarodne poletne slikarske akademije za mlade na Krku pripravljata tridnevni slikarski ekstempore. Potekal bo med 6. in 8. julijem v Lenartu. Ostala likovna dela bodo javnosti predstavili na razstavi, ki jo bodo odprli jeseni. Konrad Krajnc je v našem studiu razkril, zakaj so se letos odločili, da slikarsko akademijo izpeljejo v domačem okolju, predstavijo tudi zasedbo mentorjev, ki bo na strokoven način bdela nad mladimi umetniki.
5: Letos ne bo mednarodne poletne akademije na morju, bomo slikali v Lenartu. In smo v Lenartu pripravili poletni slikarski ekstempore za mlade. V namen, da smo malo odložimo. Poglejmo na tu, nam ves čas je ob strani in nam pomaga in začutimo nekako moralno dolžnega, da svojemu kraju damo en del tega našega znanja in ustvarjanja. Ti mladi pokažejo, da znajo ustvarjati, da to lepoto Lenartu, te zgodbe daje na slikarsko podlago. Se smo dali naslov zgodbe Lenarta od Agate do danes. Mislim, da je to zajeti veš čas, da bomo nekaj pričeli o zgodbe Agate in se do danes bomo to poskušali prenesti na slikarske podlage. Dela do potekala pod vodstvom mentorov mene, galerista slikarja, potem da je magistra, profesorica za likovno umetnost Talija Posev in slikarka Marie Kramberger. Mentori so zelo vredo, strokovno sposobljeni, tako da dobili tudi mladi znanja ogromno na tem slikarske ekstempore.
1: Občina Cerkvenjak je izdala opozorilo lastnikom in uporabnikom kmetijskih zemljišč, da pri upravljanju kmetijskih del prepričajo nanose zemlje, blata in drugih nečistoč na občinske ceste ter v cestne jarke. Ob močnejših padavinah lahko namreč zemlje z neustrezno obdelanih površin zamaši odvodne jarke, oteži odtekanje meteorne vode in povzroči nevarne razmere za promet ter škodo na občinski infrastrukturi. Na občini podarjajo, da je odlaganje zemlje in drugih materialov na javne ceste prepovedano, povzročitelj pa mora morebitno onesnaženje nemudoma odstraniti na lastne stroške. Uporabnike zemljišč zato pozivajo naj z ustreznimi ukrepi, kot so obdelava prečno na pobočje, ohranjanje travnih pasov in urejeno odvodnjavanje, zmanjšajo možnost erozije ter po končanem delu očistijo morebitno umazano vozišče. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma sončno, čez dan danes občasno zmerno oblačno. Temperatura od 24 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 25 do 28 stopinj. Obeti v nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevidne.

0: Drače Fram. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Še pogled na uro, 16 minut čez 14.
2: Poletje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Je naš družabni koledarček, ki je precej bogat, izjemno poln, prežet s polno različnimi in zanimivimi dogodki, pa kar preverimo, kam vas vabimo. Ja, že danes, denimo 3. julija, vabljeni na osrednjo proslavo ob 27. prazniku občine Benedikt. Seveda vse skupaj poteka v sklopu Benediktovega 26. današnje proslavo organizira občina Benedikt skupaj s kulturnim društvom Benedikt. Svečana slovesnost se bo pričela ob 20. v športni dvorani Benedikt. Ja, danes pa bo pestro tudi v Lenartu v sklopu poletnega festivala Lenart, Folkartu Lenartu na sporedu. Športna dvorana Lenart bo tako gostila folklorno skupino Guamanik de Puerto Rico. Ja, prav sklepate iz Puerto Rica, tam pa bo tudi ansambel ljudskih plesov in pesmi Orce Nikolov iz Severne Makedonije. Za res imeniten kulturni večer se obeta danes v športni dvorani Lenart s pričetkom ob 21. uri. Jutri v soboto pa od 16. ure dalje lepo vabljeni na trg v centru Svete Ane. Tam bo potekal dogodek Vino in kulinarika. Za vas ga pripravlja Društvo vinogradnikov Sveta Ana. Tam bo poskrbljeno za prijetno druženje ob vrhunskih vinih in odlični kulinariki v čudovitem ambientru centra Svete Ane. Pestro državno dogajanje od sklopa Benediktovega 26, pa tudi jutri, v soboto 4. julija, gasilska veselica z mladimi gamsi. Gasilci z Benedikta vas se lepo vabijo, da se jim pridružite in skupaj uživate v družabnem večeru pod prireditvenim šotorom s pričetkom ob 20. uri. Benediktovo še v naslednjih dneh vabi v svojo družbo v nedeljo 5. julija na tradicionalno graharijado, potekal pa bo dan takole. Ob 9. uri pohod po občini Benedikt, ob isti uri se pričenja graharijada, ob 13. pa na sporedu dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije, vse skupaj pa bo potekalo v centru Benedikta. V nedeljo 5. julija na sporedu še koncert za orgle in glas, koncert z meditacijo, seveda v sklopu Benediktovega 26, natančneje v cerkvi Svetih treh kraljev v Slovenskih Goricah. Vabi vas kulturno-umetniško društvo Musika Benedikt, da se jim pridružite ob 19. uri. In smo že v prihodnjem tednu, natančneje se ostavimo pri sredi 8. julija Benediktovo 26 vas vabi v večgeneracijski center Benedikt. Tam bo potekala delavnica Benedikt in duhovnost, organizira pa ga kulturno-umetniško društvo Musika Benedikt s pričetkom ob 19. V četrtek 9. julija bo v Benediktu dišalo po domači kuhinji s pravlično urico pod lipo pri osnovni šoli Benedikt. Tja vas vabi kulturno društvo Benedikt in društvo kmečkih žena in deklet Benedikt. Njim pa se pridružite že v dopoldanskih urah, sem želel dejati, natančneje ob 10. In smo že v koncu naslednjega tedna, preletimo zgolj dogodke, katere si lahko že sedaj zabeležite na vaš družabni koledarček. Prihodni petek, 10. julija, v sklopu Benediktovega 26, načišni bit. V soboto, 11. julija, sveta maša na čast svetega Benedikta. V soboto pa tudi malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt. Zares zanimivi dvoboji se obetajo in lahko vam garantiran dober nogomet bo tam zavideti. V nedeljo 12. julija pa žegnanje in slovesna sveta maša na čast svetega Benedikta.
1: Kam? Kdaj?

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Gasilska veselica PGD Benedikt.
2: Kdaj?
1: V soboto 4. julija.
2: Bo muzika?
1: Bo. Pridejo mladi gamsi. Pa mi je, enega dale še ta. In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
2: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
3: Sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi do 50% popust na oblačila pomlad, poletje. Otroške majice že od 2 evra in za odrasle od 3,5 €. Več na mana.eu.
4: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
5: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Mojca Vrčko. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav. Nekateri državljani podpisa namreč ne morejo oddati, po poročanju televizije Slovenija trdijo pobudniki referenduma. Kot je za televizijo povedal predstavnik pobude proti politični policiji Tadej Štrok, starina prejema je sporočila, da nekateri državljani ponekod na upravnih enotah za oddajo podpisa dolgo čakajo. Nekaterim naj bi dejali, da podpisati isti dan ne bodo mogli oddati, ker program ne dela. Oddajanje podpisa za razpis referenduma naj bi bilo oteženo tudi preko e-uprave. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so za televizijo navedli, da pritožb niso prejeli. V zadnjih dneh sicer na državni informacijski strukturi zaznavajo občasne motnje v omrežju, so še pojasnili. Zbiranje podpisov pa sicer poteka do 14. julija. Glamping Sun Valley v biotermah v Mali Nedelji ima na začetku poletne sezone približno 75% zasedenost hišk in okoli 55% zasedenost šotorov, so za Slovensko tiskovno agencijo povedali v upravi bioterm. Glamping v Mali Nedelji trenutno obsega 33 nastanitvenih enot, od tega 22 hišk in 11 šotorov. Ponudba glampinga v biotermah je sicer sezonska, saj šotori obratujejo le poleti, a so hiške na voljo vse leto. Občina Cerkanjak je izdala opozorilo lastnikom in uporabnikom kmetijskih zemljišč, da pri upravljanju kmetijskih del preprečijo nanos zemlje, blata in drugih nečistoč na občinske ceste ter v cestne jarke. Ob močnejših padavinah lahko namreč zemlja z neustrezno obdelanih površin zamaši odvodne jarke, oteži odtekanje meteorne vode in povzroči nevarne razmere za promet ter škodo na občinski infrastrukturi. Na občini podarjajo, da je odlaganje zemlje in drugih materialov na javne ceste prepovedano, povzročitelj pa mora morebitno onesnaženje nemudoma odstraniti na lastne stroške. Uporabnike zemljišč zato pozivajo naj z ustreznimi ukrepi, kot so obdelava prečno na pobočje, ohranjanje travnih pasov in urejeno odvodnjavanje, zmanjšajo možnost erozije ter po končanem delu očistijo morebitno umazano vozišče. Organizatorji kolesarske dirke po Franciji, na kateri bo Tadej Pogačar v soboto v Barceloni začel lov na peto zmago, se pripravljajo na morebitne spremembe trase zaradi podnebnih sprememb. Prihodnje dni se v Evropo vrača nov vročinski val, ki bi lahko privedel tudi do odpovedi posameznih etap, piše Guardian. V preteklosti so potek dirke že motile vojne, stavke, nemiri in nazadnje koronska pandemija, vendar organizatorji še nikoli doslej nobene etape niso odpovedali zaradi ekstremne vročine. Možnost, da bi se to zgodilo letos, je postala verjetna, potem ko so vremenoslovci za nekatere regije v Franciji in Španiji znova napovedali temperature do 44 stopinj Celzija. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma sončno, čez dan občasno zmerno oblačno danes. Temperature od 24 do 29, jutri temperature od 7 do 13 in čez dan od 25 do 28 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pri mejnem prehodu Šentilj. Potem pa pozorno tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela, tako še zmeraj v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci in tisti, ki že vrsto let pozorno spremljate naš program, veste, da v začetku julija vedno v naš studio povabimo tudi Konrada Krajnca. Konrad, lepo pozdravljeni tudi letos v našem studiu.
4: Dober dan želim in prav lep pozdrav vsem.
3: Že vrsto let ste seveda aktivni, dejavni na tem likovnem področju. Predvsem vas v Slovenskih Goricah poznamo tudi po tem predajanju znanja mlajšim rodovom. In po poletni likovni koloniji, ki je, koliko let nam boste vi povedali, potekala na otoku Krku, kamor ste odhajali slikati z mladimi.
4: Ja, mednarodna poletna likovna akademija za mladi je lani potekala 18-tič. Tako da smo postali polnoletni, je bil, da smo tudi malo praznovali in je bilo zelo prijetno.
3: Kar nekaj generacij mladih se je zvrstilo v teh šolskih neformalnih klopeh.
4: V tem času je na morju obiskovalo tole mednarodno poletno likovno akademijo preko 200 učencev, veste kaj, to je pa zelo lepa številka, ne, in to danes imajo vsi ne krasne spomine pa doživetja in tudi so odnesli ogromno znanja pa druženja z domačini in ena, to je ena življenjska šola za mlade ljudine, da spoznavajo tudi drugo plat življenja in druge zgodbe, ne.
3: Bilo lahko rekli, da je to predajanje znanja mladim eno od vaših poslanstev?
4: Ja, gledajte, zdaj tako je. Človek se vedno ima v življenju dve poti. Lahko se izbereš ta prava ali pa drugo, ki moče ni tako prava. Jaz sem se žal, mislim, da veseli izbral to, ki je prava in me veseli. Gledajte, toliko me ni mikalo neko premoženje pa bogatstvo, bolj me nekje dajala tale to poslanstvo, da lahko tole znanje predajaš drugim. In to dejansko je tale pot, ki pušča eno veliko gazo za sabo, ne, ki se nikoli ne izbriše. To so znanje, ko daš mladim, prav, oni prav dejansko iščejo znanje in želijo znanja in ga tudi pobirajo, sebe vzamejo. In to je ogromno, potem ko spoznaš, da ti mladi so ogromno sprejeli in da to nekaj še to širijo naprej, se nekaj zadovoljni in te da tisto bogatstvo, ki te napolni tvoje notranje življenje.
3: In tudi potem, ko že zaključijo likovno šolo pri vas, ne, in osnovno šolo recimo, se vsi radi vračajo, ne, se stkejo ene take posebne vezi med istomislečimi.
4: Glejte, vedno, ko odpiramo razstave, pa recimo take dogodki, se ti prejšnji učenci vedno vračajo. Mi živamo sredi učenci, ko smo bili v prvi šoli, ta Rogan Petra pa predavljajo.

0: kaj pomeni slikati in ustvarjati nekje v galeriji, recimo, in če primerjamo to ustvarjati zunaj v naravi.
1: Glejte, to sta dve velike dimenziji. V ateljeju ti prejeli sled zmanjka ideje, veste. Jaz, ko se nekaj več ni inspiracije, tista nitka, ki ti bilo naprej se nekaj trga, ne več tiste moči. Dočin ti pa narava ti da pa vedno inspiracijo. To vedno date neke nove ideje, sonce, poglede in to se vedno. Mi vedno v šoli imamo teorijo. To so ne tri elemente, barva, svetloba in oblika. In v naravi dobiš vse te stvari, kaj sem jih zanaštel. Dobiš svetlobo, barvo in obliko. In če to likovno delo zajame te tri elemente in nekako ima likovno delo in zgradbo stoji nad pravim vesto, ne, se ne podira. Ne. Tako da narava je večni vir inspiracije. In tu lahko rečem, da je ena najboljših, najvišjih šol, kaj na svetu, kaj se lahko človeka nauči. Ne. Narava te presili, da viš, da tam sonce sije, da je tam ena globoka senca, da je tam res tista voda tako modra in tako naprej. To te narava presili, ja. Premalo, narava je recimo velika terapija. Narava nas vse pozdravi. Gledaj, če imaš ti en vrt, na primer, pa reš na vrt, pa malo imaš stik z zemljo, potem te pomirja. Recimo, sploh prega stekarja, za njega narava vir življenja, tista reka življenja, ki te polni izvir življenja, je narava. Ne? Poglede, mislim, da je pravo rekel Jean-Jacques Rousseau nazaj k naravi. Sam to nas lahko veste, reši, samo moramo jo bolj čuvati, pa jo ceniti in spoštovati.
0: In če se pogovarjamo o tem, kako se vračamo k tistemu prvobitnemu, ne, tudi k našim koreninam, potem lahko to naveževa na letošnje ustvarjanje ob praznovanju 830-letnice prve pisne omembe Lenarta. Ste se odločili, da letos ne boste slikali na morju, pač pa da boste ostali doma v Slovenskih goricah.
1: Ja, leto sem se tako odločil, ne bo mednarodne poletne akademije na morju, bomo slikali v Lenartu. In smo v Lenartu pripravili in poletni slikarski ekstempore za mlade. Leti v namen, videli, vsekako naše mesto, naš kraj, da smo malo odložimo. Poglejmo, ona tu nam ves čas je ob strani in nam pomaga in začutimo nekako moralno dolžnega, da svojemu kraju damo en del tega našega znanja in ustvarjanja, ti mladi pokažejo, da znajo ustvarjati, da to lepoto, Lenarto, te zgodbe daje na slikarsko podlago. Se smo dali naslov, smo dali tudi navedeno noter ta čas, zgodbe Lenarta od Agate do danes. Mislim, da je to zajeti ves čas, da bomo nekaj pričeli o zgodbe Agate in se do danes bomo to poskušali prenesti na slikarske podlage.
0: Preden bomo pa lahko mi vsi ostali občudovali ta dela, ki bodo nastala na tem poletnem slikarskem ekstemporu mladih, kdaj se boste družili, kako bodo ta srečanja vaša potekala?
1: Prihodni mesec 7. mi pričnemo v ponedeljek, to je 6., 7., 8. Zberemo priseg pri galeriji ob 9. uri zjutraj in potem bomo slikali do 12. ure. Potem imamo kosilo pri galeriji ob 12. uri in tudi sladoled. Potem še bomo ta dela malo kaj pogledali, analizirali, potem pa zaključimo ob 14. uri. Dela bo potekala pod vodstvom mentorov mene, moja malenkost, galerista, slikarja, potem da magistra, profesorica za likovno umetnost Talija Posel in slikarka Marie Kramberger. Mislim, da je vodstvo in mentori so zelo vredo, strokovno sposobljeni, tako da dobili tudi mladi znanja ogromno na tem slikarskem ekstemporju. Gledajte, to slikali po Lenartu, imeli slik prav tudi malo z ljudmi, se pogovorili, tu smo napisali, da želimo v času, ko bo ta kolonija potekala, ekstempore potekalo, lahko pridejo tudi ljudje nas kaj obiskati galerijo, pa da vidijo, kako se ustvarja in da malo imajo prav slik s temi mladimi umetniki. Ne? Ja.
0: Bo verjetno kar zanimivo, ne, pogledati v dela, ki so v nastajanju, pa potem na razstavi končne izdelke.
1: To bo zelo zanimivo, se ne bomo mi to vse pripravili za razstavo dela, ampak razstavljate pa nekje v drugi polovici oktobra za občinski praznik občine Lenart, ne, da potem se nekako posvetimo.

0: našemu kraju, našemu prazniku, našega mesta, tako da bo to tudi lep dogodek. Ne?
1: Tudi tematsko, ne, ste se nekako odločili, da boste sledili temu, kar nam to okolje ponuja, torej zgodbe Lenarta od Agate pa do danes.
0: Tako je. Dva dni bomo slikali po Lenartu, te razne stare vedute, potem portale, recimo staro arhitekturo, in da pa moramo slikati v Hrastove, zato vam spoznamo, kje je ta Agata nekje bila večji in tako malo to zgodbe, kaj budimo pa da vidimo, ne.
1: Tako da, razstava bo precej drugačna od običajnih, ne, zaradi motivike.
0: Ja, razstava bo, zdaj ne bo tega mediteranskega melosa, ampak je bolj Slovenija goriška, lendaška, naša domača zgodba. Tudi smo gledali povabili k sodelovanju šolo Lenart in Voličeno. Tu so se vsi lepo odzvali, tako da bomo šli malo široko z našo paleto slikarsko in tudi z učenci in našim programom, ne, ja.
1: Koliko vas sicer takole je zdaj v tem šolskem letu obiskovalo likovno šolo?
0: Likovno šolo je obiskovalo 10 stalnih. Bloh je sicer malo več, ampak ti 10 so bili stalnine. Oni pa tako eni prihajajo občasno. Ja, to razumem. Mora ga to veseliti, da pride pogledati, mi ga benga ne zavrnemo. Če ga ni trikrat, pa prije pa zopet petič, ga mi zopet sprejemo. Ne? Glede, vsak ima svoj trip. Vsak ima svoje želje in svoje videnje. Ne? In mi ga ne moramo ta nič predseljevati, mi imamo to vse dejansko zelo, tako imamo eno likovno šolo, ki je zelo prijazna. Ne? Ja.
1: Tako in jaz sem vedno znova presenečena, ne, ko si potem razstavo ogledam, kakšne mojstrovine dejansko nastanejo, kako spretni in vešči so tega mladi.
0: Ja, gledaj, to...
1: Vas tudi vas še vedno to, navdušijo po vseh
0: vedno,
1: teh letih?
0: Ja, vedno, gledaj, ti mali so not in zaklad. In not so na velika paleta, ki se ne pokaže tako. A oni to nekaj prinesejo vse svoje tiste impresije, svojo energijo, gledaj se na platno, na zbarle me to izrazijo. In mnogokrat smo z mentori, recimo, poglej, kaj je ta, gledaj, ustvaril, kakšne ima barve, kakšna kombinacija barv. To je toliko not in radost te mladi duši, da žri na energija, tista nekaj na poezija, ljubezen do življenja in do vsega. Ne? Vse pogledajte, recimo tudi psihologi, mladim, ko hoče otrok misli ne zna pisati, daje na slikati risbo in ga poznajo po njegovih barvah, njegovo dušo, kaj se v njemu dogaja. Ne? Zdaj, barve so in rokopise in to je likovni tekst, ki nam govori tudi vse o notranjosti tega slikarja, pa barve so pa zopet ta skala, ki nam govori barvne sladnostne.
1: Vi ste spet pripravili nekaj, kar bo zagotovo prineslo živahnejši utrip v srčje slovenskih goric. Poletni slikarski ekstempore mladih bo v Lenartu potekal torej od 6. do 8. julija. Zaživele bodo zgodbe Lenarta od Agate pa vse do danes. Slišali ste, drage poslušalke in poslušalci, mladi umetniki vas vabijo, da jih med ustvarjanjem kaj obiščete. Če ne prej, pa zagotovo morate priti pogledati razstavo, ki se bo odprla tam ob občinskem prazniku v drugi polovici oktobra letos. Mentorji so že nestrpni, že čakajo, sladoled je pa tudi že v skrinji, ne?
0: Je pripravljen, ja. Ja.
1: Potem pa zaslužene počitnice, verjetno za vse, ampak verjamem, da tisti, ne, ki so umetniki po duši, bodo tudi kaj ustvarjali čez poletje. Kaj mislite vi?
0: Tako, gledajte, čez poletje se vedno kaj ustvarja, čeprav mogoče bolj nekaj take ura, ko so še ni tako vroče, ampak gledajte, tako je, to vedno skušamo nekako stvari združiti. Da, ampak poletje nikdi ni tako onake, velika vročina ni tiste moči inspiracije, ampak vse nekaj dogaja, ne. Ja.
1: Galerija Krajnc in likovno društvo Lajči Pandur Lenart spet pripravlja ta takšen čudovit uvod v mesec julij. Upam, da boste vi vseeno potem po tem le ekstemporu našli čas, pa da greste pogledati malce tudi na Krk.
0: Ja, gledaj, že imam se, takoj, ko bomo končali tale ekstempore, že zelo mnogo spodja na Krku, ne? Tako. Moram povedati, da sem zdaj, ko sem spodaj dal tam seznanost županja našega Dobrinskega, da ne prijemo slika dol, so bili vsi presenečeni. So zelo dejansko zelo obžalovali, da nas ne bo, ker je tale vas, ko tam živimo, imamo tudi gor galerijo, so bili tako presenečeni, oni že živijo z nami, veste, in se z nami družijo. To, ko spodaj razstavo odpremo, tam spečejo vse tiste ženske, od keksov, vse, to so dejansko, rečemo se miza, se, šibi se miza, ne. In mizice se pogrnili, res, in nas zdaj zelo pogrešajo, ampak sem obljubil, da prijemo dol drugo leto, ko bo 20 let obletnica, tega, da je plavo, pravo slavje. Ja.
1: Zmenjeno. Konrad Krajnc, hvala lepa za obisk v našem studiu in se vidimo kmalu.
0: Ja, je bi še enkrat leti povabil vse obiskovalce, pridite te mlade mojte kot podpred njihovem delu, da do nekje dobili še moralno podporo. Se veste, to je generacija, ki bo nam bodoče krasila in bogatila naš likovni utrip življenja.
1: Lepše skoraj, da ne bi mogli zaključiti tega najinega pogovora.
0: Ja, gledajte, jaz se pa tudi moram zahvaliti vam, Radio Lenar, ki se tako nam omogočite, da bidemo veter in nam bogatite naš likovni utrip. Mi se vam, v moje imeno, pa imeno učencev in mentorjev, se vam prav presrečno zahvalim, ki tako nekaj sodelujemo že mnogo leta, pa še želim, da še bi naprej tako sodelovali vsaj še 20 let na men. Hvala.
1: Tudi vam. Hvala lepa.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Vroča ponudba v P-Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 € plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 € plus DDV z elektrovžigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu 3xdvojneve.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D, Pernica.
7: Še 5 minut.
8: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
9: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
10: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Poslanske skupine SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica bi na nujni seji Državnozborskega odbora za finance razpravljale o, kot so zapisale, neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Namesto premišljenega upravljanja javnih financ smo bili po njihovih navedbah 4 leta priča vedno novim primerom negospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi. Med primeri so izpostavili nakup več kot 13 tisoč prenosnih računalnikov in nakup stavbe za namene pravosodja na Litijski cesti v Ljubljani. Ob tem so opozorili, da je nekdanja vlada v izdihljajih mandata z negospodarnim delovanjem dvigovala rast odhodkov. Ustavno sodišče je sprejelo pobude družbe Piroplanet za oceno ustavnosti in začasno zadržalo del letos sprejete novele zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki prepoveduje prodajo pirotehničnih izdelkov fizičnim osebam ter prodajo ognjemetnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, omejuje na čas med 19. in 31. decembrom. Ustavno sodišče je sicer aprila določbo prejšnjega zakona o pirotehničnih izdelkih enkrat že razglasilo za neustavno in jo razveljavilo, a je bil zakon v mestu noveliran, spremembe, ki naj bi bile v veljavi od 9. avgusta letos, pa omejitev spet vsebujejo. V Muzeju norosti na gradu Cmurek so predstavili prejem nagrade Kenneth Hudson, ki jo podeljuje Evropski muzejski forum. Slednji je nagrado tokrat prvič podelil enemu od slovenskih muzejev. Krati so napovedali prvi festival norosti, ki bo julija potekal na gradu, kjer domuje muzej. Direktorica Muzeja norosti Sonja Bezjak je povedala, da je bil že sam prijavni proces izkušnja, saj so ob njem prepoznali, da izpolnjujejo številne kriterije kakovosti, ki jih Evropski muzejski forum pričakuje od sodobnih muzejev. Opozorila je tudi na specifične pogoje delovanja njihovega muzeja. Prvi festival norosti se bo nagrado Cmurek odvil med 10. in 12. julijem. V spredje bo postavil vprašanje odnosa družbe do ljudi s težavami v duševnem zdravju in ponudil raznolik program strokovnih, kulturnih in umetniških dogodkov. Muzej novejše zgodovine Maribor bo danes v Trafiki, muzeju za enega, ob glavnem mostu odprl razstavo z naslovom 50 let sladkih spominov, zgodba mariborske lastovke, ki so jo pripravili o 50. obletnici delovanja znamenite sladoledarne lastovka. Avtor in kustos razstave, ki bo na ogled skozi vso poletje, je Jan Malec. Po njegovih besedah gre za posebno dokumentarno razstavo, posvečeno polstoletnemu utripu mesta in okusom, ki so zaznamovali več generacij. Razstava bo ponudila preplet fotografij, predmetov in zgodovinskih dejstev. Med drugim bo na ogled prvi avtomat za sladoled družine, katere korenine izvira iz slaščičarske obrti pradedka Šerifa Demirja iz leta 1923, ko se je iz Makedonije preselil v Maribor. To so novice radija Slovenske Gorice. Dodajemo še vreme in pa promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma sončno, čez dan danes občasno zmerno oblačno. Temperatura od 24 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 25 do 28 stopinj. Obeti v nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter pri mejnem prehodu Šentil. Tudi na regionalnih cestah potekajo dela še zmeraj v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
3: Petek, 3. julij je danes, poletje je tukaj, je pa to 184. dan v letu, do konca tako prestane še 181 dni. Sonce v tem času leta vzide v 5. uri in 19 minut, zaide pa ob 20. in 52 minut, kar pomeni, da je dan dolg nekje 15 ur in pol. V petek 3. oziroma ne samo v petek, bom rekel kar samo 3. julija pri nas v Sloveniji obeležujemo dan rudarjev v spomin na 5-dnevno gladovno stavko zasavskih rudarjev leta 1934. Imamo pa 3. julija tudi kar nekaj izstopajočih godavnikov, denimo Heli Škof pa Anatoli Škof, Tomaš Apostol, no prav v slednjem pa bo več govora v nadaljevanju. Nevernega Tomaža, kot so mu rekli, bi lahko imenovali svetnika današnjega časa. Znani prezor nezaupanja bi utegnil napeljati na misel, da je bil dvomljivec, boječnež, svoje glavec, če ne bi prav iz evangelijskih poročil v njem prepoznali enega najsamostojnejših in najodločnejših med apostoli. Ko je Jezus hotel iti v Judejo, da bi obudil Lazarja, so ga učenci zadrževali, da ga ne bi Judje kamnali. Tomaš pa je tedaj spodbujal tovariše, pojdimo še mi, da z njim umrjemo. Po gospodovem vstajenju, ko se je Jezus prikazal apostolom na velikonočno nedeljo, je Tomaš pokazal nekoliko trmaste nevere, ko ni verjel desetim apostolom, ki so mu veselo zaterjevali. Gospoda smo videli, v razbolelosti tistih dni je nekam široko dejal, če ne vidim na njegovih rokah znamenja žebljev in ne vtaknem svojega prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, ne bom veroval. Čez 8 dni je Jezus spet prišel k apostolom in tudi Tomaš je bil med njimi. In dodaj mu Jezus reče, položi svoj prst semkaj in poglej moje roke. Daj svojo roko in ne položi v mojo stran in ne bodi neveren, temveč veren. To je bilo takrat vroče dobremu Tomažu. Padel je gospodu k nogam in ga molil, moj gospod in moj bog. Jezus pa mu je rekel, ker si me videl, veruješ. Blago tistim, ki niso videli, a so verovali. Tomaš je svetopisemsko ime in izhaja iz latinskega imena Tomas, to pa tako kot grškom Tomas iz aramejskega Toma z nekdanjim pomenom dvojček. Po podatkih statističnega urada je v Republiki Sloveniji 11.463 oseb z imenom Tomaš. Ime Tomaš pa je tako uvrščeno med vsemi moškimi imeni po pogostosti uporabe na visoko 14. mesto. Ja, mi pa sedaj preverimo, kaj se je odmevnega in zanimivega zgodilo prav na današnji dan 3. julija v zgodovini našega človeštva. Leta 2008 se je med spustom po Savi na današnji dan pri hidroelektrarni Blanka zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubilo 13 ljudi, tudi sevniški župan Kristijan Janc. Do nesreče je prišlo pri spustu prek prelivnega polja, saj hrbet jezu izjemno nevaren, v prelivnem polju pa se voda nevarno vrtinči. Dva čavna, ki sta zapeljala čez prelivna polja, sta se prelomila na pol, potnike pa je pri tem potegnilo v sifon. Od 14 potnikov se je rešila le žena župana Janca, žrtvam nesreče pa se je poklonil ves državni vrh. Leta 1844 so na današnji dan na Islandiji pobili zadnji par pingvinov vrste Velika Njorka. V Ljubljani so leta 1995 odprli prvo mednarodno grafično razstavo, ki je naznanila začetek grafičnega bienala. Leta 1964 je ameriški predsednik Lyndon Johnson podpisal odlok, s katerim je v veljavo stopila prepoved rasnega razlikovanja na javnih mestih. Na današnji dan, Leta 1883 se rodil Franz Kafka, ki je v 40-ih letih življenja, umrl je leta 1924, postal en najpomembnejših književnikov 20. stoletja. Za njegova najbolj znamenita dela veljajo Preobrazba, Proces in Grad. Na današnji dan, leta 1962, se rodil tudi ameriški filmski igralec Tom Cruise. Na današnji dan se je rodil tudi Jure Šinkovec, slovenski smučarski skakalec, no danes pa praznuje tudi nemški dirkač Formule 1 Sebastian Vettel. Ja, svet je na današnji dan zapustil leta 1971. Jim Morrison zaslovel je kot pevec skupine The Doors in še dan danes velja za enega najbolj karizmatičnih mož v zgodovini sodobne glasbe. Morrison naj bi umrl zaradi prevelikega odmerka heroina, a ker nikoli ni bila opravljena avtopsija, njegovo smrt obkroža nemalo skrivnosti, medtem ko je njegov grob v Parizu priljubljeno romarsko mesto za vse glasbene navdušence. Ja, na današnji dan je torej umrl tudi Kristijan Janc, slovenski politik, poslanec. No, takole za konec pa preverimo še misel današnjega dne oziroma reklo, ki se glasi: ljubezen je sreča brez miru.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v rubriki Izlet na splet, v rubriki, v kateri vas takole vsakodnevno povabimo, da obiščete našo spletno stran. No, do nje dostopate tako, da v spletni brskalnik vtipkate www.rsg.si in v trenutku se znajdete odeti z vsemi zanimivimi vsebinami, ki jih najdete torej na naši spletni strani. Denimo lahko prebirate med vsemi zanimivimi novicami in oddajami, katerim ste lahko že prej prisluhnili v živo na valovih Radia Slovenske Gorice, no vse pa seveda skrbno beležimo tudi na spletu, da ne gre v pozabo. Ponudba malice znajde na naši spletni strani, če ste lačni, pa vam ni ravno do kuhanja v teh vročih dneh, se lahko odpravite kaj dobrega pojest k našim izbranim ponudnikom in menije malic najdete na naši spletni strani. Tudi spletni koledarček beležimo v rubriki Kam kdaj za vihek, se nahaja povsem zgoraj, hitro ga boste opazili, stisnete nanj in že ste takole razsvetljeni z vsemi zanimivimi dogodki, ki se v teh poletnih dneh dogajajo v naši bližnji okolici in ja, dajte odpravite se med ljudi in uživajte s tistimi, ki jih imate najraje. V zgodnjem desnem kotu z gumbom uživo pa nas lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli si to zaželite, no in v povezavi s rubriko Kam kdaj spletnim koledarčkom zanimivimi dogodki, ki se dogajajo v teh dneh, pa je povezana tudi novica, da je v Benediktu že vse pripravljeno za veliko gasilsko veselico. Kot že veste, te dni tam poteka občinski praznik Benediktovo 26, letos gre za 27. praznik občine Benedikt in med vsemi zanimivimi pestrimi dogodki se tam znajde tudi gasilska veselica, že kar precej tradicionalna zadeva, ki jo vsako leto skrbno pripravijo gasilci iz Benedikta in tudi letos bo temu tako. Letos okoli aktivnosti, ki so povezane z nabavo novega vozila tam in sedaj še bodo vse skupaj podkrepili tudi z veselico. Organizatorji pričakujejo zares dober obisk in tako vabijo vse občanke in občane ter obiskovalce iz širše okolice, da se jim pridružijo. No, za nas je ravno na temu te veselice spregovoril tudi predsednik prostovoljnega gasilskega društva Benedikt Slavko Senekovič.
3: Take veselice, ko so zdaj zadnjih pet, jih je bilo, da smo imeli štiri veselice brez šotora, ne, to je skoraj nemogoče. Lani smo ga postavili, pa smo dobro skozi prišli, ker nam je pol noči dež vlil se. Letos smo malo menjali sistem, časi smo mi plačali šotor, zdaj pa ga letos pa ga plača občina, mi pa muziko, ne tak.
4: Ste si razdelili?
3: Razdelili smo se.
4: Pošteno.
3: Župan je bil stalno, pač župan, občina je bila stalno pripravljena, da nam eno plačamo mi, eno pa občina in smo navadno redili dobre veselice, ne. Uh-huh. Da, ja, za soboto je praktično vse pripravljeno, samo še pogodbe nimamo z lepim cajtom.
4: Sončno upravo.
3: Sončno upravo, še nimamo pogodbe. Boj, da bo lepo, pripravljeno imamo vse, lepo vabljeni vsi. Pripravljeni poslušajo dobro muziko, imamo pripravili pijačo, jedačo, vse kaj treba. Vidimo se 4.7. to soboto.

0: Ob 20. uri na igrišču, lahko rečemo, osnovna šola Benedikt, pa mislim, da se bomo vsi imeli lepo.
1: Tako kot je povedal torej predsednik prostovoljnega gasilskega društva Benedikt, vabljeni jutri v soboto 4. julija na gasilsko veselico z mladimi gamsi.
2: Izlet na splet.

0: Morda ste preslišali.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v današnjih receptih. Ja, kuhinja je prostor, kjer se recepti prenašajo iz roda v rod, poleg njih pa potujejo tudi številni nasveti in določena pravila, na katere smo slišali od naših babic, druge od staršev, tretje smo našli na spletu. To na vprašanje je, ali vse to res drži. Danes v nadaljevanju bomo skupaj preverili nekaj najbolj znanih kuhinskih mitov. No pa začnimo pri testeninah. Verjetno ste že slišali, da je treba v vodo dodati malo olja, da se testenine ne bodo zlepile. V resnici olje plava na površini vode in s testeninami med kuhanjem skoraj nima stika. Še več, če se olje oprime kuhanih testenin, se omaka na nje slabše prime. Veliko bolj pomembno je, da testenine kuhamo v dovolj veliki količini vrele vode in jih prvih nekaj minut večkrat premešamo. Ostanimo še malo pri testeninah. Pogosto slišimo tudi, da jih moramo po kuhanju splakniti z mrzlo vodo. Ja, to drži le v redkih primerih, na primer, kadar pripravljamo testeninsko solato. Če jih bomo postregli z omako, jih ne spiramo, saj s tem odstranimo škrob, ki poskrbi, da se omaka lepše poveže s testeninami. Naslednji kuharski, v narekovajih, mit se nanaša na zamrznjeno zelenjavo. Ja, marsikdo meni, da je sveža vedno boljša. Pa je res? Velikokrat ne. Zelenjavo za zamrzovanje tako ali tako običajno poberejo, ko je najbolj zrela, nato pa jo zelo hitro zamrznejo. Tako hrani veliko vitaminov in hranil. Po drugi strani lahko sveža zelenjava do trgovine potuje več dni, zato ni nujno vedno bolj hranljiva. Če torej v zamrzovalniku hranite grah, koruzo ali brokoli brez skrbi, to je odlična izbira. Pa poglejmo še sladkor. Rjavi sladkor pogosto velja za bolj zdravo alternativo belemu. Res je, da vsebuje nekoliko več mineralov zaradi melase, vendar so te količine tako majhne, da z vidika prehrane bistvene razlike skoraj da ni. Najpomembneje je, da sladkorje ne pretiravamo, ne glede na njegovo barvo. Kaj pa jajca? Eden najbolj razširjenih mitov pravi, da je treba preveriti njihovo svežino tako, da jih damo v kozarec z vodo. Pri tem je nekaj resnice. Če jajce potone in ostane na dnu, je zelo sveže. Če se postavi po konci, je še vedno uporabno, le nekoliko starejše. Če pa priprava na površje, ga raje zavrzimo, saj je najverjetneje že pokvarjeno. Ta preprost preizkus temelji na dejstvu, da se znotraj jajčne lupine s časoma povečuje zračni mehurček. Še en zanimiv mit pravi, da vroče hrane nikoli ne smemo postaviti v hladilnik. Včasih je to veljalo predvsem zaradi starejših hladilnikov, ki so se težje spopadali z višjo temperaturo. Današnji hladilniki so precej zmogljivejši. Hrano je sicer priporočljivo nekoliko ohladiti, nikakor pa je ne puščamo več ur na kuhinskem pultu. Prav pri sobni temperaturi se bakterije najhitreje razmnožujejo. Za konec pa še en, ja, kar precej pomemben nasvet, ki ga marsikdo ne pozna. Meso po peki ni najbolje takoj narezati, kajti če mu namenimo nekaj minut počitka, se mesni sokovi enakomerno porazdelijo po notranjosti. In rezultat? Meso ostane bolj sočno, okus pa še bogatejši. Ja, lahko ste se torej prepričali, da v kuhinji ni vse tako, kot se zdi na prvi pogled. Nekateri nasveti so se skozi leta izkazali za odlične, drugi pa so ostali zgolj navada. Prav zato se včasih splača preveriti, ali določeno pravilo temelji na dejstvih ali zgolj na dolgoletnem prepričanju. Morda boste že pri naslednjem kosilu preizkusili katerega od današnjih nasvetov in ugotovili, da tudi brez kakšnega kuhinskega mita jed uspe prav tako ali pa še bolje. Vi pa ne pozabite, v naslednji rubriki Recepti bomo pod drobnogled ponovno vzeli kako novo sestavino ali jed ter odkrili še kakšno zanimivost, ki vam bo prišla prav pri naslednjem kuhanju. Do takrat pa dober tek!

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Je danes 3. julija. V Sloveniji torej obeležujemo dan rudarjev, praznik posvečen ljudem, ki so svojim delom pomembno prispevali k razvoju naše države. Rudarstvo je desetletja zagotavljalo energijo za industrijo, ogrevalo domove in oblikovalo številne kraje, kot so denimo Velenje, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi ter Idrija. Rudarski poklic je bil vedno med najzahtevnejšimi. Delo v temi, vlagi in zahtevnih razmerah je od posameznika zahtevalo veliko znanja, vse skupaj pa je sabo potegnilo tudi veliko odgovornost in močan ekipni duh. Prav zato je med rudarji veljala posebna povezanost, vsak je vedel, da je njegova varnost odvisna tudi od sodelavca. Posebna zanimivost predstavlja tudi rudarski pozdrav srečno, danes ga pogosto uporabljamo ob različnih priložnostih, njegov izvor pa sega prav v rudnike, če niste vedeli. Pred vsakim spustom v jamo so si rodarje zaželeli srečo, saj je ta pomenila predvsem eno, da se bodo po končanem delu vsi varno vrnili domov. Naša republika oziroma naša lepa država Slovenija se tako ponaša z izjemno rudarsko dediščino. Idrijski rudnik živega srebra je eden najpomembnejših na svetu in je skupaj s španskim Almadenom uvrščen na UNESCO seznam svetovne dediščine. Premogovništvo pa je skozi desetletja odločilno vplivalo na razvoj Šaleške in Zasavske doline ter postilo močan pečat v življenju tamkajšnjih prebivalcev. Dan rudarjev je tako priložnost, da se zahvalimo vsem, ki so svoje znanje posvetili delu pod zemljo. In čeprav se je rudarstvo skozi leta močno spremenilo, tudi osahnilo marsikje, pa ostajajo žive vrednote, ki jih ta poklic simbolizira, torej solidarnost, ustrajnost in spoštovanje do zahtevnega dela in kot veleva stari rudarski pozdrav, srečno.
1: Danes.

0: Gasilska veselica PGD Benedikt.
1: Kdaj?
0: V soboto 4. julija.
1: Bo muzika?
0: Bo. Pridejo mladi gamsi. Pa mi je, enega dale še ta. In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
1: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
2: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
3: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
4: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Hrvaški gasilci že četrti dan gasijo gozdni požar na dalmatinskem otoku Čijovo, kjer se je ogenj večkrat znova razplamtel zaradi močnega vetra. Požar je po navedbah gasilcev doslej uničil okoli 110 hektarjev trave, nizkega rastlinja in gozda ter več gospodarskih objektov. Aktivnih ostaja tudi več drugih gozdnih požarov na hrvaški obali. Požar na otoku Čijovo je izbruhnil torek pri naselju Žedno po močnem neurju. Ogenj, ki ga je zanetila strela, se je v nekem trenutku nevarno približal hišam, vendar je gasilcem uspelo zavarovati stanovanske objekte. Zaradi močnega vetra se je včeraj znova razplamtel tudi požar pri Senju, požar pri Komiži na Visu pa je lokaliziran. Gasilci so zaradi velike požarne ogroženosti prebivalce pozvali k previdnosti. Ob tem so navedli, da so imeli na območju Hrvaške v zadnjih 24 urah 140 gasilskih intervencij. Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor kljub poskusom dogovora ni uspelo prepričati skupine interventnih radiologov k nadaljnemu sodelovanju. Kot so sporočili danes, so ti 1. julija, ko bi morali podpisati nove pogodbe o zaposlitvi, skupinsko podpisali odpoved delovnega razmerja. Kot pravijo v UKC Maribor, so vse od nastanka krize v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Svetom zavoda skušali v okviru veljavne zakonodaje konstruktivno iskati rešitve. Izvedli so številne pogovore in sestanke, so se zahteve radiologov po njihovem tedensko spreminjale in stopnjevale. Kot pravijo bolnišnici, so se za pokritje najnujnejših interventnih posegov in zagotovitev neprekinjenega zdravstvenega varstva obrnili na druge javne zdravstvene zavode, ob tem pa bodo reorganizirali endovaskularno kirurgijo in interventne posege. Muzej norosti na gradu Smurek bo v soboto, torej jutri ob 10.30, potekalo javno vodstvo v slovenskem jeziku. Kot nam je povedala Barbara Kotnik, kustosinja iz Muzeja norosti, je na gradu letos precej pestro.
2: V gradu je v tem tednu že kar prijetno, ne samo, da so se dvignile temperature, je pa kar vroče tudi, kar se tiče vodstev in števila obiskovalcev. Letos je zares sezona zaživela že takoj aprila, ko smo otvorili sezono. Verjetno deloma tudi na račun naše nominacije za Evropski muzej leta, s tem povezane tudi neke večje medijske prepoznavnosti, pa tudi vedno več obiskovalcev nas najde po različnih poteh. Tako da so praktično vsi termini vodstev zapolnjeni, ne samo javna vodstva, ampak zelo veliko imamo tudi skupin med tednom izven terminov javnih vodstev. Ne? Od avtobusov, izletnikov, upokojencev do šolskih skupin, tako da je zares pestro na gradu.
1: Obiskovalci bodo na tokratnem javnem vodstvu spoznali zgodovino gradu, ki že stoletja stoji na pečini nad reko Muro, ter zgodbe, ki so zaznamovale ta edinstveni prostor. Barbara Kotnik ob tem še pove, da so njihove razstave, ki si jih je na javnem vodstvu tudi mogoče ogledati, razdeljene v tri sklope.
2: V gradu imamo res zelo lepo število razstav, tam nekje na 15 smo zagotovo, mogoče celo že na 16, taki samostojno zaokroženi, ki jih pa potem razdelimo na sklope, tako da imamo en sklop je torej zgodovinski del gradu, tudi arhitekture, trat, potem naravna dediščina, vezano predvsem torej na reko Muro, naravovarstvene teme in pa tretji sklop, mi mu rečemo posledje norosti, ki govori torej o zgodovini nekdanjega zavoda, ki je deloval na gradu, pa ne samo nekdanjega zavoda, pogovarjamo se vedno bolj tudi o aktualnih temah. Na to nas nekako napeljejo tudi obiskovalci, ki pridejo, povejo svoje zgodbe. To je tisto, kar je najbolj pomembno, se mi zdi, da pričevanja, ki smo jih leta zbirali tudi za razstavo, so zelo pomembni nekako zapis in arhiv zgodovine, ki bi bila sicer verjetno žal spregledana ali pa nikoli spregovorjena. Zdaj pa mi za svojimi vsebinami, ker v gradu oziroma v muzeju nekako smo ustvarili en ta prostor odprtega pogovora, ljudje tukaj začutijo, da so sprejeti in da lahko spregovorijo o svojih stiskah. Predvsem je zelo pomembno, da to začutijo mladi. Veliko pričevanj dobimo tudi po vodenih ogledih ali pa obisko kakih dogodkov, ker ljudje preprosto začutijo, da je tukaj eno tako mesto, kjer lahko spregovorijo o tem in jih ne bo nihče obsojal. Žal je še vedno to tema, ki je na nek način tabu v naši družbi in naša naloga in tudi nekako misija je, da te tabuje presegamo.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma sončno, čez dan danes občasno zmerno oblačno. Temperatura od 24 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 25 do 28 stopinj. Obeti v nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Autojaris, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
0: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter pri mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah potekajo dela še zmeraj v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novi skladbi pevke Anabel, ki predstavlja svoj novi singel z naslovom 20 let. Gre za drugo skladbo z prihajajočega albuma, katerega naslov za zdaj še ostaja skrivnost. Pesmi na albumu so nastajale skozi daljše časovno obdobje in odsevajo različna življenjska obdobja, občutke ter pomembne prelomnice. Kot pravi Anabel, je pesem 20 let nastala že pred leti, a je na svoj pravi trenutek čakala vse do danes. Skladba govori o odnosu, ki je bil intenziven, preoblikujoč in poln neenakosti. Skozi nežno, a hkrati močno besedilo razkriva občutke navezanosti, hvaležnosti in postopnega iskanja samega sebe. Nova skladba je še en del mozaika prihajajočega albuma, na katerem bo Anabel skozi osebno in iskreno interpretacijo razkrivala različne obraze odnosov, odraščanja in življenj. Sprememb. Glasbo za pesem so ustvarili Anabel, Tadej Košir, Marko Hrvatin in Anže Langus Petrovič Dagi. Besedilo pa je napisala Anabel, ki skladbo tudi vokalno interpretira. Posebno zgodbo prinaša tudi video spot, ki ga je režirala Ela Mimi Pilnar. Snemali so ga skoraj filmsko. Brez so naprej izbrane lokacije, so se s Anabel podali na Hrvaško obalo, kjer so našli popolno kuliso za zgodbo o nevesti, ki tik pred poroko izbere svojo pot. Vizualna podoba simbolizira pogum, spremembe in odločitev, da zapustiš tisto, kar ni več tvoje. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo novi skladbi Anabel 20 let.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Imamo za prodat, res,
2: ja že pa prodala sedežno garnituro.
3: Kupili enega konja do 10 let, nekje stare.
4: Imam nekaj drv za prodat.
5: Tam odojke večje in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
6: 90 74 44.

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko, poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Potresa v Venezueli zahtevala skoraj 2600 življenj. Koalicija in resnica bi na odboru za finance razpravljali o javnih financah v času prejšnje vlade. Junija, najnižje število brezposelnih po letu 1990. Občina Cerkvenjak nadaljuje razvoj z novimi naložbami. Mladi umetniki bodo ustvarjali zgodbe Lenarta. Še vreme, danes popoldne bo zmerno oblačno, jutri večinoma sončno. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2595. 12400 ljudi pa je bilo poškodovanih, je včeraj sporočila začasna predsednica države. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Izpostavila je, da pri reševanju pogrešanih, števila katerih oblasti ne sporočajo, po ocenah Združenih narodov naj bi jih bilo okoli 50 tisoč, sodelujejo reševalci iz 33 držav. Po podatkih Združenih narodov jih je 3 tisoč. V Iranu so v polnem teku priprave na pogreb nekdanjega vrhovnega vodje Alija Hameneja, ki je bil pred 4 meseci ubit v ameriško-izraelskih napadih. Njegovo krsto so danes prepeljali v veliki verski kompleks v prestolnici Teheran. Oblasti pričakujejo, da se bo 3-dnevnih slovesnosti, ki se začnejo jutri, samo v Teheranu udeležilo od 15 do 20 milijonov ljudi. Na njih pričakujejo tudi številne tuje delegacije in dostojanstvenike. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke EPP v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca SDS Branka Grimsa iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. V skupini Grimsom, čigar delovanje v imenu EPP, so omejili že januarja, med drugim očitajo pomankljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.
2: Doma.
1: Poslanske skupine SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica bi na nujni seji Državnozborskega odbora za finance razpravljale o, kot so zapisale, neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Namesto premišljenega upravljanja javnih financ smo bili po njihovih navedbah 4 leta priča vedno novim primerom negospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi. Med primeri so izpostavili nakup več kot 13 tisoč prenosnih računalnikov in nakup stavbe za namene pravosodja na Tiski cesti v Ljubljani. Ob tem so opozorili, da je nekdanja vlada v izdihljajih mandata z negospodarnim delovanjem dvigovala rast odhodkov. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9 odstotka manj kot mesec prej in 0,4 odstotka manj kot junija lani. Junija se je na zavodu na novo prijavilo 4.039 brezposelnih oseb, kar je 1,7 odstotka več kot maja in 7 odstotkov več kot junija lani. Z budnicami pihalnega orkestra so davi v Velenju naznanili rodarski praznik, ki bo vrhunec dosegel zvečer. Takrat bodo na 65. prireditvi Skok čez kožo v rodarski stan simbolično sprejeli 28 novincev. Do današnje prireditve je premogovnik Velenje v rodarski stan sprejel 4003 novince. To so dijaki rodarske, strojne in elektrosmeri ter v zadnjih letih tudi diplomirani inženirji rodarstva in geotehnologije. Rodarski praznik, ki ga vsako leto zaznamujejo 3. julija, je že dolgo največji praznik premogovnika Velenje in celotne Šaleške doline, so ob tem podarili v premogovniku.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občina Cerkvenjak je letos ob občinskem prazniku zaznamovala 28 let samostojne poti. Kot podarja župan Marjan Žmavc, se je občina v skoraj 30 letih močno razvila, kar je opazno tako v središču kraja kot v okoliških naseljih. Samo v zadnjem letu dni so v športno-rekreacijskem centru uredili fitness na prostem, na objektih osnovne šole in vrtca pa postavili 160 kW sončno elektrarno, ki bo občini zagotovila večjo energetsko samooskrbo in nižje stroške električne energije. Občina je vlagala tudi v komunalno infrastrukturo, predvsem v obnovo in vzdrževanje cest ter sanacijo posledic neurij. Ob tem so pripravili projektno dokumentacijo za nove investicije in bili na več državnih ter evropskih razpisih uspešni. V zadnjem letu so tako uresničili več pomembnih projektov, razvoj pa nameravajo nadaljevati tudi v prihodnje.
3: Imamo še seveda želje, da se bi zdravstveni dom za eno, dve ambulante razširil za kako fizioterapijo ali pa za kakje pediatrijo oziroma za ta referenčna ambulanta nima svojega prostora. Tako da tu bi za en, dve ambulante bi bilo dobro da razširiti. Potem ta razgledni stolp, da bi ga enkrat realizirali. Seveda vrtec dograditi, tudi smo se ponovno prijavili na razpis ministrstva za šolstvo. Na komunalnem področju še kar precej tega. Tu šole bi bilo potrebno, rekli te mansardne prostore, ki so sicer že pripravljeni, urediti za glasbeno šolo. Par oddelkov, torej teh manjših učilnic naredite, kar zdaj seveda pač so v teh klasičnih učilnicah v šole, ki so in niso najbolj primerne. Pa seveda še tudi knjižnica postaja pretesna, šolsko kuhanje bi trebalo obnoviti, sicer stalno nekaj poserviciramo, ampak ni to to. Tudi upravni prostor primanjkuje. Tako da je kar nekih izzivov za naprej še. Seveda pa še sproti se kaj pojavlja. Zdaj seveda ravno urejujemo parkirišče v centru Cerkvenjaka z 6 električnimi polnilnicami, za okrog 30 parkirnih mest, sploh za tiste, ki prihajajo, torej starše, ki pripeljajo otroke v vrtec ali pa so v šolo in tudi tisti, ki so zaposleni v šoli učitelje, pa se potrebuje teh parkirnih mest v centru, pa tudi drugih, rekli tistih urbane opreme, stalno pač kaj potrebno. No?
1: Na rektoratu Univerze v Mariboru so predstavili pripravo novega enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje logopedija in surdopedagogika, ki ga razvijajo na pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Program je odgovor na vse večje pomankanje logopedov in surdopedagogov v Sloveniji ter na naraščajoče potrebe po obravnavi otrok, mladostnikov in odraslih z govorno-jezikovnimi motnjami. Regionalna dostopnost študija bo mladim iz vzhodne Slovenije omogočila izobraževanje bliže domu, krati pa povečala možnosti, da bodo po zaključku študija ostali in delovali v domačem okolju. Na Univerzi v Mariboru podarjajo, da bo novi program pomembno prispeval kakovostnejšim in dostopnejšim logopedskim storitvam ter dolgoročnemu zmanjševanju kadrovskega primankljaja. Občina Trnovska vas tudi letos z enkratno denarno nagrado spodbuja zlate maturante. To nagrade so upravičeni zlati maturanti splošne in poklicne mature s stalnim prebivališčem v občini. Za pridobitev sredstev morajo dati pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki je na voljo v občinski upravi in na spletni strani občine. Izpolnjeno dokumentacijo morajo upravičenci oddati ali poslati po pošti najpozneje do konca septembra. Občina Trnovska vas prav tako namenja tudi v letošnjem letu enkratne denarne nagrade podbudo in pomoč diplomantom, magistrantom in doktorantom na območju občine Trnovska vas. Šentil bo v soboto gostil osrednjo proslavo občin Kungota, Pesnica in Šentil v 35. obletnici osamosvojitve Slovenije. Slovesno se bo ob 11. uri začela v športni dvorani v Šentilju v Slovenskih goricah. Slavnostna govornica bo predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Dogodek bo posvečen dnevu državnosti ter spominu na dogodke iz časa osamosvojitvene vojne. Organizatori želijo z njim počastiti eno najpomembnejših prelomnic v zgodovini samostojne Slovenije ter podariti pomen enotnosti, poguma in domoljubja. Proslavo pripravljajo občine Kungota, Pesnica in Šentil skupaj z veteranskimi, policijskimi in kulturnimi organizacijami ter Zavodom za šport, kulturo in turizem Šentil. Muzej norosti na gradu Smurek bo v soboto ob 10.30 potekalo javno vodstvo v slovenskem jeziku. Kot nam je povedala Barbara Kotnik, kustosinja iz Muzeja norosti, je nagrado letos precej pestro.
4: V gradu je v tem tednu že kar prijetno, ne samo, da so se dvignile temperature, je pa kar vroče tudi, kar se tiče vodstev in števila obiskovalcev. Letos je zares sezona zaživela že takoj aprila, ko smo otvorili sezono. Verjetno deloma tudi na račun naše nominacije za Evropski muzej leta, s tem povezane tudi neke večje medijske prepoznavnosti, pa tudi vedno več obiskovalcev nas najde po različnih poteh. Tako da so praktično vsi termini vodstev zapolnjeni, ne samo javna vodstva, ampak zelo veliko imamo tudi skupin med tednom izven terminov javnih vodstev. Ne? Od avtobusov, izletnikov, upokojencev do šolskih skupin, tako da je zares pestro na gradu.
1: Obiskovalci bodo na tokratnem javnem vodstvu spoznali zgodovino gradu, ki že stoletja stoji na pečini nad reko Muro, ter zgodbe, ki so zaznamovale ta edinstveni prostor. Del vodstva bo namenjen tudi reki Muri, eni najpomembnejših evropskih rek z vidika ohranjanja narave. Zaradi njene izjemne biotske raznovrstnosti pravijo tudi evropska Amazonka. Vodstvo bo obiskovalcem ponudilo vpogled v preplet kulturne dediščine, naravnih posebnosti in življenja ob reki, ki je skozi stoletja pomembno oblikovala ta del pokrajine. Kotnik ob tem še pove, da so njihove razstave, ki si jih je na javnem vodstvu tudi mogoče ogledati, razdeljene v tri sklope.
4: V gradu imamo res zelo lepo število razstav, tam nekje na 15 smo zagotovo, mogoče celo že na 16, taki samostojno zaokroženi, ki jih pa potem razdelimo na sklope, tako da imamo en sklop je torej zgodovinski del gradu, tudi arhitekture, trat, potem naravna dediščina, vezano predvsem torej na reko Muro, naravovarstvene teme in pa tretji sklop, mi mu rečemo posledje norosti, ki govori torej o zgodovini nekdanjega zavoda, ki je deloval na gradu, pa ne samo nekdanjega zavoda, pogovarjamo se vedno bolj tudi o aktualnih temah. Na to nas nekako napeljejo tudi obiskovalci, ki pridejo, povejo svoje zgodbe. To je tisto, kar je najbolj pomembno, se mi zdi, da pričevanja, ki smo jih leta zbirali, tudi za razstavo, so zelo pomembni nekako zapis in arhiv zgodovine, ki bi bila sicer verjetno žal spregledana ali pa nikoli spregovorjena. Zdaj pa mi za svojimi vsebinami, ker v gradu oziroma v muzeju nekako smo ustvarili en ta prostor odprtega pogovora, ljudje tukaj začutijo, da so sprejeti in da lahko spregovorijo o svojih stiskah. Predvsem je zelo pomembno, da to začutijo mladi. Veliko pričevanj dobimo tudi po vodenih ogledih ali pa obisko kakih dogodkov, ker ljudje preprosto začutijo, da je tukaj eno tako mesto, kjer lahko spregovorijo o tem in jih ne bo nihče obsojal. Žal je še vedno to tema, ki je na nek način tabu v naši družbi in naša naloga in tudi nekako misija je, da te tabuje presegamo.
1: Likovno društvo Lajči Pandur in Konrad Krajnc letos namesto tradicionalne mednarodne poletne slikarske akademije za mlade na Krku pripravljata tridnevni slikarski ekstempore. Potekal bo med 6. in 8. julijem v Lenartu. Ostala likovna dela bodo javnosti predstavili na razstavi, ki jo bodo odprli jeseni. Konrad Krajnc je v našem studiu razkril, zakaj so se letos odločili, da slikarsko akademijo izpeljejo v domačem okolju, predstavijo tudi zasedbo mentorjev, ki bo na strokoven način bdela nad mladimi umetniki.
5: Letos ne bo mednarodne poletne akademije na morju, bomo slikali v Lenartu. In smo v Lenartu pripravili poletni slikarski ekstempore za mlade. Namen, da smo malo odložimo. Poglejmo na tu, nam več času je ob strani in nam pomaga in začutimo nekako moralno dolžnega, da svojemu kraju damo en del tega našega znanja in ustvarjena, ti mladi pokažejo, da znajo ustvarja, da to lepoto Lenartu, te zgodbe daje na slikarsko podlago. Se smo dali naslov zgodbe Lenarta od Agate do danes. Mislim, da je to zajeti veš čas, da bomo nekaj prišeli od zgodbe Agate in se do danes bomo to poskušali prenesti na slikarske podlage. Dela do potekala pod vodstvom mentorov mene, galerista slikarja, potem da je magistra, profesorica za likovno umetnost Talija Posel in slikarka Marie Kramberger. Mentori so zelo vredo, strokovno sposobljeni, tako da bodo dobili tudi mladi znanja ogromno na tem slikarske ekstempore.
1: Občina Cerkvenjak je izdala opozorilo lastnikom in uporabnikom kmetijskih zemljišč, da pri upravljanju kmetijskih del preprečijo nanose zemlje, blata in drugih nečistoč na občinske ceste ter v cestne jarke. Ob močnejših padavinah lahko namreč zemlje z neustrezno obdelanih površin zamaši odvodne jarke, oteži odtekanje meteorne vode in povzroči nevarne razmere za promet ter škodo na občinski infrastrukturi. Na občini podarjajo, da je odlaganje zemlje in drugih materialov na javne ceste prepovedano, povzročitelj pa mora morebitno onesnaženje nemudoma odstraniti na lastne stroške. Uporabnike zemljišč zato pozivajo naj z ustreznimi ukrepi, kot so obdelava prečno na pobočje, ohranjanje travnih pasov in urejeno odvodnjavanje, zmanjšajo možnost erozije ter po končanem delu očistijo morebitno umazano vozišče. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma sončno, čez dan danes občasno zmerno oblačno. Temperatura od 24 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 25 do 28 stopinj. Obeti v nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter pri mejnem prehodu Šentilj. Tudi na regionalnih cestah potekajo dela še zmeraj v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

Spoštovani pridelovalci žit, KZ Radgona obvešča, da so pričeli z odkupom pšenice. Odkup se bo vršil na lokaciji KZ Radgona v Tišini in Gančanih ter na odkupnem mestu sušilnice Črnci. Prav tako so pričeli z odkupom oljne ogrščice na odkupnem mestu kmetijstva Črnci. Vse informacije o povezavi z odkupom pšenice in oljne ogrščice dobite na omenjenih odkupnih mestih KZ Radgona.

0: Razkrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart.
1: Pozdravljeni, dragi knjigoljubci. Poletje je prekratko, poje Jan Plestenjak v svoji pesmi. Verjetno se marsikdo strinja z njim, da ta čas tako hitro beži. Poletni dopust je idealen čas za sprostitev ob dobri knjigi. Odvisno od vašega okusa, lahko izbirate med napetimi kriminalkami, navdihujočimi romani ali lahkotnejšimi poletnimi zgodbami, ki vas bodo popeljale v druge svetove. A zagotovo je tudi veliko zahtevnejših bralcev, ki tudi poleti prisegajo na resno literaturo. Novela Denisa Johnsona Sanje o vlaku je bila ob izidu razglašena za eno najlepših ameriških novel 21. stoletja. Letos je delo išlo tudi v slovenščini prevodu Anje Bakan pri založbi Umko in tako domačim bralcem približalo avtorja, ki velja za enega ključnih glasov sodobne ameriške proze. Johnson, pri nas malo prevajani avtor, je v enem stavku zmožen povzeti mitologijo ameriškega osvajanja in tragično usodo posameznika med gradnjo države, opisati več let razvoja nacionalne identitete in davka, ki ga neskončna krajina vzame v zameno. V središču pripovedi je Robert Kreiner, prepost delavec, ki večino življenja preživi med železnico, gozdovi in gradnjo mostov na ameriškem severozahodu. V grozljivem požaru Greiner izgubi družino in od tedaj ostane samotar. Ves čas se krivi, obtožuje za njuno smrt, sprašuje, če ga Bog kaznuje. Novela postane meditacija o izgubi, spominih in odnosu človeka do narave. Ni junak v klasičnem smislu, ne pustolovec in ne osvajalec. Je človek, ki opravlja težko delo, živi tiho in neopazno. Njegova zgodba pa se razteza čez desetletja, v kateri se svet okoli njega dramatično spremeni. Greinerjeva življenjska pot se odvija v obdobju, ko ameriški zahod prehaja iz sveta divjine v svet industrije. Gozdovi, ki na začetku delujejo neskončni, se umikajo železnici, cestam in modernim tehnologijam. Ravno v tistem obdobju, ko si je Greiner prilagodil ritem letnim časom, poletje v Washingtonu, pomlad in jeseno v svoji koči, zimovanje Bonnersferju, je začel spoznavati, da se to ne bo obneslo. To je bilo po približno 4 letih, odkar si postavil drugo kočo. Čez poletje je zaslužil toliko, da je imel dovolj za vse leto, vendar ni bil več iz pravega testa za spravilo hlodovine. Najprej je ugotovil, kako zelo mu je potrebna zima za počitek in okrevanje. Potlej je zaslutil, da zima ni dovolj dolga, da bi si opomogel. Roman ne govori o velikih zgodovinskih junakih, temveč o posamezniku, ki živi in umre skoraj neopažen. V tem je njegova posebna moč. Iz vsakdanjega življenja ustvari občutek epskosti. Johnson pokaže, da lahko tudi zgodba preprostega človeka odraža širše spremembe sveta in časa. Sanje v vlaku so kratka, skoščena pripoved o človeku, ki živi na robu zgodovine in o svetu, ki med tem neustaljivo drsi naprej. Po knjižni predlogi je bil leta 2025 posnet film v izvirniku Train Dreams, ki je prejel 4 oskarjevske nominacije tudi za najboljši film in najboljši prirejeni scenarij. A prava moč tega dela ostaja v jeziku in občutju, načinu, kako iz skromnega življenja nastane univerzalna zgodba o človeku in času, ki mu polzi iz rok, je zapisal Samo Rugel v recenziji. Novela Sanje o vlaku je bila nominirana za Pulitzerjevo nagrado. Dennis Johnson, ki v ZDA in Evropi velja za kultnega avtorja, se je tudi tokrat izkazal z izvrstnim pisanjem o ljudih z družbenega roba. Tudi sam je ostajal zadržan in nekoliko odmaknjen od literarnega dogajanja, podobno kot njegovi junaki, ki živijo na robu družbe. Odlično branje. Pripoved, ki poboža dušo literarnih sladokuscev.

0: Lenart Pozor, v mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard, brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Gasilska veselica PGD Benedikt.
3: Kdaj?
2: V soboto 4. julija.
3: Bo muzika?
2: Bo. Pridejo mladi gamsi.
4: Pa mi je, enega dale še ta rodila.
2: In ja, preden prašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
3: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
5: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrun se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi prihaja do številnih težav. Nekateri državljani podpisa namreč ne morejo oddati, po poročanju televizije Slovenija trdijo pobudniki referenduma. Kot je za televizijo povedal predstavnik pobude proti politični policiji Tadej Štrok, starena prejemajo sporočila, da nekateri državljani ponekod na upravnih enotah za oddajo podpisa dolgo čakajo. Nekaterim naj bi dejali, da podpisati isti dan ne bodo mogli oddati, ker program ne dela. Oddajanje podpisa za razpis referenduma naj bi bilo oteženo tudi preko e-uprave. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so za televizijo navedli, da pritožb niso prejeli. V zadnjih dneh sicer na državni informacijski strukturi zaznavajo občasne motnje v omrežju, so še pojasnili. Zbiranje podpisov pa sicer poteka do 14. julija. Glamping Sun Valley v biotermah v Mali Nedelji ima na začetku poletne sezone približno 75% zasedenost hišk in okoli 55% zasedenost šotorov, so za Slovensko tiskovno agencijo povedali v upravi bioterm. Glamping v Mali Nedelji trenutno obsega 33 nastanitvenih enot, od tega 22 hišk in 11 šotorov. Ponudba glampinga v biotermah je sicer sezonska, saj šotori obratujejo le poleti, a so hiške na voljo vse leto. Občina Cerkanjak je izdala opozorilo lastnikom in uporabnikom kmetijskih zemljišč, da pri upravljanju kmetijskih del preprečijo nanos zemlje, blata in drugih nečistoč na občinske ceste ter v cestne jarke. Ob močnejših padavinah lahko namreč zemlja z neustrezno obdelanih površin zamaši odvodne jarke, oteži odtekanje meteorne vode in povzroči nevarne razmere za promet ter škodo na občinski infrastrukturi. Na občini podarjajo, da je odlaganje zemlje in drugih materialov na javne ceste prepovedano, povzročitelj pa mora morebitno onesnaženje nemudoma odstraniti na lastne stroške. Uporabnike zemljišč zato pozivajo naj z ustreznimi ukrepi, kot so obdelava prečno na pobočje, ohranjanje travnih pasov in urejeno odvodnjavanje, zmanjšajo možnost erozije ter po končanem delu očistijo morebitno umazano vozišče. Organizatorji kolesarske dirke po Franciji, na kateri bo Tadej Pogačar v soboto v Barceloni začel lov na peto zmago, se pripravljajo na morebitne spremembe trase zaradi podnebnih sprememb. Prihodnje dni se v Evropo vrača nov vročinski val, ki bi lahko privedel tudi do odpovedi posameznih etap, piše Guardian. V preteklosti so potek dirke že motile vojne, stavke, nemiri in nazadnje koronska pandemija, vendar organizatorji še nikoli doslej nobene etape niso odpovedali zaradi ekstremnih vročine. Možnost, da bi se to zgodilo letos, je postala verjetna, potem ko so vremenoslovci za nekatere regije v Franciji in Španiji znova napovedali temperature do 44 stopinj Celzija. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in jutri večinoma sončno, čez dan občasno zmerno oblačno danes. Temperature od 24 do 29, jutri temperature od 7 do 13 in čez dan od 25 do 28 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Pogledamo še na ceste, pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konicami in pri mejnem prehodu Šentilj. Potem pa pozorno tudi na regionalnih cestah, kjer potekajo dela, tako še zmeraj v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se boste odpravili, vam želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Motelničko, staro tri terna
2: pina. Hoće mi kdo klavu, ja li po obrašića bi, ja?
1: Imamo za prodat, rajst, ja li po prodala sedežnu garnituru. Kupli enega konja do 10 let, neke stare.
3: Imam neke drf za prodat.
1: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
4: Nič 90, 74, 44.

0: Gasilska veselica PGD Benedikt.
1: Kdaj?
0: V soboto 4. julija.
1: Bo muzika?
0: Bo. Pridejo mladi gamsi.
2: Pa mi je, enega dale še tanka rodila.
0: In ja, preden vprašaš, zbirajo sredstva za nakup novega vozila, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
1: Se vidimo 4. julija v Benediktu.
3: Lenart, pozor, v mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obišite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

Včasih, ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Mine vse, tako pač je, nova zgodba piše se, upanje se porodi, svetla iskrica iz oči.

Ura je 21. Poslušate Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

Ura je 23. Poslušate Radio Slovenske Gorice.

zlopočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta, venci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Bila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Recepti kuharice, ki to sploh ni.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v današnjih receptih. Ja, kuhinja je prostor, kjer se recepti prenašajo iz roda v rod, poleg njih pa potujejo tudi številni nasveti in določena pravila, na katere smo slišali od naših babic, druge od staršev, tretje smo našli na spletu. To na vprašanje je, ali vse to res drži. Danes v nadaljevanju bomo skupaj preverili nekaj najbolj znanih kuhinskih mitov. No pa začnimo pri testeninah. Verjetno ste že slišali, da je treba v vodo dodati malo olja, da se testenine ne bodo zlepile. V resnici olje plava na površini vode in s testeninami med kuhanjem skoraj nima stika. Še več, če se olje oprime kuhanih testenin, se omaka na nje slabše prime. Veliko bolj pomembno je, da testenine kuhamo v dovolj veliki količini vrele vode in jih prvih nekaj minut večkrat premešamo. Ostanimo še malo pri testeninah. Pogosto slišimo tudi, da jih moramo po kuhanju splakniti z mrzlo vodo. Ja, to drži le v redkih primerih, na primer, kadar pripravljamo testeninsko solato. Če jih bomo postregli z omako, jih ne spiramo, saj s tem odstranimo škrob, ki poskrbi, da se omaka lepše poveže s testeninami. Naslednji kuharski, v narekovajih, mit se nanaša na zamrznjeno zelenjavo. Ja, marsikdo meni, da je sveža vedno boljša. Pa je res? Velikokrat ne. Zelenjavo za zamrzovanje tako ali tako običajno poberejo, ko je najbolj zrela, nato pa jo zelo hitro zamrznejo. Tako hrani veliko vitaminov in hranil. Po drugi strani lahko sveža zelenjava do trgovine potuje več dni, zato ni nujno vedno bolj hranljiva. Če torej v zamrzovalniku hranite grah, koruzo ali brokoli brez skrbi, to je odlična izbira. Pa poglejmo še sladkor. Rjavi sladkor pogosto velja za bolj zdravo alternativo belemu. Res je, da vsebuje nekoliko več mineralov zaradi melase, vendar so te količine tako majhne, da z vidika prehrane bistvene razlike skoraj da ni. Najpomembneje je, da sladkorje ne pretiravamo, ne glede na njegovo barvo. Kaj pa jajca? Eden najbolj razširjenih mitov pravi, da je treba preveriti njihovo svežino tako, da jih damo v kozarec z vodo. Pri tem je nekaj resnice. Če jajce potone in ostane na dnu, je zelo sveže. Če se postavi po konci, je še vedno uporabno, le nekoliko starejše. Če pa priprava na površje, ga raje zavrzimo, saj najverjetneje že pokvarjeno. Ta preprost preizkus temelji na dejstvu, da se znotraj jajčne lupine s časoma povečuje zračni mehurček. Še en zanimiv mit pravi, da vroče hrane nikoli ne smemo postaviti v hladilnik. Včasih je to veljalo predvsem zaradi starejših hladilnikov, ki so se težje spopadali z višjo temperaturo. Današnji hladilniki so precej zmogljivejši. Hrano je sicer priporočljivo nekoliko ohladiti, nikakor pa je ne puščamo več ur na kuhinskem pultu. Prav pri sobni temperaturi se bakterije najhitreje razmnožujejo. Za konec pa še en, ja, kar precej pomemben nasvet, ki ga marsikdo ne pozna. Meso po peki ni najbolje takoj narezati, kajti če mu namenimo nekaj minut počitka, se mesni sokovi enakomerno porazdelijo po notranjosti. In rezultat? Meso ostane bolj sočno, okus pa še bogatejši. Ja, Ja, lahko ste se torej prepričali, da v kuhinji ni vse tako, kot se zdi na prvi pogled. Nekateri nasveti so se skozi leta izkazali za odlične, drugi pa so ostali zgolj navada. Prav zato se včasih splača preveriti, ali določeno pravilo temelji na dejstvih ali zgolj na dolgoletnem prepričanju. Morda boste že pri naslednjem kosilu preizkusili katerega od današnjih nasvetov in ugotovili, da tudi brez kakšnega kuhinskega mita jed uspe prav tako ali pa še bolje. Vi pa ne pozabite, v naslednji rubriki Recepti bomo pod drobnogled ponovno vzeli kako novo sestavino ali jed ter odkrili še kakšno zanimivost, ki vam bo prišla prav pri naslednjem kuhanju. Do takrat pa dober tek!

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Je danes 3. julija. V Sloveniji torej obeležujemo dan rudarjev, praznik posvečen ljudem, ki so svojim delom pomembno prispevali k razvoju naše države. Rudarstvo je desetletja zagotavljalo energijo za industrijo, ogrevalo domove in oblikovalo številne kraje, kot so denimo Velenje, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi ter Idrija. Rudarski poklic je bil vedno med najzahtevnejšimi. Delo v temi, vlagi in zahtevnih razmerah je od posameznika zahtevalo veliko znanja, vse skupaj pa je sabo potegnilo tudi veliko odgovornost in močan ekipni duh. Prav zato je med rudarji veljala posebna povezanost, vsak je vedel, da je njegova varnost odvisna tudi od sodelavca. Posebna zanimivost predstavlja tudi rudarski pozdrav srečno, danes ga pogosto uporabljamo ob različnih priložnostih, njegov izvor pa sega prav v rudnike, če niste vedeli. Pred vsakim spustom v jamo so si rodarje zaželeli srečo, saj je ta pomenila predvsem eno, da se bodo po končanem delu vsi varno vrnili domov. Naša republika oziroma naša lepa država Slovenija se tako ponaša z izjemno rudarsko dediščino. Idrijski rudnik živega srebra je eden najpomembnejših na svetu in je skupaj s španskim Almadenom uvrščen na UNESCO seznam svetovne dediščine. Premogovništvo pa je skozi desetletja odločilno vplivalo na razvoj Šaleške in Zasavske doline ter pustilo močan pečat v življenju tamkajšnjih prebivalcev. Dan rudarjev je tako priložnost, da se zahvalimo vsem, ki so svoje znanje posvetili delu pod zemljo. In čeprav se je rudarstvo skozi leta močno spremenilo, tudi osahnilo marsikje, pa ostajajo žive vrednote, ki jih ta poklic simbolizira, torej solidarnost, ustrajnost in spoštovanje do zahtevnega dela in kot veleva stari rudarski pozdrav, srečno.
1: Danes.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Mojca Vrčko, poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Potresa v Venezueli zahtevala skoraj 2600 življenj. Koalicija in resnica bi na odboru za finance razpravljali o javnih financah v času prejšnje vlade. Junija, najnižje število brezposelnih po letu 1990. Občina Crkvenjak nadaljuje razvoj z novimi naložbami. Mladi umetniki bodo ustvarjali zgodbe Lenarta. Še vreme, danes popoldne bo zmerno oblačno, jutri večinoma sončno. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2595. 12400 ljudi pa je bilo poškodovanih, je včeraj sporočila začasna predsednica države. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Izpostavila je, da pri reševanju pogrešanih, števila katerih oblasti ne sporočajo, po ocenah Združenih narodov naj bi jih bilo okoli 50 tisoč, sodelujejo reševalci iz 33 držav. Po podatkih Združenih narodov jih je 3 tisoč. V Iranu so v polnem teku priprave na pogreb nekdanjega vrhovnega vodja Alija Hameneja, ki je bil pred 4 meseci ubit v ameriško-izraelskih napadih. Njegovo krsto so danes prepeljali v veliki verski kompleks v prestolnici Teheran. Oblasti pričakujejo, da se bo 3-dnevnih slovesnosti, ki se začnejo jutri, samo v Teheranu udeležilo od 15 do 20 milijonov ljudi. Na njih pričakujejo tudi številne tuje delegacije in dostojanstvenike. Predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke EPP v Evropskem parlamentu je danes uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca SDS Branka Grimsa iz skupine, so sporočili viri v parlamentu. V skupini Grimsom, čigar delovanje v imenu EPP, so omejili že januarja, med drugim očitajo pomankljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.
3: Doma.
2: Poslanske skupine SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica bi na nujni seji Državnozborskega odbora za finance razpravljale o, kot so zapisale, neodgovornem upravljanju javnih financ v času vlade Roberta Goloba. Namesto premišljenega upravljanja javnih financ smo bili po njihovih navedbah 4 leta priča vedno novim primerom negospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi. Med primeri so izpostavili nakup več kot 13 tisoč prenosnih računalnikov in nakup stavbe za namene pravosodja na Tiski cesti v Ljubljani. Ob tem so opozorili, da je nekdanja vlada v izdihljajih mandata z negospodarnim delovanjem dvigovala rast odhodkov. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Junija se je na zavodu na novo prijavilo 4.039 brezposelnih oseb, kar je 1,7% več kot maja in 7% več kot junija lani. Z budnicami pihalnega orkestra so davi v Velenju naznanili rodarski praznik, ki bo vrhunec dosegel zvečer. Takrat bodo na 65. prireditvi Skok čez kožo v rodarski stan simbolično sprejeli 28 novincev. Do današnje prireditve je premogovnik Velenje v rodarski stan sprejel 4003 novince. To so dijaki rodarske, strojne in elektrosmeri ter v zadnjih letih tudi diplomirani inženirji rodarstva in geotehnologije. Rodarski praznik, ki ga vsako leto zaznamujejo 3. julija, je že dolgo največji praznik premogovnika Velenje in celotne Šaleške doline, so ob tem podarili v premogovniku.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Občina Cerkvenjak je letos ob občinskem prazniku zaznamovala 28 let samostojne poti. Kot podarja župan Marjan Žmavc, se je občina v skoraj 30 letih močno razvila, kar je opazno tako v središču kraja kot v okoliških naseljih. Samo v zadnjem letu dni so v športno-rekreacijskem centru uredili fitness na prostem, na objektih osnovne šole in vrtca pa postavili 160 kW sončno elektrarno, ki bo občini zagotovila večjo energetsko samooskrbo in nižje stroške električne energije. Občina je vlagala tudi v komunalno infrastrukturo, predvsem v obnovo in vzdrževanje cest ter sanacijo posledic neurij. Ob tem so pripravili projektno dokumentacijo za nove investicije in bili na več državnih ter evropskih razpisih uspešni. V zadnjem letu so tako uresničili več pomembnih projektov, razvoj pa nameravajo nadaljevati tudi v prihodnje.
4: Imamo še seveda želje, da se bi zdravstveni dom za eno, dve ambulante razširil za kako fizioterapijo ali pa za kakje pediatrijo oziroma za ta referenčna ambulanta nima svojega prostora. Tako da tu bi za en, dve ambulante bi bilo dobro da razširiti. Potem ta razgledni stolb, da bi ga enkrat realizirali. Seveda vrtec dograditi, tudi smo se ponovno prijavili na razpis ministrstva za šolstvo. Na komunalnem področju še kar precej tega. Tu šole bi bilo potrebno, rekli te mansardne prostore, ki so sicer že pripravljeni, urediti za glasbeno šolo. Par oddelkov, torej teh manjših učilnic naredite, ker zdaj seveda pač so v teh klasičnih učilnicah v šole, ki so in niso najbolj primerne. Pa seveda še tudi knjižnica postaja pretesna, šolsko kuhanje bi trebalo obnoviti, sicer stalno nekaj poservisiramo, ampak ni to to. Tudi upravni prostorov primankuje. Tako da je kar nekih izzivov za naprej še. Seveda pa še sproti se kaj pojavlja. Zdaj seveda ravno urejujemo parkirišče v centru Cerkvenjaka z 6 električnimi polnilnicami, za okrog 30 parkirnih mest, sploh za tiste, ki prihajajo, torej starše, ki pripeljajo otroke v vrtec ali pa seveda v šolo in tudi tisti, ki so zaposleni v šoli učitelje, pa se potrebuje teh parkirnih mest v centru, pa tudi drugih, rekli tistih urbane opreme, stalno pač kaj potrebno. No?
2: Na rektoratu Univerze v Mariboru so predstavili pripravo novega enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje logopedija in surdopedagogika, ki ga razvijajo na pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Program je odgovor na vse večje pomankanje logopedov in surdopedagogov v Sloveniji ter na naraščajoče potrebe po obravnavi otrok, mladostnikov in odraslih z govorno-jezikovnimi motnjami. Regionalna dostopnost študija bo mladim iz vzhodne Slovenije omogočila izobraževanje bliže domu, krati pa povečala možnosti, da bodo po zaključku študija ostali in delovali v domačem okolju. Na Univerzi v Mariboru podarjajo, da bo novi program pomembno prispeval kakovostnejšim in dostopnejšim logopedskim storitvam ter dolgoročnemu zmanjševanju kadrovskega primankljaja. Občina Trnovska vas tudi letos z enkratno denarno nagrado spodbuja zlate maturante. Do nagrade so upravičeni zlati maturanti splošne in poklicne mature s stalnim prebivališčem v občini. Za pridobitev sredstev morajo dati pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki je na voljo v občinski upravi in na spletni strani občine. Izpolnjeno dokumentacijo morajo upravičenci oddati ali poslati po pošti najpozneje do konca septembra. Občina Trnovska vas prav tako namenja tudi v letošnjem letu enkratne denarne nagrade podbudo in pomoč diplomantom, magistrantom in doktorantom na območju občine Trnovska vas. Šentil bo v soboto gostil osrednjo proslavo občin Kungota, Pesnica in Šentil ob 35. obletnici osamosvojitve Slovenije. Slovesnost se bo ob 11. uri začela v športni dvorani v Šentilju v Slovenskih Goricah. Slavnostna govornica bo predsednica Republike Slovenije, doktorica Nataša Pirc-Musar. Dogodek bo posvečen dnevu državnosti ter spominu na dogodke iz časa osamosvojitvene vojne. Organizatori želijo z njim počastiti eno najpomembnejših prelomnic v zgodovini samostojne Slovenije ter podariti pomen enotnosti, poguma in domoljubja. Proslavo pripravljajo občine Kungota, Pesnica in Šentil skupaj z veteranskimi, policijskimi in kulturnimi organizacijami ter Zavodom za šport, kulturo in turizem Šentil. Muzej norosti na gradu Cmurek bo v soboto ob 10.30 potekalo javno vodstvo v slovenskem jeziku. Kot nam je povedala Barbara Kotnik, kustosinja iz Muzeja norosti, je nagrado letos precej pestro.
5: V gradu je v tem tednu že kar prijetno, ne samo, da so se dvignile temperature, je pa kar vroče tudi, kar se tiče vodstev in števila obiskovalcev. Letos je zares sezona zaživela že takoj aprila, ko smo otvorili sezono. Verjetno deloma tudi na račun naše nominacije za Evropski muzej leta, s tem povezane tudi neke večje medijske prepoznavnosti, pa tudi vedno več obiskovalcev nas najde po različnih poteh. Tako da so praktično vsi termini vodstev zapolnjeni, ne samo javna vodstva, ampak zelo veliko imamo tudi skupin med tednom izven terminov javnih vodstev, ne? Od avtobusov, izletnikov, upokojencev do šolskih skupin, tako da je zares pestro na gradu.
2: Obiskovalci bodo na tokratnem javnem vodstvu spoznali zgodovino gradu, ki že stoletja stoji na pečini nad reko Muro, ter zgodbe, ki so zaznamovale ta edinstveni prostor. Del vodstva bo namenjen tudi reki Muri, ene najpomembnejših evropskih rek z vidika ohranjanja narave. Zaradi njene izjemne biotske raznovrstnosti pravijo tudi evropska Amazonka. Vodstvo bo obiskovalcem ponudilo vpogled v preplet kulturne dediščine, naravnih posebnosti in življenja ob reki, ki je skozi stoletja pomembno oblikovala ta del pokrajine. Barbara Kotnik ob tem še pove, da so njihove razstave, ki si jih je na javnem vodstvu tudi mogoče ogledati, razdeljene v tri sklope.
5: V gradu imamo res zelo lepo število razstav, tam nekje na 15 smo zagotovo, mogoče celo že na 16, taki samostojno zaokroženi, ki jih pa potem razdelimo na sklope, tako da imamo en sklop je torej zgodovinski del gradu, tudi arhitekture, trat, potem naravna dediščina, vezano predvsem torej na reko Muro, na ravovarstvene teme in pa tretji sklop, mi mu rečemo, posledje norosti, ki govori torej o zgodovini nekdanjega zavoda, ki je deloval na gradu, pa ne samo nekdanjega zavoda, pogovarjamo se vedno bolj tudi o aktualnih temah. Na to nas nekako napeljejo tudi obiskovalci, ki pridejo, povejo svoje zgodbe. To je tisto, kar je najbolj pomembno, se mi zdi, da pričevanja, ki smo jih leta zbirali, tudi za razstavo, so zelo pomembne nekako zapis in arhiv zgodovine, ki bi bila sicer verjetno žal spregledana ali pa nikoli spregovorjena. Zdaj pa mi za svojimi vsebinami, ker v gradu oziroma v muzeju nekako smo ustvarili en ta prostor odprtega pogovora, ljudje tukaj začutijo, da so sprejeti in da lahko spregovorijo o svojih stiskah. Predvsem je zelo pomembno, da to začutijo mladi. Veliko pričevanj dobimo tudi po vodenih ogledih ali pa obisko kakih dogodkov, ker ljudje preprosto začutijo, da je tukaj eno tako mesto, kjer lahko spregovorijo o tem in jih ne bo nihče obsojal. Žal je še vedno to tema, ki je na nek način tabu v naši družbi in naša naloga in tudi nekako misija je, da te tabuje presegamo.
2: Likovno društvo Lajči Pandur in Konrad Krajnc letos namesto tradicionalne mednarodne poletne slikarske akademije za mlade na Krku pripravlja ta tridnevni slikarski ekstempore. Potekal bo med 6. in 8. julijem v Lenartu. Ostala likovna dela bodo javnosti predstavili na razstavi, ki jo bodo odprli jeseni. Konrad Krajnc je v našem studiu razkril, zakaj so se letos odločili, da slikarsko akademijo izpeljejo v domačem okolju, predstavijo tudi zasedbo mentorjev, ki bo na strokoven način bdela nad mladimi umetniki.
6: Letos ne bo mednarodne poletne akademije na morju, bomo slikali v Lenartu. In smo v Lenartu pripravili poletni slikarski ekstempore za mlade. V namen, da smo malo odložimo. Poglejmo na to, nam ves čas je ob strani in nam pomaga in začutimo nekako moralno dolžnega, da svojemu kraju damo en del tega našega znanja in ustvarjena, ti mladi pokažejo, da znajo ustvarja, da to lepoto Lenartu, te zgodbe daje na slikarsko podlago. Se smo dali naslov zgodbe Lenarta od Agate do danes. Mislim, da je to zajeti veš čas, da bomo nekje prišeli od zgodbe Agate in se do danes bomo to poskušali prenesti na slikarske podlage. Delo je potekala pod vodstvom mentorov mene, galerista slikarja, potem da je magistra, profesorica za likovno umetnost Talija Posel in slikarka Marie Kramberger. Mentori so zelo vredo, strokovno sposobljeni, tako da bodo dobili tudi mladi znanja ogromno na te slikarske ekstempore.
2: Občina Cerkvenjak je izdala opozorilo lastnikom in uporabnikom kmetijskih zemljišč, da pri upravljanju kmetijskih del prepričajo nanose zemlje, blata in drugih nečistoč na občinske ceste ter v cestne jarke. Ob močnejših padavinah lahko namreč zemlja z neustrezno obdelanih površin zamaši odvodne jarke, oteži odtekanje meteorne vode in povzroči nevarne razmere za promet ter škodo na občinski infrastrukturi. Na občini podarjajo, da je odlaganje zemlje in drugih materialov na javne ceste prepovedano, povzročitelj pa mora morebitno onesnaženje nemudoma odstraniti na lastne stroške. Uporabnike zemljišč zato pozivajo naj z ustreznimi ukrepi, kot so obdelava prečno na pobočje, ohranjanje travnih pasov in urejeno odvodnjavanje, zmanjšajo možnost erozije ter po končanem delu očistijo morebitno umazano vozišče. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes in jutri večinoma sončno, čez dan danes občasno zmerno oblačno. Temperatura od 24 do 29 stopinj Celzija, jutri zjutraj od 7 do 13 in čez dan od 25 do 28 stopinj. Obeti v nedelju se bo od severa delno pooblačilo, v ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
3: Prometne informacije.
2: Pozorno na odsekih, kjer potekajo dela, tako je še zmeraj na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami ter pri mejnem prehodu Šentil. Tudi na regionalnih cestah potekajo dela še zmeraj v Staršah, v Kungoti, v Framu ter na relaciji Rače-Fram. Kamorkoli se boste odpravili, vam mi želimo srečno, predvsem pa varno vožnjo.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Mogoče bi kdo klav, jaz bi pobral šiča bi.
2: Mi imamo za prodat rajst,
3: jaz bi pa prodala sedežno garnituro.
2: Mi smo kupili enega konja do 10 let, nekje stare.
4: Smo nekaj drž za prodat.
2: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
5: Nič 90, 74, 44.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.